0: God kvöld og velkommen til sendingen av einu farvinnsli fyrir sjøkna bøybuna. Og sendingen i kvöld kommer snikva sig om Filemon brev. Henda sending, einu farvinnsli fyrir sjøkna bøybuna, er at høyri lindinni hvert mig kvöld klokka 19. Og hon verður endursend frutjöldra 17. Part klokkan 15.30. I studionum er Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og Tor Arne Samuelsen. Er tekniker. Filemon brevet det største brevet som vi har fra Paulus er hånd. Brevet rent personligt og kommer altså ikke inn av samkommet vi skifter eller lærerspørninger som mengen annars hovedsevn i ørenbrevet. Brevet et såkalt fangselsbrev fra fyrre fangselsoppehalten til Paulus i Rom om år Øynesrush. Og Onesimus og Tychicus hava borið hetta brev saman við Efesusbrevunum og Kolossebrevunum til Asia. Filemon búi í Kolossi og orsakin til at hann fekk hetta persónliga brev í Rom var at Filemon og Jóu hefur verið nýkvandi maður hei ein træl yfir fluttur og afærin til langa leina til Rom. Og Rom var trælirinn Onesimus komin í samband við Paulus og var komin til trygg av Jesus. Paulus sendi nú trælen aftur til Harrasuinn og yfir Kristin. Hefast það stótt að Filemon brev ekki hefur nega af teoretiskar teologi, svo suttja við úr hessum brev teologi og praxis. Brev andar af nægi og fyrirgeving. Paulus hættir innilega af sin kristna vin Filemon að taka vel imóti Onesimus, som hann omtalar som mittel anna mitt badn, mitt hjarta, mitt lúf. Paulus hei vunni Onesimus fyrir Kristus og lantjum svinum. Filemon brev kanska ein mynd av öllum kristnum og svo satt ein spegilsmynd av evangelinum om Jesus. Luther segi eina fyrir, vi dyrir öll ein Onesimus tja Kristus. Og ég var einhvern hugsamar öllagt út við að sía að sjálft om Filemon brev það sústa og rauginu í búblinu som Paulus hefur skriva eller som við vissu vita að Paulus hefur skriva så det ekki kronologiskt að sýsta.
1: Nei, ég trúmur að þetta hefur lesa nýttjóð testament að skilja að bögnar ekki uppsettar kronologiskt og í ræfylgju. Það kemur 18. Tittusbrefi og til sér sem som að nú mú færa aftur út hugina og við færa hælt aftur til ár middeltrusch og tveietrusch da Paulus sitter i fengehuset og i Rom og hette så det som av fangselsbrøvene som han skriver i sammen med Efesbrøvene og Kolossebrøvene og Filippebrøvene så var Filemon eisende parser av time of fangselsbrøvene og det lærer dere til at Paulus sitter i fengehuset og hette Det är nu när han sätter fängelse som är omtalad i Apostelsrunden 28. Ett två år av skaj när han bojar efter domen från kajsaren. Det han har skått oss ut mål inför kajsaren. Vi vet rätt sövliga att Paulus vill läsla den efter. Och han kommer oiva till Filemon som han skriver brevet till. Att han har läsla den. Och vi vet egentligen att affan här så skriver han fyra Timoteusbrev, Titusbrev och till senast andra Timoteusbrev. Så det området som du säger att vi skiljer att breven är rättsfylld av nyttjusment är inte kronologiskt.
0: Detta brev blir helt inte betraktat som ett av hyra breven. Titusbrev och Timoteusbrev som vi tar som vi samlar med pastoralbreven. Filemon brev rent personligt kan man säga. Men hur var det som Filemon?
1: Filemon var överkommen till trygg i Jögn Paulus. Och det såg jag vid i Filemon brev vers 19 till dömes. Här säger Paulus således. Paulus skriver vid min egen hånd. Jag ska gjalda till. Så hette trobladjen som vi får komme alltid til, som i brevnen. Det noe som skal gjelda satt. Men så sier han vågjere, fire at jeg skal ikke si av det, at du skylder meg enn ta til sjølvan. Och det som ligger i hästen här är nämligen här att han säger Filemon minns till att du skildar mer till egna liv faktiskt. Och så kan du läsa med linjerna att Paulus säger att jag har vid till att peka där av Jesus Kristus och till att han säger minns till hina för att du kommer till trygg att du ägna liv ditt liv utan nägra vån och så nägra mening och liv så kom jag här och peka där av Kristus och nu då finns jag ett nytt liv samman vid Kristus och så han brukar det här för att visa och peka filmen ja, att ägna vara nöjrykan emot Onesimus som vi kommer att ta oss om ägna så filmen var en mäver som Oiva var kommit till trygg vi tjockna Paulus och en av de missionsfären han sa kanske tar han vara i Efesus tog att filmen är i Kolosse och Kolosse och Efesus lyckas ha den när skärman så det kan vara att Paulus hefur ferast til Kolossi etla at Filemon hefur veri i Efesus og svo farin heima svo hefur grundana samkomi i Kolossi það vita við svo ikkje akkurat men það við lesa Filemon brevi og Kolossi brevi saman svo suttja við nega lukheitir þetta kemur til samkomina sjálf Filemon, orri Filemon betyr han som elskar. Og det er kanskje som Paulus bruker navnet til han eisne, for å anmenne han at nå er to eisne at elska. Og han er et døme nemlig på en herre som elskar. Tredje er lest. Og det er sånn at eisne i sopravnen. Vi vet eisne at Paulus hikker etter Filemon, og han kallar han i femte ørende, så les, vi til at jeg høyre om kærlighet til henne trunna i to hever til herren. Jesus og all hina heilu fyrir at félagskapur tóin í trunni kan vera virksamur fyrir Kristur og hinum í fullum kunnleika um allt hið góða sum í tykkun er. Så han ser han som ein félags samverkamann í trunni. Att han hör om kärlekan, han hör om trunna, han hör om hur han lotar Jesus Kristus. Så han är en samverska mäver. Ett annat som jag känner Filemon till är att han är en mäver vid en väldig vittnesbord. Det är inte ni vill om det. Han säger till dem i tre öron det utöver. Nå är vi till kunde fria från gode, färger och herren Jesus Kristus. Ett tack i god munnen alltid. Ta i minnes te og i bønnemunnen. Vi te at de høyre omkærleger til henne og trunnen. Så han er med og vi en veldig vittnesbord til Paulus høyre kjølt og i fengkehuset hvordan store kærleger Filemon hever som er ikke hans navn. Og eisende hvor er trygg og hvordan store trygg han hever og han er Jesus. Så han er med og som hever fantastiska kvaliteter som är mäver, som är Guds mäver. Och ett annat som Paulus kallar Filemon det är sambrover och i sejtjendörande. Så satt som du råknar med för sambrovertun så täger mot honom till Onesimus som är mot mer. Så tar er bröver till er vid lotanägra där vi lotanägra så innerligt som det kan vara. Vi är så nära som det kan vara. Vi är bröver. Och här skriver han själv till bröver i Herran. Att vi har samma färger som heter Jesus Kristus. Och vi har givit våra liv till han. Vi trycker på han. Och vi skulle vara samman i alla över. Och till det som ligger i oss här. Åren av våra sambror. Så här är det som jag kände Filemon. Och han är väldigt med oss. Som Paulus älskade och som var en kärre viner och som var en mäver vid väldigt vittnesbord, väldigt kvaliteten och som var en gudsöttande och gudstänande mäver.
0: Nu vet jag inte kan så ikke alle status Filemon hei. Men han hei så træler, eller hvordan så hei han en træl. Og de som var førfjell hei var træler, de var, og hvordan så hei han sender opp i rangstigen. Så kjøtt som vi høyre om trælehalt, så det nægge i akkurat mentan som vendes her med og vi er anstikt. Da vi tar ikke på at jeg en kristen maver i Kolosse, og i asiatiska boende Kolosse, som hei træler, så hoksa vi, jeg mener så, hvordan kan det forøynes for kristendom? Det så en spørning vi har. En annen spørning til det rent hypotetiske, hvordan har filmen bors i at han flytter, som træler flytter, altså, hvordan har Onesimus bors i at han flytter fra filmen, som træler? Så måste han være det sådär at træler som var en skyldagavur og uppförde sig sådär som Herren ville at han skulle uppföra sig, tar kunde komma upp i rangstigen och ända kunde där blåa sätter iver åknunar till herrasyn. Och det kan huxas att Onesimus har stjålet pengar och är färdast där och utan pengar han har haft här har kunnat färdas längt och så komma in och ta stora bojen Rom här han har kunnat bära vid något som är i fjalls i fjallten och vid pengar här har nästan kunnat klara sig i Rom.
1: Ja. Yeah. Som du börjar med att säga så är det inte evigt om att vi läser om trälar och vi läser om trälar ägare eller herrar som heter trälar så i åkara huxenrater så är det naturligt att rätt flagg för upp och här kommer några avvärningar skilte som säger åkara huxande motor men då vi tar så om mentan så var hette något som erkände mentanerna, den romerska grekska mentan och det är ute i trälen och jag läste omkursarna att en triangel av befolkningen eller folkatalen var träler och det var så samma som det var en triangel av folkatalen som ønske viri hei som fullkomlig ønske hei a sia og som fullkomlig ønske rattandi høtt heila tíkjum til dæmis det var fullkomlig undersjön og ein trælur som segir som herri mótur bæra vi einan orru kundu vera drypen utan eka ein trælur var sattur som eit anna hústur som kikven gav mjölkina i fjósnum som tarverin hjálpte til at plua jörna som hesturin hjálpte til at vera en bóberi eller at hjálpa til við jörna eller at vera bruktur i bardag eller hvað það skulle vera så var trælirin bara et annað hústur som hjálpte rent praktiskt inni í húsnum som gjörde mat, som gjorde klæger, som hjálpte bøtnum at lesa og skriva. Det var sjælur som var ubúnur til það, men korsni voru bara et annað dyr. Så lúti hei en trælur að sía. Og bara eitt år, bara ein skæv gér, bara at matin smakka í novel, så kunne jeg være drypen. Jeg les om en træl, og en romersk bøye som hei stjålet en kulling fra herren Kjøsar til at han var så svenkur. Han ble teachen, og han ble først ble han hongt opp på og gjennom master av en kjipe nere vid havn at han var bokar av og han var knuster sånt så ble han hongt opp i masterna vi kullingen om halsen som en avvärning kommer till öron trälen om inte att göra nägrande detsamma och så blev han tidigt nyrattor och han var drypen framför en manfjöld och ingen hugg sig om det att det var bara en annan dörr som var drypen och han började bläka över det och en massa gröv och han hade varit en daglig kostor ta i tygnet. Det var dagligt att sådja trälar vara drypnar eller huvflångtar eller bräntar bara bali och ägst skoldar av kokande vatten. Det var vanliga kastar inför vilddyr som blev i kolosseum som ägst tryggvande blev. og det var vanligt at en tjæle var drypen. Så dette er tøyen som vi lever i. Da vi husker om disse mentene som tjæler levde i. Og da du sier at det ikke løy at en tryggvande maver skal hava tjæler, så kan det ikke løy. Men jeg sikker at ta jo en herre i vår tryggvande som Filemon var, så hever han seg avskåen om liv, om livsvire, og eisne om træler og menneske. Det hever ombrøyt. Og jeg tykker at Filemon var en gåver herre til Ives i sjøy. Samtidig så hei han sitt starv, han hei sin gær, eller hva det var som han skulle passe. Og til her det ligger, jeg mener så vi altså at han var en arbeidsgjevar til det som han var, og han skaffet i hvert fall ikke arbeid. Så kunne det eisen sige at er det så gale, en mann som hever folk i arbeid, at han blir tryggvande, er det så gale hever folk i arbeid, at gjør et arbeid fyrir seg, og Sverige her er sånn, nei. Og da vi leser Nudja Testament, og da vi leser Bibelen hele tiden, så tåsar Bibelen nekv om træler, og hun tåsar særlig om forholdet mellom herra og træl. Og noen skrifter som vi kunne bare citera, vi tar ikke tog at lese deg, til 4 Korinther 6, 20-24, til Efesus brev 6, 5-9, til Kolosser brev 3, 22-41, til Filemon brev som vi har her, fra vers 8-21, til 4 Timotheus brev 6, 1-2, og til Titus brev 2, 9-20. Ångestenner fordømer nødvendighet. Kvarske Paulus eller Jesus fordømer træla halt. Det gjør heller ikke. Men samtidig oppmuntrer det heller ikke på nærke måte. Jesus taler ångande i motor eller fire heter at gjør oppreister i motor træla halt eller motor træla handlaren eller træla eieren. Ångestenner. Men han tog sig greit om att om du är centraler, om hatt i din position i samfunn, så skal du vara din herre undergiven. Om du är en herre, en som hever traler, en som hever folk i arbeid, så skal du vira dig och en människa len hatt. Du skal vara god vid dig. Du skal vara god vid dig, lika som god är god vid dig. Så standarden kör en tryggvande herre. Vært at han skulle elska sin trial, og han skulle vire han som en menneske, og eisen som en felagsbror og syster, hvis det trialer en eisen var tryggvant. Da vi kommer til Onesimus, som du nevnte, så er det Onesimus som er trubeleisen her i braunen. Hvor Onesimus er rymter fra Filemon, det vet vi ikke. Vi kunne lese mitt reglene. Det kan være at Onesimus er så trøytter av sin posisjon i samfunnet som en træler, så har han ikke vire. Han har ingen velrett løms, og han har ingen tøtning til å komme til samfunnsleger avgjører. Det kan være at Filemon har behandlet vel, det trykker han gjørst, men kanskje omstående som Onesimus levde i, og som en daglig starve her som han kom med til andre folk, og han har vært sputter, og han har vært vannvirtor, og han har vært litt av vifæren. Og det kan være at han bare simpelthen sagt, jeg orsker ikke mer, og jeg vil bare flytta fra ødlen, og jeg husker meg å komme så lengt vekk som møvlet fra Kolossi her som han var. Og kanskje en dag igjen, vi vet ikke, nå leser vi det med reglene da jeg sier etter, kanskje en dag igjen har vært ensam alle inne, og som en træler som kanskje har vært vel vidferden, så har Filemon kanskje lært til Onesimus vite hver han har penger, og kanskje har han givet Onesimus i åpnet at omsida avviser penger nøkter, det vet jeg ikke, men kanskje har vært ensam alle inne. Og nå ser han mulighetene til hans er ganske rymme, og han ser at det er frelse som bøyer lengt borster. Men før jeg kunne komme så lengt borster som mulig, så har han bruk for det peniske jeg kunne færest vi. Og kanskje er han færre nå i kistene til Filemon, og han har stjålet pening ur kistene, og har så snukst i stedet og tar i høvet bøst, så flytter han. Og kanskje er fyrsta lægin, vestrættur, ut mot haven och han kanske runt till Efesus. Där vet jag inte kanske. Och han är färden på en skip här så han är färden i Rom kanske till Makedonia här där också när och hur så är så färden till gång i Rom fjällen alla vägen till det sundet som tog han så i Rom åter till Rom och vi vet att han är kommit till Rom tror jag att han är på en eller annan måte kommit i samband med Paulus som satt i fängelse i Rom. Så 1000 kilometer bort från Kolosse är nu Onesimus fralser. Han hälsar att vara fralsan. Han hälsar nu vara bort och glömt han i mitt alla miljoner människor bo i Rom. Och nu blir han alltid funnit att. Och loxens är han fralser. Samtidigt så börjar peningarna gå undan. Och tar han unga penningar efter så är det ringt så han har finnat arbete. Så han är inte själ som visar att han inte är trälder. Han är en trälder. Han är inte frälses själ som en trälder. Nu tar han då han skulle häva. Så kanske är han börjar att arbeta svart. Eller han kommer nu och är ringt samfällda vid ånder. Som har gjort det att han kanske kommer ut i kriminalitet. Eller han är stjål i attor. Eller kvällar så väl. En som är stjål i ena för kanske har han prövat stjål i ena för en. Och av en eller annan hot är han teachen. Och han är bläkare i fänkehus. och i dessa fänkehusen var en människa som hade Paulus. Och Gud förde det här samman. Så jag tycker att som Onesimus flyttar från Filemon så hellre att han nu har ingen ägare vid en lång så är Gud till värskan. Och han har fyllt någon alla vägen från Kolosse till Efesus iver om vid kipet och han har en gynch som har varit vid alla vägen i Rom som han har brukt

0: pengarna upp som man blev involverad i olevna och kriminalitet och som man är färdig i fängelse och har god ivestorst alla vägen och görs att hesen unge trälaren är kommande samband med en man som heter Paulus som förresten eisne känner Filemon Herran Tjöjnesmus som ledde han till trygg och nu fär Paulus höve eisne jag kunna peka och Nesmus att ha verliga frälse. Han var en trälor, så att väck, kjolt man inte var en trälor, så filer man långt, och det var nämligen att ha trälor syndaren där. Han var trälor satans. Och nu är han sätter i frälse som Paulus pekar honom av Kristus. Och det enaste rätta att göra som Onesimus i kongeltrygg är nämligen att färre attor till sin herra som han flyttar från att få ting i rattle. Och hur ska han färre attor? Det är nämligen vi är en brev i hånden från Paulus och såla kämmer och Onesimus åter till Filemon.
1: Onesimus han var ju flyttad ur Kolosse som vi där var inne. Och Kolosse är en by som hejna samkom som fick ett brev från Paulus. Annars var det så att han skriver till samkommer i Nekvombojen och flera av som samkommer var på Storombojen, alltså multietnisker, metropoliska bojer som Ram och Ephesus, Korinth och så framvis. Men Kolosse var en lydel av betydligare asiatiska bojer.
0: Ja, han var en lydel bojer och han var en fastlandsbojer till sig samma som han är unga haun som gjorde det här att bojer var inte en stor handelsbojer. Det var en bojer som levde mest av landbruk och som levde mest av tusen värre i områden. Ett som Kolosse hejde, det var att det hade några otroliga stora och goda kalta vattenkälter som gjorde det att Kolosse var vid till att geva frukt, kallt och rent vatten till bojerna runt om. Och här i mittelvärldens Laodikea. Troubles i Laodikea var nämligen att han lötte rörfajtingar från Kolosse till Laodikea. Som gjorde det att ta i vattnet, det kalda vattnet från Kolosse kom till Laodikea. Så var det lunka och det blev hejt till att det blev hejt där som det var i flera köken i sig rören. Men kalda kälter var i Kolosse, så det var ett som bojerna var kända för. Annars var det inte kända för korset för fysiskap eller handel av något slag. Jag tror att det var bara lite bojer som la fysiskjolvan. Och i utkanten av en bojer som till dömes Ephesus. Så tog jag hit den bojeren inte så medelvis av tuttning. Men det här brevet, eller hese bergbrövene som jag skriver till Kolosse, Kolossebrevet sjølt. Det viser jo at Paulus har haft en særlig tilknyttet til samkommende. Og han har haft en særlig tilknyttet til Filemon, som var kanskje en av leierne i samkommende og i Kolosse. Og her skriver han sånn at brevet til sin vin og til sitt baten i trønne. Det viser en øren baten i trønne som Paulus har, som er rømt fra Filemon. Og tog i dette brevet som du har sagt et ekvilliga personligt brev och att det skriver till en avvisen person vid en avvisen trobolag samtidigt som detta brev har vi lyser och gör en samkommun och ägstna uppsjunk tygnar och är omedelbara vidkommande för media och nöd tyg att detta lyser förhåll som kanske kunde vara brottna och också kan vara komma in i mittlen men kanske områden är att få ändå nödja förhåll og få oppbyggt et forhold av nødgjøn, og det kan kalte tjonarband, det kan kalte vinarband, det kan kalte band som er i middelen brøver og syster i en samkomme, og det kan kalte band som er i middelen arbeidsfeller, arbeidsplosser, eller middelen foreldre og båten, eller båten foreldre, alle veien, så kunne vi bruke dette brevet som et dømme på hvordan et brød og forhold kan være enda reist og enda nødgjøn atter.
1: Du nevnte Janne om det vi trälar alltid, att Paulus han använder trälar om han var herren sin undergivnare och använder oss herrar på störskelfärg av trälen och minnet av oss att ta själva här var herra, alltså ta det undergivnare innan. hakri herra. Og man kan godt si at det kjem til trælehalt og luknande trobløkar, så legger Bibelen ikkje opp til negra aktiva politiska motstøv, eller militæra kan man ska kalla det. Hon vimmelde ikkje opprøst. Men fra søvende vidar vi at kristne personer hava rønt at avska hukbor i samfellan Øysten av hesen og kjøsidlum som trælehaldi i USA at den damen som skriver i bøtjena Onkel Tom Sutte, hun kallas for Petra Stovhaldi, hun var en uyen kristen, og det var vi tog for ei at hun skriver i hese skalsene som Mörla minne var vi til at skonto under at trælehaldi i USA blei avdik, og samme kan sia som forsvittan Abraham Lincoln, som rødde taik trælehaldi blei avdik i USA. Det var også en rent kristelig kjønner mig at det stod for tusen det stod for.
0: Det er ikke en evig om det du sier at noe som heter oppmåter ångelsene opprester i måter trela halde til pura ratt. Og til denne her at ikke at vinne illt ved illen, men at vinne illt ved gåen som rombrevet. Gjør dere mer til fire, så det nemlig en avvurskende ta og god lærer og undersøksmente at liv har samme støy og i egen gods, om du er medover eller kvinna, om du er trealer eller herre, om du er skamal eller eldre, eller om du er ryger eller fadager, så er liv for gode, og alle har oppebåret samme rett til livet og til lærerskriften og medlærat og greit ta et hever underbost, ta et hever praksere og ta hever sett som en fyredømme og som en fyremynd, så kommer det til å avvirke samfunnet og det kommer å avvirke familier og så videre, og det er det som er så avvirkt visen her, så ta i noe som heter fer halde av samfunnet, ta i Bibelen og bibelske merkel få halde av samfunnet, så fer det automatisk uten egen oppreiser, uten egen ofri, at gjøre det at trælehandel, han svinner mer og mer borster, og det er en orattvise trælehandelen hver menneske unger rett høtta, og kristendommen hører vi til at utrotta rent søvelige trælehandel og i avmedelen ekvun mentanen. Ikke vi harskap, men bare vi er praksera der medregler som Bibelen lærer. Og tar vi ikke etter en mann som Abraham Lincoln, som var en tryggvande medver, som har et personlig samfunn med Jesus Kristus, så brukte han hese medregler og undertjesement at få trælehandel borster, at vise hva liv er og hva for vire liv hever. Og samtidig er det sørgjelig å søtja at hvordan negv liv til korsene koster til å sette menneske frals. Og imot menneske som ikke vil de heve fralse kjøren. Jeg som er avhørst eisen i amerikanske søvende ved vysjande trælehandle. Det er ta i loven kommet jøkken at trælehandel skulle være avtidsen, så var det træler setter fralser, og da fikk jeg vite at det er, eller loven sier at det er fralser, men tar du det omkantig at teka det til sin selv, og tar hilde av å være træler, og er sånn maskene som der var, og tar hilde av at tæna sin herren haldende at vi tar en unga rattur, eller unga rattende, og vet jeg hva, unga sige enn. Og så for nekver i grøvna, sjolten der lovarmessiga var setter i frelse, så levde der stadig under sin traldomsåkjen, som der var bare føtteren og oppvoksner vi. Og det er en, og så er sørgelig mynd av hvordan frelse hadde vært sett fram i ljøse, allukal ikkje fersen og avvurskan er tog at de do ikkje teka vi fralsen, og det var en stor trobladj eisen i fyrste jöld etter Krist, særlig trygg vi ikkje at han tryggvande trælen som kom til trygg er nu knappt det skulle vi tilbya samme god til okkar herren og kastet dødde deg et

0: fylkingum det stod ju mittlande sig tyska som god som det vill till som har vi så tog ju en kvar det var rättlig myst i Europa och lydde frälse där så för det är ju för att kunna uppleva frihet men hese sånne som var för en EU till att uppleva frihet det är för alltså EU till Afrika för att få sig bygg i arbetsmedel till arbete i plantagen och i storstaden det viskar rättliga paradoxalt. En av dem som var vidla förra folk ur Afrika, EU till USA, det var John Newton. Och han skriver sedan Science and Amazing Grace.
1: John Newton var en medver som kanske var en av de brutalaste och häraste trälhandlarna som så han vet om. Och du kanske en idé Vidja av Vestersøyne i Afrika fångsle som han heier trealer ui og hvordan rævlig de hadde det og tålene som han brukte og ære trealer brukte at tøyna afrikanerne er vi og man ser selv et skip et treala skip byggt här där av museum hur det såg ut och hur det såg ut ombord av skipen här som där trallor bo och hur det sov och lov och hur det fick äta och så vidare och hur det lyck bara var bläka överbord det döj som flor och det var ofta bara de stärskaste trallor som kommer fram och det som kommer land i Amerika eller ångsan i Amerika så blev det här som var vägast bara drippner eller bläka i rångsallar och tar stärska sig ivel ut. Detta var Newton vid till att göra och han dräpp nekvar träd personliga. Och han vill peka av Jesus Kristus och han ser löver fullkomliga omvält. Fullkomliga. Och tar vi synsja hans sannsyn av nöjryk och dyra bär. Och då hittar jag efter texten och ut i sannsyn hver han tåsar om at han finnes ikke noe som hånden ikke han altså ikke er oppe vår at en vrek som han kan være bjørk av oss og i ljøsene av hva han har gjort så blir jeg sanken av medier og ryker og til hjelpbrokene suttet hvordan hør menneskene kunne være men hvordan av medier og ombrett hun kan være til henne navn og hånd Jesus og Newton er veldig dømme oppe av det.
0: Hesa sangurinn er ikki bara sungin og í kyrkjum og samkomum, men hetta er kanska andan kjent hasa salmur sum finst. Og í allan heiminum tí me hava eisini sungin við vestli saman ein Amazing Grace.
1: Ja, ta vel hann og hata vísu bara. Tík við at undirtonan og sangin er nemli hesta heilt at ta er nakar betri af fuð enn ta sum við hava. Og til nega a fua som menneske alls ikke er oppe bort og tog ver hans hundsyn og med den nega stedet til han gjever akkur som en av vogn og akkur som et fralse som er lunchast etter og til det som gjør hans hundsyn og med den er rukan
0: han kallar sig i hundsyn den første versen 4-1 et rek som var vilster og blinder men så kom god og rek myrskre bostr. Man kan godt sige, at det her er just tjatnan og evangelien.
1: Ja, jeg tror ikke nye om det. Alle mennesker er vrek. Alle mennesker er fortapt. Alle mennesker er vonleis. Men Jesus Kristus er kommet å bjerke en vrek. Han er kommet å bjerke en vonleis som menneske. Og hans sanger lyser nemlig det at lykke mye for jeg hver omstår et menneske skal være ui lykke mye kan være et menneske vi gjørst lykke mye hvordan svart det kan være lykke mye hvordan størst vred det kan være og hvordan vanlig det ser ut så kan det være bjerga og det kan være enda mye det kan være først gjør om fra deg til lykke vi trygg på Herre Jesus Kristus.
0: Jag kan också uppbyta det här stötta bra.
1: Ja.

0: til fyrst og fremst tvei endamál vi brevun. Og ta fyrsta endamál til nemlig til að Paulus skrivar til Filemon at samæna Onesimus og Filemon að nutjun. Til Onesimus hei brotin som sattmála við sin herra. Og nú raunur og innskjur Paulus at samæna þær að nutjun. Anna endamál til að Paulus byr mannsong til hann væðan fyrir að leysa den frá fångsle og han byr Filemon gera sig ett kamerakloss som han kan byggva som gestor i där han kommer så till ändamålet eller till två ändamål vid brevn tar jag byter brevet upp så är det till första tre örnene en hälsa Paulus fänger Krist Jesu och broren Timotheus till Filemon älskar jag vinnokare som arbetar samman vid okon Apaio syster okare Agrippus som stryger samman vid okon och sankomna i huset hynen. Så sankomna här som Filemon bor. Så han är en sankom i sin egen hus. Nåje vi över tecken och frier från god och fejer och herran om Jesus Kristi. Så att det är hälsan. Så gärna från fjorda till kända örende hever Paulus först och främst en tök och ägstande en bön. Och vi läser ett tacke god och munnen. Allt du tar jag minnest här i bönemunnen. Vi tar att jag hör om kärlekatun och trunna och du hör till Herre Jesus och ötlinna heilva. Fyras fälskapertun och trunna ska vara virksamhet för Kristus och i hinna fulla kunnlega om allt det goda som tjatikon är. Till stora glädje och tröst här vi finns av kärlekatunen. Vi tar att görsta hinna heilva är att lyvka av det här bror. Så han brukar ordet bror här om Filemon. Så till tök och bön. Men så är det från åttonde örende till 21 örende är det om bönen. Det är att han byr nu fyra Onesimus att Filemon vill täga mot honom av nutjen. Och han säger, ta det vi myggen dörr och Kristus kunde giv där bo om det som du ägare ger det. Byr till helter för kärleksens skuld sådär som är gamle Paulus och nu ägstna Fentje Kristus. Jag byr till för sin munnen och Onesimus som jag Fentje i lantjemunnen honom som avvärt här och henter men nu är bäget här och mer henter honom som är nu sändet här att tag emot till honom till min egna hjärsta. Jag har haft ho eller att han vore här till mer. Så han och tog inte här minst där kunde ta mer i lantjemunnen som är bära för evangeliet. Men det vill jag inte göra utan samtidigt tog ut för att gudskattun ska inte vara ens av norslo men av frugen vilja. Kanske han just tog var skilder från det här lilla stund för att tog en få en attor till evig åken. Inte som träl långor men som mer än träl som älskar en bror. Det är han mer av säljan hot och hur så mycket mer tar sig här bär i hållten och i herran. Så satt som tog råknar med som sambror tog så tag emot honom som emot mer. Hever han gjort här nägran orat eller skilder han där näga så skriver han råknat mynda. Jag Paulus skriver min egen hand. Jag ska gjalta det för att jag ska inte se vid det att du skilder mer än ta det själva. Ja, bror. Vær mer hentur i herran, løyka hjertamot i kryss. Og i alet av luttene tøyne skriver jeg til tøyne, viser jeg at du gjerst har enda mer enn det som jeg sier. Og så kommer vi til endan av brevnen, som er en helsa fra vers 22 til 25. Og her leser vi, så skal du eisen gjøre mer herberget til reier, tøy vågne at jeg, vi bønentikker skal være tikkundgiven, Epafras, som sammen med mer er fengtju i Kristi Jesu, eller de heiset her, som leis Marcus, Aristarchus, Demas, Lukas, og gjør samme versk som jeg. Nåje har okkar Jesu Krist, vil vi anta, tekara.
1: Ja, kan he ich nego er, kas kom sie teologiska rättningslinjer som Brown eller rättningslinjer för hur man driver en samkom.
0: Nej, det är ich nego rättningslinjer för hur man driver en samkom. Det det ikke, men det utrolig nekvar teologiske retningslinjer i brevene, vil det sagt. Først og fremst en praksis som skjønner mye, og i sank om høpe kan man godt si at det et fantastisk fyrtøm i hvordan vi kunne ratta nekka som kommet inn i middelen. Tvær prøver i en sankommun, eller tvær systrar, eller middelen bror og systrar i sankommunen. Og hvordan vi eier at støvne motor at forholdet middelen faktisk gjøres rødt. Paulus som en leier, som en andre leier, kommer inn i situasjonene, kjør tveimen her på hent, hver til nekka hent. Og han en sånn middelmauer som fær fri i le. Så her har vi nekka veldig mer regler, hvordan vi eisen kunne komme vi okkara bøn om at friver eller kommer i le at ha tvær brøver kjeldast eller strujast eller tvær sistra eller hva det skal være. Så vi sykja stora veldig er samleikar uthui. Vi sykja eisen ærar veldig samleikar og som brevnen. Bare i åren om Onesimus en sannleikje som Paulus skiler og som han brukar og samtidig som han gir et årespel på. Året Onesimus merker at være hentor, at være brukligur, at være hentor. Og han brukar det her som et spel, kan man godt si, og i som brevnen. Han sier til dømes i 2000 årende, i beget til fyrsinemunnen Onesimus, som jeg finner ut her, eller som jeg finner i landkjemunnen, så sender honom som avvært her ohentor. Og hatt det en formor fyrir Onesimus, bare vi tog årene framfyrir som mest negativt, anti. Men så sier han, men nu i beget her og mer hentor. Her bruker han ordet Onesimus, enn for å si at. Så sier Paulus i 20. ørende vi Filemon, ja, bror, vi to eisende henter. Så vi ørende ørende sier Paulus, da du leser opprunnen i teksten, Filemon, vi to mer Onesimus i Herren. Det vil si det samme som, vi to eisende henter i hese situasjonene som vi er i. Så til avvers og sånt, så Paulus hever et årespel, samtidig som han bruker til, og i sinne, ombön om att upprätta förhållet av nödjön attr. Så han säger här att Onesimus som avvärt här och brukligare och hentor som har stjålat från det här som tog hela livet året under han är ombrött, han som lever ombrött, han är vår mer hentor han är mer till kakn och tennastne, och han är ägstning till kakn och tennastne så han säger lycka mycket vad han har gjort där täck han attr täck han av nödjön. Det är en finja nytt liv. Och han säger bara till det här i Klossebrand 4, vers 9. Här nämner han nästan Onesimus och hvordan han är nytt ord och i tjänsten för Herren Jesus Kristus.
1: Det är bra att det antar av, vad ska man säga, nöje. Paulus hefur en autoritet, han hefur soa, kan man segja, i Evangelium Kolossi og hefur soa til andalega góa tja Filemon og til næsta som han, at han sier, jeg kundi gif þar orðar, jeg kundi gif mina kommandur. Han sier til dem svo i vers 8, tev at evi miklum dirfi vi Kristus kundi gif þar bó um það som du æra gira, bí ég tev heldur fyrir kærlegans skuld og det som att ta framgång tydlig här att lov ordrar bara är inte akkurat det som han dyrger efter er, det som han efterlyser till er att nöjen kan vara virksam.
0: Ja, det är inte nyligen till att Paulus kunde gott brukt sin apostoliska autoritet eller myndelika och som hövdslejaren mittlens samkomna som han sjöver i grunda så kunde han giva bo om att du ska täga och det som har satt tog att det är givet bo om det. Men om man är just här så tycker vi att förhållet mellan Filemon och Onesimus omkant det här kanske blivit det här kärleksförhållet som det blev till. Men jag tror att Paulus ser det sin apostoliska myndelaga til Sujus ut öjsus ut personliga gamla hjärsta som är vinner till vin i för Filemon och ber för kärlekens skuld om att Filemon är ur sin egna nöje teker och Nesmos attr. Så var förhållet som var brått i mitteln och Nesmos och Filemon ändå nutja och ändå rejst attr och här blev ett helt fantastiskt förhållet här i mitteln. Och det som är så helt fantastiskt ui hos nere eisne er som du säger henne nøyen som speklas alla vegen. Paulus er nøyrygge mæver og alltid at Paulus er nøyrygge mæver så blir Filemon eisne nøyrygge mæver og jeg sykker at alltid at Filemon var nøyrygge og vursi og nesmus nøy så ivis ikke ui sjolten det ikke sykker han ekkert sannar at Luivit og nesmus resten av hans av Luivit var eikjent av nøy det ivis ikke ui.
1: Jesus, han brukte også myndene av træle. Du, han var jo ganske almindelig, som vi var inne på. Træle var rattarleiser. Det var det som jurister ville kalla for et rattarsobjekt. Det kunne det ikke være. Det var en åkentja, øyermann, kjæsar. Kunne det ikke være parster av en rattarsæg. Det var ikke noen rattarverje. Og noen rattartrykt. Man kan på en måte si at dyrene nu då för som det land i havna bättre att här vi har hos allt när jag är ändå low men det var inte slett inte som värd en trail på nega mat han var också jag är man mamma och jag är man kom för vi en akra som har vilt och Jesus säger ändå sen så att kvart han som ger sin är trail sin där den där och som underlagt för en herre som dominerar fullkomligt livet och trailen är svärande husen alla där trailen var väldigt tyst och skönt ta att det hade tant för sig brej eller att det var så mycket utslutning att det var mer möj än för i havet så blev det bara avrat här och det samma sikt här var i färgen tog i havet nog att stenarna som trällade nöjban så det säger söknen och så ser men så att det till det som Herren säger att sonaren var alltid i husen det är en arvind men trällaren var inte alltid i en hus men sonaren var där. Färdig sonen görs tecken fryar. Så vera tid av sonen fryar. Hatt är evangeliet.
0: Ja. Hatt är evangeliet. Och jag meddeliga dyrun sannlägga. Och akkurat den här sannläggen här är avspeklar och i filen av brevnen som Jesus nämnde i herbet. Så jag tar titta efter filen av brevnen så suttar vi attor och attor att Paulus säger vid Filemon tack emot honom. Vi sökte det till dem som är talt öronde. Här säger Paulus tack emot honom. Här säger det 15 öronde. Tack emot honom attor. Och så ser vi en attor i 16 öronde. Så satt som du råknar med för sambrorten. Så tack emot honom som emot mer. Om vi överför detta förhållande som Paulus och Filemon och Onesimus har och ger en god frösliga mynd och evangeliska mynd så kan man gott säga att Filemon är en mynd av gode som har alla rätt att tikta och att göra ända av att trälna som är runt för honom och Onesimus är nämligen mynd av syndaren som är ädskilder och som är flutjavor från sin herra och som har vänt sin herra bäck till det som människan gör det ta ett hej valt och ett synda mot god fullkomlig vånlös fullkomlig ångarratt och fullkomlig rattvist har människan uppåborre eller har syndaren uppåborre rattvist och domgods efter landsens lovun i en gräskare, romerskare mentan, så höje Onesimus uppåborre vreje Filemons. Och han är uppåborre av det drypen, och han visste att hvis han kom att, så var han drypen. Och han var öntjumvån. Paulus är myndare Jesu, som blev en mittelmäver, i mittelsyndaren och herran. Och Paulus säger herbent att skylder han der næka, så set jeg av mynda råkning. Og til akkurat som Paulus setter hendene her ut mot Filemon og sier at lykke mye hva han skylder, jeg skal gjelda det. Lykke mye hvordan det koster. Jeg er villig til å betale prisen som det koster at få et her forhold til rettelig atter. Og dette samme mynden som sier Jesus. Jesus, han gav alt fyrir at bjarga forholdene som en fortapt og syndere heier vi god feiren, og det var et forhold som var under vreie gods. Jesus sier at jeg har gått det, jeg har givet mitt blå av krossene fyrir synderen, og ta jo synderen kjem framfor asjon gods, så sender Jesus her, og han viser hendene, og han viser blået som runde fyrir syndernes skuld. Og så la sier Jesus, tag imot honom til jeg døy fri han. Tag imot honom til jeg gulde skuldene fyrir han, til han er kommet til min, som Nesmos eisen kom til Paulus. Så her sier vi denne, at en avhåvert mynd som man kan bruka i hessen her sambanden. Og tog er det evangeliet alla vegin i kjøkken filmen brev skuiner i kjøkken. Og at her at nøyen hon vinner, og at vreien vil stytla, og at han som under vreie, han vil sette fralser. Og han sier eisne, og i 15-årende, at du kanskje er just skyldig for at her i luttla stund, for at du kunne få en atterlig av i åkn, ikke som trælonger, men som mer enn træl, som elskande brover. Og til nemlig at her, at vi er skyld fra gode som træler, men da vi kommer ned rett forhold atter, så er det ikke trælonger, så er vi sett fri. Vi blir av sonaren, som Jesus sier, vi er verandig i husen, og til det fralse som velja, seter okken fri.
1: Og hatta harmonerer øyla vel vi, Orange Reformatoren Martin Luther, som sier, og i sønne kommentaren til Filemonbrevet, vi er öll en Onesimus, kjær Kristus. Og vi er så kommet til enden av sendingene av en farvetenslig fjerdjøkken på uten av i kveld. Vi skal til sørst si at enda sendingene er at Harry Lindene hvert mye kveld klokka 19 og enda sendt vi er frugget av 17. part klokka 15.30. Og i studien var Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og Terror Arne Samuelsen var teknikere.

Efter att ha hästa gröna så suttar vi tindarnar kvittna. Ella som sagt hei veri i Danmarks lande, nu felma skoven. Texten øyer NFS Grundtvig fra 1844, lei øyer Nebelong 1894. Nu felma skoven trynt om land.

alltid att det är färre att läsa sin tur år och gott här i början när jag sände in det. Vi kunde ganska teacha ja, filmer ett rymligt känt skriftbrott till er ur Ära Mosebok, kapitel 15. Här så jag vet Sanchen, Sango Mosesar vill han nästan kalla det för det. Just att han var att Reja hade varit att du lät i atter att det var färdigt var som Reja hade, men så säger han här från Örende 1. Ta sång om Moses och Israels män herran hon hände en sang. I lov syns ju herran hon då han hade gjort sig stora. Häste och manne stötte han i havet. Herren är styrke och lovsånger mån och han var frälsam mån. Han är god mån. Jag prys i honom. God färgs måns är gärjan storan. Herren är her med oss. Herren är navn hans herra. Vagnar faros och her hans herra kastar han i häve. Utvald och vagn kappar hans herra druckna och i rej häve. Djupen är fjallt och tär. Och tar sjokko som steinar och jubene. Högra hånd tog en herre hever finnje hajur i mege. Högra hånd tog en herre sårar fudgen där.

Ja, vi tar her Aaron Keys, sin ja, Song of Moses. Graham Kendrick kan ju skriva orden och kanske melodierna i snevars. Jag hade man höra sin tröga om Graham Kendrick och jag har som sagt sån här. Men Sanger Moses är ur Ermos på 15 och Sinter Entertidje, eller Gossier Heiter Entertidje här i uppenbarligen kapitel 15. Här i det som går Sang Moses är, men det ständer här det som går ägstna Sang Lamsen, så det passar funt till att föra höra Malin Sakariasen sin ja, ära till Guds lamp, och att det är så föra vid att höra antakna fyra och idén.

Ja, jeg vet ikke når vi lærer hatter, hatter som vi har hørt, og så fralukt ur andagsbordsen i Ateneut. Tja, han sier Knissen. Jeg tar jo vidt veik, så vi stersk. Ja, tja, hadde jeg så øvetre hoksner hatt i mån til det vanlige, menneskelige hoksner hatt. Vi drar inn i å teke opp oss hjemme, og det blir så stersk som vi kunne. Men at vera stersk i herran. Tja, ja. Där kunde vi ta ju titta vid vera vaik, ta vid er vaik. Toi han släpper ju fram ett, kunde vi säga. Och det är som vi har att om i hans herra att er han har i tunna löve. Ja. Han säger ända till sia och kallar mig herre, herre, men ger inte som säger. Men när släpper han vera herre i okra löve, ju titta vid nyrnedja. Åkara, ekna herradum. Det det. Men jeg halte at vi får høyra. Jeg synes vi er spalt i det her. Det en sånn medley som Eion Jakobsen og Bill Justinsen sunko og en fløva som, ja, det var en sånn troboende fløva, kan man säga, som Eion gav ut og høyra sin oppless i eisene til å høyra her.

Aymon ve çekva navne hansara. Tadan burçtu besti sonren, a komiso den burçtu haymanu fra, o seyahatin metin soyunene, komana huksom feyirin, som hava ferne utfra. Ve her gergen yakka, som koma bjarke honom, udur hese stövo. Han hukti upp, gekk ut i kjolvan, og byrja genka haymaktur til feyirhuset. Og medan han enn var lekk burçtu, sa feyirin han, og han forrennade mot honom, för jag täcker mot honom. Han gav honom nudgkläger, nudgan fri, rönsade han från innast lottas. Hette himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen honom, gjötta Jesus som herra, och trorste hjärtan honom, att god röste han upp från en dejo, så skall du vara frestor.

Ja, Bille Livstinsen og Eion Jakobsen Bær, som går her ena. Hva skulle du kalla det? Et lea tisse, en medley, vil jeg kalla det, en skoen eisne. Og Pauli Høy, han, ja, jeg vet ikke om han kalla det, resitera, det er akkurat som fyrdøyne man er i sånne, sånne tånlaga versk, og så er det akkurat som leser akkurat oppe i midten her, men det var nesten så leis, og den kjenslan. Man fikk med Paule resitera i. Yeah. Han tog seg med et annet om den borste vissa sonen. Det en ulja. Og hun har vært fra søgden, og hun har vært fra Jokken, tror jeg, at hun er så grunnleggende. Og jeg vet at man kan bruke henne i imenskunn sammenhengen, enn å slukke søvå. Ofta vil hon citera samband vi att vända sig först och fär till Jesus att komma ur världen att svinna du ger er lugga som här och där och så kommer man in och in till färgen. Men här är så som är så gitta så ligger det ett lä att träd eller en vinkel att träd i hanson. Och det är att det kan gott vara att jag vill ta och vänta på läraren, men vi är lägen er resen här att ända vi som godsböten märker i åkon en att tråan efter att färra efter åkar egna listan och ger åkar egna vilja och det här är det som finns in i hjärsta åkar och ta snacka vi om halkanerna av liv i åkar det här är att Herren han vill halka navnsutt i okkon halka veri navnsutt sier vi da snu i eller vi sier heilat veri navnsutt og i færvara og det at hans er rujtje vi ørner hans er vald hans er kongavald kongarujtje da vi tå som rujtje så er det jo kongarujtje vi tå som verilja kan komma og valda og løyvi okkar jeg vet ikke hos tog hev da og samband vi tun dagligt är att ja ganska förvirring om att du just ims tänker du löva men du mest ganska att det är vill jag hans och så säger du att ja det är väl att som strujas vi akkurst alltså det är alltid akkurat gammalt efter ja det är nämligen att det är och Herren han vill göra djupt värsko i akkurat han vill släppa alla vägen och i löv i akkurat så svinna du inte jag kan säga det jag tänker ju i sövning om en borstvista sonen är att

han tog hentan arven från färgen. Och arven som i principen om bara kan utleveras, vidas, ta i arvlätaren i dig. Så är det så lätt när att hesen borste visste råkna färgen som dig. Ja, det gör jag väldigt äggvistligt, men gömmer. Ja? Och han får ut och ja, överläggande hårdast upp. Ja? Dräcker tingen upp, ger det att det men kvätt så säger man, jag hattar ger det så icke, alltså är det icke här. Nå, nej. Men Herren, han ser hjärsta. Han ser gott så vid det då. Ja? Gott så vid bruka hans arv till och räkna ting. Att det bygger och räkna kongar och och tälla er ofta ni oj, ja, så innan du inte. Att ingen ger och bara ont, ja. Dräve som hessen här bortsvistade och att här och så innan du inte ja. Det gav honom inte, ingen gav honom näkast inte då. Men så är det att ont det händer i hans liv. Och titta här. Att han gånger och ser själv han. Han får brottliga egen i uppfyr kvart i er. Han är begörst. Och kvart, ja, kvart är det jag har begörst. Jag ska rejsa mig sedan och jag ska förratta till färg. Och jag ska säga färg. Färg är han synd. Så här kommer en sån synda jottan. En bekännelse. Synda mot i himmel och mot i tär. Och jag är det inte. Kyr verdur a kallas sonur tóin. Vi örn orðan hafa komna botn. Nú kannska við að sindir atri ui her som andaktinu det að vera, ta við að væk. Det að gott ting að koma til þeir nýrstofna að vera væk og í sér sjálf. Og svo, ja, svo það þeir, hvað hendur? Jo, många hoxar sig det att färgen fär och skälter han ut. Men en så vid hållt och i andakten i ägstnä så är det just det som har en bojar efter. Att vi blir en vajk i åken själv. Att vi gänga i åken själv och geva upp åkara egna vilja. Geva det till herran. Och ta er det ständer att färgen han rann emot honom. Hålls fönt i han. Det ligger allt möjligt ut och det ligger kärlek ut och men det ligger ägst i att halsen är mynd upp av viljan. Det är ju viljan som är troplats åkare. Och tar ju vid geva upp åkare vilja så är det att vi lätar vilja åkare iver i hansara hånd. Och det är det allra bästa som kan hända. Och i löj åkare. I vi geva åkon fullkomliga till herran. Och så läser vi så att vi är här i röd till möjlig undertänk och ut och gärsne den här rinchen som han fär. Rinchen av ja, det var ofta jag var som gärna Lord of the Rings det är sån måttar, kraftar rinkar han, men ta dövund så höjer man sådana insiklesrinkar det är ju gärsne myntelagge som ligger i en insikl, ja. Präck och bara detta som är skriven nu eller ger det nu, ta inte över insikla så brukar man så är det här säkla insikla som är arrangen själv och ja, han lite grann oj och gånga kolven och allt det där, alltså vi känner allt det där, ja, det råkar vi då just, men hette det här vi får, tar vi geva upp och kalla, äkna välja så, ja, det är bara sådana hållänkar runt om. Att det som vi tar då. Oj, ja. Jag hade vi för att höra dubbelkvartett nu. Näsar synger för jag kom ämt och i kärlega Jesus en kattlar.

0: Ja, at han var hans Inge Fagervik, han har vært opp tilfell av yre for fargen og sønger for Jakon. Og her synger han så om Nicodemus. Men nå så gjester akkurat kommet i utvarpstående. Svenning Gjerstallia, Gjerstallia, velkommen.
1: Takk for det, Heine.
0: Du, det et synd så igjen du var til, rett og slett.
1: Det et synd så igjen, ja. Det ikke så øyelig så igjen.
0: Nei, kanskje ikke det, jeg vet.
1: Men det noe så igjen, tog en renner oss det, ja.
0: Tog en fly.
1: Tog en renner oss det,
0: ja. Og tog ikke ikke.
1: Nei, ja.
0: Jeg må nesten si, jo, vi holdt. Vi holdt oss inn.
1: Ja, ja, ja, ja, det er så var det anten.
0: Så var det anten. Jeg vet ikke når tog at det ble gammel. Gammel er det så
1: nei, nei, men det sånn at hun at jeg hadde kallet meg inn i denne tjeneste, og så var det jo hans åren, jeg må gjøre verskansere med en dæver er, så er nesten kjemer til å ønske han arbeid.
0: Ja.
1: Ja. Så det er så enkelt da.
0: Så hva sier du, du løy vi dæver, altså?
1: Ja, det er løy vi
0: dæver. Egen er ljøs
1: og... Løy vi og møløkker og alt, og så vet du, jeg kommer til at jeg ikke møløkker er, og så er det bare, vi er som blåmann.
0: Ja, ja.
1: Vi blåmann.
0: Du har
1: blåmann, og så...
0: Du har ikke fallet her.
1: Og Birgit, når jeg var med det, ikke det, og Birgit, jeg har nå også noe fremme, vet du om jeg vel arbeider sammen i Ørstegarden, og og så gleder vi dere om det her sommeren kommer, det kommer etter oppfart. Ja. Og så blir man da og gleder dere om alt sommeren, og så kommer det alt hese tøyene, når jeg sånn, ja, for noen dager siden. Så får du ut og skår, tøy til å følge, ja. Skår den nye, og så neste dag gleder dere til den.
0: Ja. Ja. Så det ser vel
1: herren. Ja, det er det.
0: Så det ser vel herren, Gjørst.
1: Ja, han er.
0: Det er bare så genialt.
1: Alt kjøt er som græs.
0: Ja, at det er enda ja. Bøybelst.
1: Men...
0: Ja.
1: År herrans,
0: veri
1: allar eðar.
0: Ég vindelig. Ja. Du veist hvað, altså, við hafa alltid svo reðlega eitthvað að snakka om.
1: Ja.
0: Og ég færi að spyrja því að manna löta om hvað annars hendur aktuelt út unna löfu og venni og menn. Men áren til að svo, til ég svo lesna að Linden er færin að senda eina framhaldsöf. Og tann framhaldsöfan, hún eitir ekki minni enn Pilgrimsferien.
1: Ja.
0: Og det et sinde løye vi tog. Jeg les hetta inn fyrre, oi, det 25 år siden.
1: Det skal det.
0: 20 år siden godskjer.
1: Ja, og jeg er venner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og
1: to
0: hører han her, og innbundt noen farmer.
1: Og innbundt noen farmer, ja. Kommer ut når jeg 26 til Tøyta Victor Danielsen.
0: Ja.
1: Og det som kommet hit her, tøyingen her, et mesterverk.
0: Fært.
1: Ja.
0: Og hun, altså...
1: Altså nøvnen
0: her. Altså nøvnen her, jeg finner. Altså, lykke til å søvne 18-4 på Illegonsferien, det at John Bunyan i 1688 gjør det seg her på Ogsene ut. Og han sier da nok så vel i början av søvnene som vi lyser, at han sitter i fangsel.
1: Ja.
0: Eller, vi vet at han var i fangsel. Han kallet det for et head. Lei haldi.
1: Ja, ja.
0: Og tað kemur ein dreymur til hans,
1: ja. Ja.
0: Og hann sér alt at heyr.
1: Ja.
0: So eg veit ikki man lova at segja goddommelig openberring.
1: Ein openberring.
0: Tært.
1: Ja, tært. Ja. Ja, det da. Du finner alt disse falskene atter og atter og løyver noen kristne kjolvor, evangelister, harvonen, lealier, verslige visdommer, lovbunden.
0: Ja, det navnene av mannen som...
1: Navnene til folkene som har sett drømmene.
0: Ja.
1: Dette altså...
0: Ja.
1: Ja, men dette en heimsklasse.
0: Ja. Og hun heimsklasse, og i slik av mån, at det har sagt at dette Tan Bautjen, at han har selv vært som mest selt og lyset.
1: Ja, ja.
0: Så det nå hever hun togene av visse her.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er alt på vel, da. Men en av dem hun først, og så det Shakespeare er sin draren, men...
1: Ja, men... Jeg må bare si det godt at du leser den, da.
0: Ja. Og til som taler så negativt til min, en årsøk til at jeg med damerne som er alle, så. Til hun er så beinreaktjen og i sånn lysing
1: ja.
0: Av linte menneskene.
1: Ja.
0: Og ofta det har vi kanske hotlat sig okej okay, hade här är andra människor som är så
1: att lin
0: ja verkligen ett han vi det är så läsnar själv ha vi har vad alla hälsar är egentligen hälsar nåden där plötsligt när jag upp jag regnar lite
1: ja och det är ju måste när du måste ut
0: det är
1: ju bättre
0: ja och så läsnar och så läs när skickrar han och hisson vän och det ständrum Jesus att han säger som sig själv är väveren och fulla kunns färren är alltså ta i det färren eller en sån ja och en sån ett från progress
1: ja progress
0: progress
1: ja
0: och det är en inte bara en fär framåt men det är en fär uppåt
1: ja
0: alltså en framgång kan du kalla det för ja och här han mött det så hissen här egentligen och sikrar. Vi har hans hjälp och nage och styrke och miskun och allt det där att det är så fallet som ett egentligen som han sänder och han säger vi så sikrar han.
1: Ja, och, men så som jag säger i mig städen alltså undergängsstäver mötlöses myre kötele snilte ja och trånga postet, det här känner vi ju. Och så är det bygden digt.
0: Ja.
1: Och så är det utlösningar stävren. Och så är det torrföra fjall. Ja. Alltså, det är... Ja, torrföra...
0: Och inte minst farfångt där marsknaren.
1: Ja. Allt är otroligt högt.
0: Att blä, att sardame blä i England kallas för Vanity Fair. Och det är nämligen farfångt där marsknaren.
1: Ja, det är helt enastående, ja. Ja, gott. Ja, och jag har skrivit upp farfångt där marsknaren, ja. Ja, och så är det imist, det är så... Ja, det är väldigt
0: det som så händer i hesson imenska stöven och gossia och i kristen det är så läs ejterna och det är mynden av åkon som kristen gossia han så verer konfronterar
1: ja andlit
0: vi hesson här fastkjene som verer hettar hejt hesson imenska hejtene men här kommer en evangelist
1: ja
0: till hans här. Alltså, vi skulle tacka halvt kött i kjöten så.
1: Han kommer nog tullja.
0: Han kommer så tullja att sövan börjar vi mävren kristen och i nej.
1: Ja.
0: Och i nej är så i den synta byrån och bara lyser byrån som hon knäckar han ner och liksom. Ja. Men så är det evangelist.
1: Ja.
0: Ja. Är det till? Är
1: det
0: till?
1: Ja, är det för av och hon?
0: Ja.
1: Jag blir sig och tjena. Det är att det ständer i Bibeln här en utnämnd till det här och han säger näkrar till evangelister, näkrar lärare och näkrar lärare och så är. Men hirin kan gå till evangeliet och evangelisten kan gå till hir.
0: Ja.
1: Ja. Till avsatt och
0: hir. Ja.
1: Ja.
0: Vi tar vad imskar.
1: Ja.
0: Han ryker i gamen så innan.
1: Men han har väl allt att oja kom. Bäg över evangelister och hirre och lärare. Skönt?
0: Ja.
1: Så kunde vi, kan man säga, hjälpa för en övrigt annat.
0: Ja. Och evangelisten i Hesarbordsen, han blir han färre handan vägen.
1: Ja.
0: Här i krossaren. Här vid krossens fot fadlbyran är honom. Men något så intressant att han tekar den här löten, han ska lägga upp några nöker ting och han kom här till.
1: Jag
0: vet inte hur du också om
1: det. Ja, det är den där lojen här som är alltså som jag har en länkan om det för jag kommer fram till frälserna och det som här nu är att göra.
0: Ja. Andra pastor är nämligen om det här. Han fär nämligen till bygden av dikt. Han är hård för att kycka sig pent.
1: Ja, och det känns lika till också.
0: Ja, det ligger till
1: också. Ja.
0: Vi tar ringa samvärsk och så för att röjna göra gåvärsk och kycka mig pent.
1: Jo, hampa det, ja.
0: Hampa
1: det. Jag kommer ju om han här nu i morgon. Så röjna hampa mig lite
0: sin tur.
1: Jag vill inte akkurat sjuka sådana ut som ett gänge hem med rosas. Sådana är det alltså när det är sådana. Vill hampa också något sådär.
0: Ja.
1: Men hade jag inte en färdbär vävar?
0: Alltså, visst det här blev frälsakare, nu färdiga tänka mig samman och blev fitt kanter och forskaler och ja, han möter ju Hesson alltså så. Och så är det att evangelister möter honom efter och säger det att kvart är det du görst? Alltså du är totalt misskilt alltså.
1: Ja, jag kommer skriva med.
0: Du får skriva med det
1: alltså. Ja. Nej, det här är det här är en standard.
0: Ja.
1: Och jag minns väl att det tar som jag minns tar så var gamla män som talade om. Tar öl ofta att han nämnde den här i kristen.
0: Ja.
1: Och det bidrar att lägga av hans guds. Och gudsen sluttes. Och det var tydligt att du haft samma strö i kjolver.
0: Ja.
1: Du har känt sig kjolver attor i pilagrensfären.
0: Ja.
1: Mänkan då man hörde gamla, eller täler, gamla mann och fyrfyllaren sen. Pilagrensfären är ofta nämnt. Ja. Och en hela i bardag som är en annan bok.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är en sån borg vi man ser i imenska posten är Eja och Öyra och sånt.
1: Ja.
0: Men det är inte uppe.
1: Det är
0: fantastiskt.
1: Ja.
0: Men en orsak till att jag har behov att täcka hissa tingarna fram och inte jag pratar med det om detta. Det är att jag alltid är ung folk. Nu säger du gamla män alltid och då som att det
1: jag
0: alltid är ung folk. Känner inte det någon väl?
1: Just det. Och hvis jag hette här i morgon och det jag har läst upp kom det äldre att folk för att läsa. Och det säger jag då i sin pizzakandling där folk läser förut. Jag vet inte vad folk läser men överhuvud, det var nekv lise då. Alla dessa böckerna som blir kynnar uttag i tojene. Så vi tar blev lyssnar. Ja. På tuttar åtta rätt.
0: Vär ojen i uppläst.
1: Ja, det här stämmer.
0: Det var någon som sa om du är bojpna. Men här hemma så allintene hör vi att höra. Jag har rönt att gott nog är det inte så igen. Det är en 20 år så igen i alltid. Att jag läser det där mer. Att jag läser det där in och det är så det här. Jag kommer att göra det i ögonen. Men jag har alltid det att man skildrar lugga väl så fratt. Men och det ber så till att höra det bär live det tror jag där som skrajen säger men jag vet att man får in och
1: hemma. Jag förstår faktiskt när det var skönt.
0: Ja, det är tyst det är så vi färra alltså ta i Linden Center så är det en av de vikerna att skrajen blir vänta och så är resten ändersändningar. Och hvis vi tänker här på Ildagrundsfären blir det först för att jag vill säga att den nästa parsten eller tredje parsten börjar torsdag klockan 21 om kvällt.
1: Om kvällt, det är 21 om kvällt. Ja.
0: Men så blir det ändå skönt. Så har vi då, nu skulle vi lycka tänka till Eisen här, klockan 16. Mycket det. Klockan 16 mycket där och det är nämligen en ungdomsändning som är på ett åren, en som kallas för hjärtaslottor här, som är från Manontan och ganska nettopp till samma publikum kan man säga, klockan 16. Och så efter, så är vi efter frutsat där, ta er vid klockan 11 om kvällt frutsat där, och att det sånt där klockan 11 till och sånt där han sa versionen att man läggs sova.
1: Ja, men det är klockan 5 om det är folk kör från Arboje och lusta
0: bara.
1: Ja, nämligen höjta av folk om att skrua lindorna.
0: Ja.
1: Mycket det.
0: Ja.
1: Klockan 5. Ja. Och sen vi har det där med mörr och som kan vara gott, men det är öliga gott. Särskilt gott.
0: Det som är, det är hon kanske, man ska lycka fäta vad det är som händer i Ösnia.
1: I Ösnia.
0: Att det är ivigkipa, ja. Det här är alltså hästen, här frälst som väveren, om man så kan säga. Ta Jesus i er väveren. Och att man fätar, jag syns att väveren börjar vid krossens fot. Det är så ofärdliga viktigt. Ta stället kämt och in och jag har vägen. Och är den så lättat
1: ju. Ja.
0: Men att hända en rättvistkärningen vid krossen. Alltså lampsens blå.
1: Ja.
0: Men att samståndes at det ikke enden av en.
1: Nei.
0: Ikke sant? Enden han skulle så ødelig å jobbe noe for å nå enden av en.
1: Ja, ja.
0: Og det øyelig akkurat at hun leier rundt om at det her. Ja. Og jeg vet ikke om det ble sett opp jeg synes det teologisk ganske, men det som man kaller for rettforskjering og heilagjering og dårdagjering. Jeg har haft det synder om det eisende. Det eisende ut fra to i vinkelen noen her, at mer damer heter så vel. Jeg har alltid hun lyser just hessa leiene, hessa progressene, hessa framgångtene. I løven, tja Kristian.
1: Men det ikke framgång der teologi.
0: Ikke framgång der teologi, han det så halva, du
1: ja. Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Kan jeg gå at han var borgen, han blev fengar av Ivaborg.
1: Ivaborg.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Og vannløsen riset.
1: Ja.
0: Vannløsen
1: riset.
0: Møyran, ja, vannløses Møyran, vel eit, og det var nok så kjøtt at jeg tar dott da. Det var nemlig åren der du fant det.
1: Ja, og så var det en innsatt person i det, Falkaleier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, han er sluttet å si
0: ja. Ja, ja. Man røyner, og jeg halte det var enda åren han var kommet til krossen.
1: Ja, ja.
0: Ta er det Falkaleier og være fitter og røyna sutt besta.
1: Ja.
0: Og very likely that han at det et strøy inn i hjertan hon og at røyna så vidt best av å være falskallir til Rotama.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er pynt av fjagrar.
0: Det er pynt av fjagrar. Ja. Men det er nekst mer her.
1: Ja, folk er alle sanne her.
0: Ja.
1: Det er alle sanne her. Leia lir og snø og...
0: Ja.
1: Ja, trofaster
0: och... Trofaster han är en som hjälper honom.
1: Ja, ja.
0: Han är en som kommer att hjälpa honom.
1: Ja, trofaster, ja. Det vill jag passa. Och så kommer det är stora olöjande Apollon och Ötsebol och där så är
0: det. Det är nog så sant, eller jag är ganska mitt i vårdgen, eller sant när helst av vårdgen att han lägger som ordentligt vid räntor. Och man säger antalien allop och nå. Det alltid att
1: men det är väl ganska ska jag huska att be folk om att folk kommer se man till bibeltömmar. Det kommer se man till några bibeltömmar runt om landet god tal över det. Hur ska teacherna såna bok fram och läsa en jocken
0: fantast.
1: Ha?
0: Ja.
1: Ja.
0: Frolicktos.
1: Ser man.
0: Ja.
1: Flöde. Fyrt hött att läsa ringar och det är okänt att det är läsa ringar. Ja. Lisa är en sån bok samman. Läsa av denna.
0: Storsborningen är om hon finns till söld. Ganska folk, äldre folk, ganska tillkommande. Nu är jag gärna till Heldvist.
1: Ja, jag har varit morgon och ena. Men nu har vi så gusser och ena.
0: Då ska jag bara ha en till Konring.
1: Ja, hej gärna. Jag fick några sådana knören. Jag hade så här värst färger och värmöver. Jag hade kunnat med effekt att det var färger.
0: Ja. Det handlade här i gymmen ut. När var det?
1: 46. Ja.
0: Jag vet inte om hon är given ut. Är han som du skriver här, är hon första utgåva?
1: Händan här är det ständigt att John Bunyan, som har följdgrundsfären, omsätter önskan av Victor Danielsen. Och Victor Danielsen gav ut kjolver, fuklar fyra, och i 1906 och kjöret. Och utgivar, nu är det här, att Sötne blev så given ut av Lörkärnan.
0: Ja.
1: Och Nutja förlägg, så fick han ett namn till det som han gav ut som en Nutja förlägg. Ja.
0: Ja.
1: Och det här var inte prent till Fyrfors.
0: Fyrfors. Ja. Jag vill säga att det kan vara att Larger äger båten av alla.
1: Ja. Ja. Du har ju det här också med det här nu, tog som det här. Alltså, det här kanske blir värst ödsning att hitta i mig ska ha sån här klassiker någon fram och en sån sändning som det här. Och allt fallet sig till Alice.
0: Ja, ja. Till det här betyder han det uppe.
1: Ja, du gör det.
0: Och ganska, menar vi, har haft en av de alla tydningar med klass.
1: Ja, ja, ja.
0: Bortsett från källar.
1: Till ångel Ivy och...
0: Nej, nej, det är.
1: Inte nivå.
0: Du, jag hade det att vi får lycka kvilla radar bonden den löt och du inte ens sank ju han.
1: Är inte sank jag det var ja. Har stått över så ju och var ju jag är bina hata med gång och så samband vi kända. Och så på ända där inte alla behöver kibbutzar fram vi i Israel, Sjord Israel. Och då var det den här Annika Magnusson som kibbe fyrt i. Annika, hon dötter Hans Siversen och Jonno, men hon tror på Grönland. Ja. Hon kibbe fyrt ner och det var flest när här i Kjörkvallet. Og så tostad om etter hun kjem til meg ved sandkjønn der, her en sanger og gods for sangbog. Så får jeg hitje, ja, som Jakke Dahl har tutt for lenger til Søyjan Sjåvande, han da i 44, hvis minst rett. Jeg eier mine hevje opp til fjallene, og så sier jeg, ring til Heina. Jeg var inne Heina og Sundjan flyer for her.
0: Ja, Sundjan live.
1: Life, ja.
0: Alltså, jag är 20 vän ut. Jag är 20
1: vän ut. Nej. Och nu, vad har han sett nu? Och är det 1000 kronor?
0: Nej. Hette här är Ester och Erkvintett som för att synka fyra och ner till. Det är en av de som är vänner i kipan i Jokken till. Och hette du Salman då?
1: Ja. Och hon tog inte med henne när jag spelar klaver. Och det tog hon inte. Så säger jag, nu ska jag... Nu fær jeg lintene morgen, sier vi en kjørkvalde, og så nu takk av, skal jeg be høyne om å se til denne sannsjen, så kom det læreren.
0: Ja, ja. Salmer 101.
1: Ja, altså.
0: Etter Salmer 101, vi får høyre her, så kom det læreren.

0: Ja, hier hören wir so Estrier Quintett. Ich weiß nicht, was das ist, Quintett. Das sind wir quasi. Men at det var noe ikke akkurat til å lære som vi atle av å
1: få. Nei, jeg tok det opp til å lære som to pleier å synge, som jeg kjenner. Yeah, jeg
0: må bare takke det opp næst først.
1: Ja, et eller annet.
0: Vi har tilstøkt.
1: Jeg spilte jo ikke gitter i Vimorgon.
0: Ja, så kunne de ha.
1: Så kunne de synge, ja.
0: Men ikke tror jeg at det her kan næsten brukes.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå hoksa vi bare om hit.
1: Ja, hoksa vi, og det som du synger til her, må jeg hebraisle.
0: Tisart. Mål.
1: Ja.
0: Jeg mine hevje opp til fjallana, kvianne kjemur mun hjelp. Hjelp mun fra herranon kjemur, skapara himmens og gjerrar. Og så gjer det, og så gjer det.
1: Så her tver utgave, kan man si.
0: Ja, ja. Tvei unisk.
1: Ja,
0: sånne ting. Altså, du sier at du vil jo veie i samband vi I samband vi hette her ja.
1: Hette er så hentid som var framkjent oktober og fyrir trimunar så er han et allop er at hei et 1200 folk blev drypen og en blåbæg kan man godt sige ja. Og 231 folk tidsin som guslar til Gaza og vi var her og Ja, det meste av alle disse togene som er ferdig, det var sånn at det kom nok ut i fjør. Alle som er deier, som er livende, så alle kom det ut da. Og det er det som...
0: Det er vaksen og bøten, altså, til er det.
1: Ja. Det ble bare vært så rævlig at man orsker ikke å ta sånt, altså. Nei, det er så rævlig og... og så det krutjer som kom aftan av oss nu och det är ledgingarna som var här i Gaza och att det människa som då är att jag tar näkan till Gjördo att alla uppe in i Israel är kibbutzerna och det kom alltid som jag berättade att säga i förskån året här så det kom alltid grav om kotskynden.
0: En krukserklæring, siger danskar.
1: Det var det, det var en kruks, det var et allop, det var et allop, ja.
0: Men høyre... Og da skal man vante seg alt
1: Israel til... Ja, og det vet jeg alt som leipa av Israel, at Israel tar boja, ikke tar boja løsinter, men så kommer der, og når det hadde gjort det.
0: Det kanskje synes du omtall, gosset der boja, at omkru kattet er for falskadrap, men er du ikke så kjenne ikke falskadrap? Det sikkert kanskje tann boja tøyen, som der han var planlagt, gosset kunne vi svære atter... Men åttan, att, alltså, så rattvist, nu tror jag att rattvist, men...
1: Räka till Tjeko. Att
0: räka till Tjeko.
1: Ja.
0: Och tar man så finner det att det är Tjeko, det kläs ju i av era bäglacknar och journalister.
1: Ja.
0: Ta blöda bär som tar torfer.
1: Och dollarbunna.
0: Ja, och dollarbunna.
1: Och dollarbunna. Men han är inte så mycket att säga om. Vad är så? Ja, och Eva som... begynner med om en løgl, og det var ikke så lunge det. Det var fra halken tjej til halken åtta, det var ikke mange timer. Men det var godt, jeg kunne ikke minst samme samband vi til omkring mynte var vurs der og snø. Ikke der eggvisligeste myntene, men jeg som kunne umynta det som får fram her. Men så var det den føreska Katrin som bor i

0: kibbutzene, kisufim, som jeg selv har vitt. Vi føresko lije, Maiko var æsne vitt naturen, vitt av hessa føresko, av påskum, sem år som hette her, hendur og oktobermanna. Ta kjem det så nær okkom. Ja, og så det her som jeg husk har om, æsne, at ja, men kan være her og styrot, som da øyderne bor her, men hette var så, en kibbutzøsne, men så hette her var Kristoffim her som hun bor, og hun har skrivet, ikke, jeg har det ikke vi her, jeg må legge meg til å beskytte, hvordan opplevde jeg det? De ble valgt, men de kunne akkurat sammen være offer, drien til Gaza, som gusler, etter drypen, familien kjenner, men de ble spart, og hun har grått fra hvordan øyret har vært, at det her, hvordan, og folk ble drypen, det ble akkurat folk, og jeg tog ikke bussen som ikke, som døg. Og så det så rævligt. Og Gustav måtte fære igjen, så enda vi deg her var en hotell som jeg kjørte. Og vi her, ja, som kanskje ikke en kone hjemme, tror. Men nøkker kone hjemme, det bytter jeg til å holde opp at her og så her. Men det som jeg er glad for, og det vil jeg gjerne takke andre for, til omgang til å være mer vitende, neka samband við Israel og Sjóra tiltak hefur það verið svo við erum gjerna að fá það að vita men þetta mún bestu meting og sem ég kann minnast svo þetta fyrsta tiltakki á hersanslega som Annika tók stíð til og svo við höldu í Jörgvaldu og í flestnar herinun og í Væ Ja, og det er gledeligt, og hun sier med Svenning, nækka så løsner, kjerte klaren til å komme suratter, nasta her. Ja, så, det kan jeg ikke lov, han jo ikke være ved, og så gjør det, men jeg har til å øde godt, at her en kvinna som teker sti til å lage stola av mannen og kjassær og sønne bøtnen til å gjøre det her.
1: Ja, det er så flott at du kan svære Færa så lesnar og vera tann ombudsmæren som du erst, hei nær sagt, tann sendiherren som du erst.
0: Ja, det er som øyder, ja, et slags sendiherr, eller ombudsmæren, kan man si, det er
1: høyerskonsul,
0: som du øyder, og det er navnet her vi så bor, det er sånn strøyere.
1: Ja. Flott.
0: Og gå slå ikke at det er verdt av et kjem, men det tror jeg ikke skal komme til anker for å morsa takke over.
1: Jo, jo. Men altså, du begynner vi prater vidt det om det, at du hever hans lyftstyrkene enn, altså, og jeg har skjelt av landet at du har titt atlas det at romstenen, er det kjøtt? Et lagt vet?
0: Ja, det er Langesundet.
1: Langesundet,
0: det er færa utrutjer, Birger Andreasen og Polly Hansjordes og er til Rumænia, hver vi færa at vera i middels sykkeunere.
1: Ja, det
0: eller romarar som då så ett
1: roma fast
0: så vi ver en vik och här så när vi har kör och en vik och här så här romar av falske som vi kallar sigönare till att inte folkaslag som kommer en slags folkavandring in i Europa och är och alla ser nu i Europa och te har ringt vi att göra sen pastra falsken om ringt och då är det Jeg vil ikke kanskje si at de bønnes utskått, men de vil ikke råkne som parter av de følgene her, det er sånn, de bygger midlandet og i alle stedene i Bulgarien og i Rumænia og folk har også blitt i Danmark og i Norge. Og jeg med oss som var her, det var han selv var Carlsen, som började i här Jospar-centrum.
1: Allvar, ja.
0: Ja, börja nu. Och så var han nu.
1: Ja.
0: Och han och konan.
1: Så han var sig gajdare?
0: Alltså Einar Astia, han var alltså Einar Astia. Och jag hoppas med här det som herre säger eller det som skriver ständer i inblåsta åren och Paulus skriver det här att det som inte var det som inte var det utvalde god skär för att ge det inne vuxen och det ska man hur god är det brukt i mis människa till dem att han är Carlsen och Lisa Lisa och han flöjer i mis misstöj runt om att hjälpa fältsjö som har varit rullsträcka och har narkotiska troblagar.
1: Fantastiskt.
0: Och det hjälper dem, det är inte mitt sinne här, men det hjälper dem vid evangelien och vid det antaliga, vetat dem hjälp, vetat dem omsorgan och visat dem att det är en äga värld. Det här var vire, vire i fru gode. Är inte väldigt det, nej?
1: Fantastiskt. Och det är självdestruktiv i, alltså... Fast som bara dräcka lövborstor och allt möjligt så.
0: Ja, och det kommer den ut där tog det är också löven som pojner där, ja. Och så färre det kan man säga att det lättas där vi är, halta det.
1: Självmedicinering.
0: Ja, och röna att kan man säga att få sig här symptomen i borstor, vi har dräckat sig borstor, och det är rävligt som det sent i folken som har vissa troplagorna att drejas vid. Och vi tackar gode för det som hjälper, och alltså ni följer här som det är visst och sannat, det är nekva be för.
1: Ja, det är visst. Men tillfärd så här nu, och i vikskiften oss idag.
0: Ja, tycker det är ett av här och röj. I denna vik, och jag tycker det är tillsammans. Och så var det färd Soria här. Och här är det, kan man säga, en...
1: Är det nå?
0: Nekre gauer, gamle gardister, som färd han till... Det är Øystein Pauli Hammervi här och jag kan på sätt att prata läsarna och Jöla Vank och jag själv på Øystein så det är 25 här oktober Øystein.
1: Ja. Alltså det är inte en dag vi lagt det på förbättlen. Ganska en.
0: Alltså jag kommer ju hemma höst här och jag får se att söndag så det här så det är lite men det är så tärn. Så vi får ha möter att förra i början att han 25 till en söndag var att förra dem och i Salem att förra dem och vi tar gänga eller färre och inte ja och då tog sig ut från Johannes här evangelium kapitel vi får inte tjockna gänga allt men täcka någon näka på sjur och här är så näka näka på sjur här och så vi tar 25 till en söndag söndag, månader och torsdag att förra dem.
1: Alltså som bibeltömmar.
0: Ja, det var bibeltömmar. Och så var det till kväll på Atanoa. Från mycket kvällen till den nästa sunnen där i sunnen kvällde. Och i kväll på Atanoa, det vill säga det enda 1 november.
1: Akkurat. Och i vittnen och i kväll på
0: Atanoa. Och i vittnen och i kväll på Atanoa. Så vi hoppas att det är en god vittnesbord.
1: Ja, det är två år skulle jag säga.
0: Så vi ser att vi faktiskt ser nu om man möter upp och vill ha... Av det vet det här att alltså Johannes här evangelium.
1: Det är
0: evangelium som är allt evangelium är gott, allt gott så är gott. Men Johannes här evangelium det är några helt särligt.
1: Att det
0: kommer jag vara vi och lustig och fäje och kristallen.
1: Ja. Alltså jag läser Johannes här evangelium till en blandning av att det är så lystarligt för att täcka tärbrillorna på. Det är så åren som här var sluka väckt.
0: Åren var halt.
1: Åren var halt och tog bostad. Alltså myntorna som blev malajar för i åkken. Av Kristus. Det är så halt och färdeligt flott. Och så, och gos ju i... Sjående, nu hörde vi en sang av Jani om Nicodemus. Kossi ui han må fås av nødt, sier han.
0: Det er her, Asperger.
1: Ja. Og så kossi ui er det her å kunne komme inn ui etter rujt. Altså, først av rujt, da. Og så å komme inn ut, sier han. Det det här månader och så så kulminerar det gosse jag en evangelist kulminerar hatar och Johannes 3:16
0: alltså.
1: Kärleken så älskar jag Gud. Jag tänker
0: ja, och det också man nämnt det här att Nicodemus han kommer så. Han kommer så fitter. Det är Jesus han åtte frier om alla gailar och för att finna den Jesus omstannet. Och så säger han, du vet att du är lärare. Lägga, jag smikrar lutsinter. Du är lärare, kom så god. Och du kan göra det som du kärst. Och det här som är, och tog jag alltid till det. Nicodemus, när Jesus, han läser inte smikran. Nej, nej, han tekar han. Det är akkurat för mig som är till dem där jag var japanesarna till er, där är folk vid överfattlen och går så ytterligt här till kunna bruka där äckna styrka och koppa där så är han teker Jesus Jesus teker han läsar luft kan man säga och ända väntar hon purast han
1: då
0: säger Nicodemus det är livet här men du måste föast av nutjon
1: ja.
0: Och mittlen ting här. Måste höras det av nutjon. Det som är hållt är hållt.
1: Ja.
0: Och det som är anti är ant.
1: Han gav honom att juta och grep.
0: Alltid han vände ju under luften kan man säga.
1: Ja.
0: Och tacka av urslut.
1: Och tacka av urslut, ja. Det är så tjävligt. Och hans här liv, det är så fantastiskt och flott. Men se här bibel tömmarna som tittar att ha här solen nu är vi nu färdas vi till mitten Romania och Kvalpa men
0: och
1: tvåra men för jag kommer åter till tvåra och Kvalpa alltså du säger att det är sönderkvalt månadkvalt och torskvalt
0: oj att tvåra
1: och tvåra
0: och Salem att tvåra det blir 25 och 26 och 20.
1: Akkurat. Ja. Vart är klockan halv åtta?
0: Klockan åtta.
1: Ja. Tack om det
0: är ja, jag tror att det är flera där från åtta, men det är så lust så folk skjuter om det är väl halv åtta, men det är vanligt klockan åtta.
1: Ja.
0: Så. Och så i vittnen.
1: Ja.
0: Mikkvöld och höskvöld, frysvöld och lejarkvöld.
1: Ja.
0: Och sen klockan åtta och det enda första november.
1: Ja. En höjd. Ein samfodvik.
0: Ja, ein halvvik.
1: Ja,
0: det var det ofta fyrir henne.
1: Ja.
0: Hörðu stundra að møte.
1: Ja, ja. Det er...
0: Og í summa fyrir, det akkurat fyrir mér som at vi skulle hafa, næstan blíð til det, vi skulle hafa så fá møter som mögulegt, ja. Og så stutt møter som mögulegt.
1: Ja. Og det møte, så det fløte, sig en...
0: Ja. Nej, jag vet inte hur jag brukar göra att tygna bröjtar sjående. Det säger vi då. Och tygna säger vi det. Ja, vi måste fylla med tygna. Jo, det kommer många för en pass. Vi kan inte arbeta med tygna, men en vän alltså. Men förra byggde han möter, det var en hela vik. Och Victor Danielsen, då var han området i han omsade på Ilagrundsfärna. Han har ofta livet för dig att du inte har svevat för att
1: säga
0: det. Men han säger att jag har livet fast.
1: Nej.
0: Ångat du.
1: Det blev utnytt då.
0: Ja, och han brukar säga att herren ordnar jag.
1: Det
0: är så att jag slapp inte säga.
1: Nej,
0: skulle det
1: vara. Jag har upplevt det här sen till Grönland.
0: Ja.
1: Och det får du nämligen på uppstummen. Ja. Nej, det är det. Så det är här är vad han gör och ofta huxar vi till att nej, här, nu är det bara uppstäcka och här är det bara väderfest och allt men här är vad han gör alltså. Tar man hur befallas ut löv i hans här hand så tryckar vi tog att
0: men minna på lögningsfärden
1: ja, jag kan nu packar han samman ner till klockan hon är vi är bara 30 och sen men på lögningsfärden henne hade vi framme
0: ja.
1: I början jag pratade om Jakon och hon var så lyssen av lintene för tygena och här är alltid två parstar kommer ut och det här kommer så vi så det är sådär att folk kunde ändå färre in och strömmingar tjänaster Och tändra det här och det som vi har brukt eisen till hem till Jokon, inte tog att det är lästa, men eisen tog, det har varit att anka tog så har man inte tog att läsa för botten och ta det för sånkar, men så tändra man på lökonsfären.
0: Ja.
1: Så sauna och botten till på lökonsfären.
0: Ja.
1: Inte tog att hon är upplagt en botnabok, men det var inte att det är en damar att lusta efter oss ner. Ja. Du sa nek tøyen hon fer undan okkom. Ja, undan við dischen men. Men sendingen hon så kom na enda 1000 takk fyrir at du komst.
0: Takk sjálvar at du kom. Takk.
1: Og enda sendingen verður så interessant og kvöld klokkan 6 og nátt klokkan 4 og leir der ta og hon trúi leir alai så kan man høyra. Hastaks sendingen. Og tað enda sendingen sum vi tar. Etla det fann innan ner till linden.fo och finna hessa sändningarna fram och vi hessa åren så säger tusen tack för att du vill då lortan.

0: reparerast och skulle vara dömt efter rättvist efter som har gjort och domen skulle vara här efter. Allt det här innebär loven. Vanden var han att de vände loven i hötte och sa att vi måste göra det här för att hakna skoten och tog blev grunden för att hålla loven ötte och inte fralse. Og det var det som jeg kjente Jesus her tog. Jesus kommer, og han bryter fra hisen her. Og det er sånn at vi langt i strøyene mellom fariserne og Jesus. Han bryter nekva tog som tar hadde bundet nyer, som opprunnelig ikke var bundet nyer, til dømes sabbaten. Jesus gjør det godt sabbaten, og loven sette omgående en forring for å gjøre godt sabbat. Sabbaten var bare til for at folk skulle kvile, og kunne bråte til av som det vanlige gjør. Jesus kommer och vi läser om honom att han var inte lovare än när. Det är inte samma som han bara skär allt det av och gör det inte ödlande. Nu är inte när jag kan säga långt. Men han var han som uppfyllde lovarna. Nagrenliga och är sådana fullkomliga. Och så lär sätter han fyrdöme efter hur lovarna är att vara livet efter det. Nu, tar vi så komma till något som inte. Så säger nödvändigt helt greit att vi är inte under Mose lov i det. Det är vi inte. Men vi är under en ärare lov som Galaterbrevet 6.3 tosar om. Och det heter lov Kristusar. Den loven är eisande grund av nage. Och det är nämligen det att Jesus Kristus kom till gärar. Han gav sitt liv för att eisande berga öll människan ut ur trälighusen som är det sint. Inn i underfulla frälsesut som heter frälsan av Jesus Kristus. Så säger Jesus, eller så säger Nuttjens Mette, är det grund av dessa underfulla nöjerna som tecken är given. Livet såleis, samma med mer. Det heter er för att tecken egna bästa. Och det är det lov Kristusar. Och i lov Kristusar är det nekv element nekve av de elementene som var i lov Moses her, til lømmes er nødje av de tødje boven, enda til sin nødje element, og til tødjen da, eller sabbatsbøye. Medreglene av sabbatsbøyen er eisende enda tekner. Så gjerne har vi gjort alt nødje som heter en regel av, man kan godt kalle det bo, til lømmes, Jesus sier, nødt bo gjør vi til dem, at de skal elske hverandre. Vi leser gjort allan vegin og gjøknum brøvene hver Paulus sier at vi skulle amene på en annan, vi skulle bera hvers annars byrar, vi skulle oppbysa på en annan, vi skulle ikke bægtala på en annan, vi skulle flåte iver i kærlega til hver annan. Han sier lømmes vi er ikke flegg for uiskapen, vi er brennande. Tæg dig av hinn heile og trångt tarra. Legg dig etter vera gestaplu. Signe teg og legg dig etter løyvnum. Og banni ikkje. Gleis hinn glæv og gradu vid hæminu grata. Semji stikkar mellun. Trói ikkje etter hinn hua. Løn ikkje illt fyrir illt. Allan vegin. Hette allt lower kan man godt sija. Som man kan gjøre til det åre. Etla meiregler som Gud sier om til fylgje hesen etter. Så det tæv. Så det fyrir tegur egna mesta, hættu grunda á nægi, hættu slutt ikkje gjeri ötta fyrir að vera vrega á gúti, nei, þitt langu góðkjenda á gúti, þitt langu elska á gúti, og tói eigi það að vera motivasjón fyrir að lífi tegur lúf saman við gúti. Og svo hér svo tjafið eina trivið, eina sunn og askon af lóunni, samtidig som það hefur við sinda að gera, svo stendur lóun og pækar á að hætti gæli. Men samtidig spekar nå at hatt i maten er gjerne rett og på.
1: Til hun nevnte at loven blir bytt opp med et eller annet ceremonielle regler, til dømes vi offringen og hvordan godstjeneste får fram under de kommende paktene. Høyke eneskar og kanskje sosiale regler også. Så moralskar og etiske regler. Og et annet som Øysen er nevnt i lovene til refseregler, og det var rettelige brotaler. Det stender at hever en brot til Moselov, så dør han miskunnelest ettersom tog som tvær eller trutjer vittna. Og jeg sier at hatt er ofte noen ting som rea folk, at man ikke dår ordentlig skilje mellom disse tingene her. Refseregler, og hva man øyre gjør, og hva det er ceremonielle og så fremvis. Det moralska och etiska är objektivt så lär sig god på avvisning oavhängigt av tog just det. Jag syns inte att vi möter naturen skrifter gods egen för 3000 år sedan så är det också skrifter gods egen och det. Det god är inte ett produkt av en tillfällig om tog andra som människan har skapat. God är avgir och brödlir oavhängigt av tog just det. Han brödst inte till människan som brödst. Det kan man säga att och här som ögonen har vi lovat när vi lär oss. Och jeg halte øyne at da vi farserende kom til Jesus ved en kvinne som var tidsen og i håre og tar seg vi han Moses sier at hun skal støynast ta det ikke da rent av refsereglene hva sier to ta det ikke da øyne at blande hans imiske syner av lovene sammen og han sier Victor at han som er røyner han kan slippe å kaste den første støynene av henne Så sier han sett med vid kvinna att alla var förna steg. Heldig är dömet det. Färra steg. Och synta, icke mör. Det säger mig och syntar om vad Jesus säger om det moralska och etiska. Och gör till ner. Då Jesus kom nämligen inte bara vid nöjen. Han kom också med sannolagan.
0: Vi läser i Johannes 1:14 att året var hållt och detta var bostad med lockare. Och så syntar det till att han var fotlig av nöje och sannolagan. Och till nämligen Det som du nevnte er en utrolig god mynd av Hesenbaun, sannleggen som Jesus erkjennes det av, sannleggen og nøye. Han vurste disse kvinnene nøye, tror jeg ikke nye om det. Til avverst tar vi lese om hendelsene av kvinnene som var tidsen i håret i Johannes 8. Jesus bodger seg nye, tar jeg i hans skrifter til å komme igjen og sier han skal dømast. Han bodger seg nye og han skriver i sanden. Og Johannes sier okkur ikke hvað han skriver. Det sender bara han skriver jo i samten. Og da han så hyggelig oppfatter, så sier han til at negver langt rundt. Og det sender at det eldste får fyrst. Anker heldig kanskje at skriver han. Kanskje skriver han, byrja at skriver til tutsi bøyene nir i samten. Og hva er herfingre ein jo fyrir at hver er fyrir fyrir kanskje fyrsta steinen her. Det vidir at alle sjekir og jeg bråta. Den moralska och etiska lovna som god hever sett. Jesus kom vid nagen in i mynden här bänt och han säger vid henne, heller inte dömde. Men så säger han nästan vid henne, fär och synd inte långt. Det är alltid till de här lovna som god hever lagt. Och så gör det en mynd, eller ett döme om att stanna upp för nagen, men inte att kunna sannolikan i vår bord. Men att stanna upp för sannolikan eisen. Och heller inte bara stanna upp för sannolikan och vara nöjläser, men att få nöjen in i det eisen. Och det flatta samman skapar en otrolig jaunva som först och främst erkände Jesus.
1: Ofta när vi är Jesus citerar över att det här döm är icke för det skulle vara dömd och han som röjner är kastar första steinen. Men heter vi att han kommer sannolikan det har vi helt gjort för. Och det visar sig överrättliga typiskt för den humanistiska togärandan. Att han har bruk för hans syn av Jesus, men inte tog som har vi gott sannolik att göra.
0: Jag hör ofta folk säga att Jesus han fördömde ångan. Och det lovar olja pent och det lovar olja gott. Men det är inte sannolik. Det är inte alls sannolik. Jesus var nøye rykker, og han kom til tæra som öll annor kastade ut, eller som öll annor ønske ville ha vi agera, og han kom inn i tæra situasjon, han elskade deg, og han vuste med nøye, men han vuste disse kvinnen nøye, men han sier eisen vi henne, at det som du gjerst skreift, og fært høy, og sint ikke langer, det fært høy av sted, som du har kjent med nøye, og gjevst agera det som du har gjerst, det det som han sier. Og hatt å glemme av det taget inn. Jesus sier i det, jeg elsker det kun, men til må djevast at gjøre det som gale, til må djevast at livet og synd, og tror ikke nye om det. Samt og just, da vi lese alle skriftene, så lærer skriften som en heldarmynd okkur, at en dag, fyrir Jesus að gera fullkomnan enda á öllum sem ætti synd. Jesus fyrir ein dag að standa som dómar og döma öll þeir sem hefa vrekað hann som ikke har livet sitt liv vi god, men har avvust god i sin liv. Oppenbæringen lærer greit at en dag skal Jesus døme alt det, og den dømeren vil være et evigt fortæpelse bort fra Asien Guds. Så vi må søtja Kristus avspegla fullkomna kærleika, men vi må ikke glemme henne søgene av Kristus, at han er heilavur, han er rattvusur, og han skal en dag standa som dømare heimsins, ønsken undan tidsen.
1: Har vi tog som lavna så har vi inne på att det är touchboyen, men man kan ju i grunden väl se att det är ett bo som är fundamentet under alla lavna till kärleksboja. Du ska älska herran god tunn och ödla hjärsta tunn. Och tänk att kärleksbojen är östne anmänningen om att öttas god. Alltså gods ötting. Och till ett öliga centralt år ett hotag och i fyra timmar till Sabrean. Han tossar om i samband med gods ötting så tossar han om att vänja sig till godsrätta. Han tossar om att godsrätten är nyttelig till allt. Han tossar om lärarna som samsvärar vid godsrätta. Och han tossar om att samman vid nögt sig med godsrätten större vändningar. Och han tossar om mysterium eller landamal godsrättens. Så det är inte småvis avhärsle som Paulus här i Hirebraun lägger av detta hotet, godsrätt.
0: Til å avverse til samme bindre til reisen vi lovene. Det er som vi hukte etter ære Mosebok, Nujjan, så er det nemlig at her som kommer inn her, at mennesker må få en avvising for hvor god omtegsel og fylltes vi gjennom. Og det er akkurat det som Paulus sier her reisen vi Timotheus, og til løgtsikvandet som under lov Kristus er nemlig at her at om du skal skilja nøyene, og om du skal leva etter ta med medreglen som grunddager av nøyene, så måste du eisende kjenne god sjølvan. Og tess bedre du kommer å kjenne god, tess meir gods ötta først du at er få. Og som han nevner i just denne breven, så er det for det første nægget som du måste vennja det til. Og ven til gods ötta, det er det samme som at du måste arbeta, du måste vänja eller du måste träna till sjåan för att komma känna god bättre. Det säger samma som du måste bruka tog i skriften för att komma känna god. Du måste bruka tog i bönerna för att komma att vara samma vid god. Och ta du vänner det till det så kommer du att känna god bättre och att öttas han. Och att öttas är kanske och i åkar malbruk är kanske ett negativt ord. Och vi definierar ötta är att vara bänken för omkring. Att vi ser öttest en person så är det tog att det är vant att han kanske för att göra mer mine. Han för att göra mer onöjer. Men det är inte ord som Paulus brukar här. Men att ett gott ord istället för ötta kunde vara viring. Att ha viring för det. Jeg har viring for mine foreldre, til å si det samme som at jeg innskyld i mine løyve at gjøre ting som gleder deg, og som ser det tarra navn og er godt ljøs, kan man godt si. Og til det som det har vi godt sagt at gjøre, at jeg innskyld i mitt løyve at han hatt, at jeg gleder god ut som jeg gjør det. Og at jeg gleder god til dem som sier at jeg har så stor viring for god til at jeg ikke er ikke gjerra noe som kommer at drea navn hans her i kjøkken et rune du ikke. Og til det som et her året innebær. Og det gjør jeg vi å komme og kjenne ham bedre. Og det nyttelig, som han sier, godsøtte er nyttelig. Det lære eller oppfostrende i godsøtta som eisen skal til. Det här, han säger att det är godsrätt i vinningar. Det säger samma som att det större viring är för att jag får god i munnen liv. Det större vinning för att jag har här i livet samman vid god. Det säger samma som att som liv och liv är rätt samman vid god. Så kommer det här vinning och tror att jag kommer att tåra att kunna hitta folk i egen. Bara rent praktiskt. tror jag det har ju störst några som ger till att jag kan inte folk igen. Det ger isen till att jag kan lägga mig ner av kottan om kvällte och att lägga in i attor utan att ötas fyra kan förhända morgon och jag kan kvila fullkomliga och uttryck. Guds ötten är en löndardomer som Paulus Eisen tosar om. Och det är nämligen här att jag kan inte komma att känna god och jag kan inte komma att ha viring för goden om han inte först har uppenbara några firmer och säger hur han är, hur han har gjort. Och det är samma som det som är av sig själv om god uppenbara firmer, det som är viring kommer att ha fir i honom. Och ett gott princip är en god medregla och i ötens ner är nämligen här tills mera guds ötta i haven tills mera tills minne människa ötta kommer jag att häva men tills mera människa ötta i haven tills minne guds ötta kommer jag att häva lämna brukar det här i åren och öron tills mera viring jag kommer att häva för goden tills minne ötta och här är det också inte en viring tills minne ötta kommer ha för hur folk kan göra mer samtidigt som vi kan ha mer viring för folk som Jesus säger du ska älska god till allra först och älska nästa till som du själv det är det samma som tills mer viring har för god tills mer viring har vi för människan men tills minne öttes dig men tills mer eller tills minne tills mer är öttes människan tills mer är bänge för hur de kan göra mer tills minne viring för god og då är det områdande att säga att är man först och främst tacknas gode är man först och främst leva mitt liv samma vid gode så kommer det att avverka mitt liv samma vid öronäsen och jag kommer att ha vira andra människor då är det vira god
1: han nämner i samband vid godsötan alltså vänningarna här så tar han östen där likamliga vänningarna vi vet att det här gör filmlag till att det här man är form runt likamliga. På samma måte tosar han om att vänja sig till godsrätta. Kan det också stå en hävnäga vid, vad ska man säga, mental hygieniker?
0: Ja, det kan man kanske gott säga. Vi läser till Lammes i 8 år, i kapitel 4. Här säger Paulus, du hinn likamliga vänningen är nyttelig till lyte, men godsrätta är nyttelig till allt och hever lyftet bäg för lyve och nu är och för hit och i tjämer. Ein vandi og ég sem versin er nemlig að segja til að Páli segja, við slúðu ondju gera við líka með, við slúðu bara droppa að venja og bara hugsa það andalega og svo glæma það líkamlega. Men ég tryggði ekki að það en rætt umsetning af versinum og ekki en rætt tólkan af hversu versin skal skiljast. Ég tryggði að það betri að lesa versi upp á hendamáðan. Tói hinn líkamlega venningin er nyttilegt til lutla tui eller til stutta tui men Guds ötten er nyttig til allt du hef lyfte bæg fyrir lyfi og nu er her får du tuin inn og fyrir hitt vi kjemur det er, vi ørner, hvis jeg skal si det versen min egna åren hinn likanlega vennisinn er nyttig men bæg til en avvisa tui Guds ötten er nyttig til allar tuir legg tui større dent av Guds ötten men ikke glemme at det er likamlige vennigene. Til det er en sunn avskåen, tror jeg at da jeg vil lese brev Paulus her, og at det bryter denne tidsje, så legger skriften dette da, at vi har finnet et likam fra gode, som vi skulle halte sånt, som vi skulle venje, og halte i form, og så videre. Så han sier ikke bare at droppe likam, droppe venje, altså, nei, vi skulle ete sånt, vi skulle renna, så jag bara geva sig renna till att det är för dödjan är för att lycka väl nej, jag ska halta mig sunnan så långt som jag lever men det som man säger är inte lätt att härtäga prioriteten inte lätt att härtäga det första utan att lycka det är gott så att han stannar nummer ett och allt hit för sig ut från tog.
1: Det finns en örgrunn av anvendningen i 14. Dessabrev och tog en löj och nevan affärer och vi höllt vid alla de här anvendningen men en som ständer nog så stärsk här i kapitel 6 till er till en avvärld mot mamma och materialism
0: det var ju så att

0: til allar tøyr så hefur materialisma eða mammon eða man skal kalla það fyrir pening hefur haft hana ótrúlega stóra áverskan á fólk og realiteten er þann að mammon og það andra lífi eru saman við færa möte en sundum morgun så hefur ég en hundra okkar lumman og brýtina í hånden Det är gången jag ser man hand i hand. Men det som Paulus lägger detta här är nämligen här att om din kärlek till penning blir större än din kärlek till god om det man ser alla har första positiv liv och inte god så blir det här roten till allt ält. Och lägg mig till att han säger att han säger inte att penningar är roten till allt ält. Han sier ikke at materiell ting er roten til alt illt. Og her sier jeg til 12. ørende i stedet kapitlet. Men han sier kærleiken til pening, kærleiken til det materielle, til det som er roten til alt illt. Så det er alt det samme som, jeg tror ikke at Bibelen fordømmer at vi har pening. Bibelen fordømmer heller ikke at vi har materiell ting og at vi lever i en materiell samfunn. Men han avvarar motor troanen i ettedöj, eller kärleken om till det, att jag ser det allt annat till sugis för att få fädre mer penis, för att få fädre mer materiell om tinkon, för att få fädre i status, eller vad det så ska vara. Här är det vantanlyckor, inte så nego i tinkon och kjolvon, som i huggboen och i långslun ettertajmon tinkon.
1: God tv, skapta materiella. Och han har också skapat, vad ska man säga, ja, det som hever vi, eller som vi knyter ett mammon. Men det jag tar om här kärlekan till pengar, det råder inte till allt helt. Ta det att vi att mammon blev godren, och man kan, som kunnat inte tjäna, två män herren. Men här min halvdelen man ser uppförda ner, och i hela tiden i Nya Testamentet, är att bruka det materiella som ett ampo och i en är Guds styrka. Alltså, och jag tycker god vi är ruxig om att han använder ofta om att göra gåverk och att göra dem fatäcker och att göra allmåsor och så framvägs. Här är ju mamman brukt som är pastor i den här gudstyrskan. Men det är inte mamman som är diskaver. Men det är brukt i gudstyrskan.
0: Ja, Jesus säger att det är själva i evangelien. Han säger att vi skulle bruka mamman. Men vi skulle bruka honom på en sunnan mata. Och det är nämligen det här som du säger. Att god har skapat en materiella. God brukar penning och det är bara fakta att penning ska till för att en samkomma eller ett missionsarbete eller ett andra arbete ska fungera och penning ska till det och det som man säger här och det som man säger i undersökningen är nämligen här att så det som är brukar min penning till avspeklar min andaliga bonaskap om jag bara brukar penningen på min självan och på minne och gjev lyte til herran, så er det et pregf oppå, og en avspegling av at jeg er ikke kommet lengt om en andelig liv som er god, og at jeg er åbyggven andelig. Men dess meira er sett i av min inntøk, av min åknun, av min orske, og av min tøy til god, det er avspeglar min andelig bunaskap til ønsken ive om det. Gamla som heter Tossan är om att djeva tutsjunt och principer är så kanske första eisen ivr i nutjudisement och till samkommer och det som praktiserar till att djeva tutsjunt som är alltid är ett gott princip och som är gott vill det sagt börjarna stöja men jag tycker att präggo på andaliga bonaskap är att färre långor än att djeva tutsjunt så jag vill säga att du löver Jesus här till dömes så gav Jesus sjálvan at han uppoffraði það sem honum var allar dyrast. Han kom frá himmelunum nýju til gerar, dói fyrir okkun og gav sér allar besta. Og í tjöpum þá Jesus sér að við skal taka upp krossun og fylgja sér, svo hugsa hann eisni inni og nemlig í því materiella og eisni við peninga við í skiftum. Og í tjöpum það að það sem reflekterast í einun bún og andan í lífi er nemlig að þetta er að ég gefi proportionalt til það sem er fortjene så att det kostar man det som jag känner svian av att geva. Det är samma som att det geva så nek till herrans verk att det sätter några gränser av i min liv att jag kunde göra det här men jag ger det inte att jag inte heller geva det här till herrans verk och till, till allt det som Gud hör till. Det tycker vi är bibliska principer för att geva. Jag geva så nek att jag känner svian av det själv. Det är det som det betyder att ta upp krossen och fylla Kristus efter. Han gav sitt allra bästa. Och det är standarden för här som är att geva. Jag hade inte touchen ska vara standarden. Det är gott början av stöd. Men jag hade att vara långt än touchen. Och säga att jag geva så nek att det kostar mig nek. Att det märker det. Och i min materiella liv.
1: Till sypa jag över och igen till åren till Jesus. Ger det till hon vinner. Vi hinner över att visa mamman. Alltså vi ören åren. Man ska inte tända mamman. Men mamman ska tända det här. Så ser vi er. Så lär jag ta ut er vid honom. Alltså mamman. Så kan det tacka mot vinn. Och uttömmen. Är vi i bostaden.
0: Ja, jag tror inte det är om det nämna det här. Hvis vi brukar penningratt. Så ger det nämligen det här att vi når till, ut till människor som inte har nått ut till annars. Och tar vi djäva pening till troborar som är farnare av åkara landet ut till fjärrskående land att nå människor via evangelium. Tar vi sätta pening eller investera pening i att få printa er biblier och anekvån imiska malen eller få printa er böcker eller traktater eller vad som ska vara så investerar vi inte bara i bläck och papyr men vi investerar i liv och i ävelägan tog att hessen personer som fick en bibel att läsa i. Det gör det till att vi kommer att komma till trygg av Herren Jesus Kristus. Och då är det så och med det området är det också att ta i gena flytning i banken till ett eller annat andaligt virksamhet. Eller ta i köra penning i påsan som fär runt av möten här som kommer eller i kyrkan här som köra penning i. Så må det inte också så att nu fär det här bara borstor och så inte någon gång men god brukar det är lytta som är kvar i, eller det är nekva som är kvar i, och till att gå avvist, till att avviska människa liv i. Och ett sikve, och är det samförd om att ta vi kommer till himmels, så för att sådja nekv människa här, grunt och att kanske akkur lyte, eller som sa lyte ut i munnen egen, men god tog det här, och gör det något underfullt på sig urtog.
1: Men att göra sig vinner vid mamman, hinn året du sa, kan det inte vara här vi är några mer än bara att finansiera eller fortsätta missionsarbete? Kan det inte vara så alla så till dem att jag allmås är?
0: Jo, det är inte nej vi om det. Och det bästa dömet är Jesus själv. Han är socialt involverad. Och jag tycker att det är en uppgave till samkommande. Nu tar vi om Johan att samfället tar sig av ängen och stola tajmen. Og sankumna er ikke at skikva sær undan að stúla dæmon. Men jeg tykker en vandir sér sankumna og kyrkjana eisen i det er nemlig her at vi gjerast ikke socialt involvera i tøy at vi talte at skattapeningrin og det sociala tekser av tøy. Men jeg tykker vi at om vi skulle fylgja Kristus etter verilja så eier vi at gjerast involvera i socialt. Og her også om vi eier gjerast involvera i løyvis og tæm heimleisa og vi eier vera involvera i livet tja människan som är här troblaga vid alkohol eller vid stoffmissbruk eller vid, om det är folk som är missbrukt fysiskt eller känslobore eller om det är folk som är sexuellt missbrukt samkommande tycker vi är att vara vid till att hjälpa slika folkom och det är en skandal att man hör vad händer i Amerika vid präston som missbrukar ung som har avlid av samkommunna och det är rävligt, det är en skandal och det sätter ett otroligt skriftligt hos att det som Jesus själv säger och då är jag vid som samkommer och som kyrkjer det att hitta ett åkara samfällig och säga hur kan vi hjälpa åkara samfällig rätt socialt så att det sociala och evangeliet kan ångan det vara skilt sundur. Evangelie och över involverad socialt gånger hånd och i hånd. Och det här må vi få egen uppfyr.
1: Och i Los Angeles är det en samkomma som kallas The Dream Center. Och sociala myndlöggarna i USA har stannat omtrande över vad det händer i Los Angeles. Samkomma växer vi explosivare förut. Och det praktiserar en slags mor till resa kristendom.
0: Ja, det är inte nivå om det. Ta jag vid bo i Dallas och i Texas. Ta var jag involverad själv i ett arbete, socialt arbete som var i Sur-Dallas. Sur-Dallas är det området i Dallas kvar det största slummet är. Och till få kvitt som kunde färre in i det området. Till att hvis jag inte kommer vid någon av oss som fri så var det drypen. Men skolan som jag checkade av hej, jag såg allt arbete ut i området och det var med oss som ledde till arbete. Och här får vi in och arbetade vi folken i området. Gav dem mat, vi gav dem kläder, vi undervisade dig. Och i imenskom folken, både i enskom och i rockning och allt möjligt. Samtidigt som vi gav dem andaliga följer. Och så var skolan involverad av arbetet. Men ta medveren som ledde till arbetet. Han säger nämligen att vi borde omskriva alla våra böcker som heter systematiska teologier. Och finns ett som heter porology in i de här böckerna. Och det är läran om det fatäk. Då tar vi läsa djöken skrifterna från början till ända. Så det är vi om att god hyggor efter dem fatäk. Och han tekar sig av dem fatäk. Och det gör han nämligen i djöken människa. Och då är jag vid och det är att ta av åkare fatäk. Och jag tycker att vi kunde se att det samma i förrjun och det är att vi suttit sjön det inte startar månen på samma maten som vi suttit här i Amerika och ära sannar. Det är så stora månor i åkare samfällare att de är ryk och de fatäk. Men det är en av oss månor och det är folk i åkare samfällare som lojar nej. Inte bara fysiska men även känslobarna och andaliga nej. Och här är jag vid som samkommer och kyrkjer att gerast aktiv.
1: Til sust jeg kan, det som ser ut til å være en hjertemål til Paulus og i Timotheusbrevet, det er å skape en kvalitet i personen og Timotheus. Så tykker det nesten som en hit. Det som så, han det er inspirasjon som får komme fra honom, at han vil leie, tykker nesten av seg selv. Akt etter seg selv, det er lukket som prioritet nummer ett, og etter tjenestene. Det kommer så at han har, refleksjon er ikke tilvildelig. Hvis man lära några som är rätt, men inte livet då. Så ser det ut som att man vill definiera över som en ränk lärare, vilket sår. Och ju vet man är en ränk livar.
0: Det är inte nu om att det som jag säger må samsvara vid hur som är ger, eller hur som är livet. Och då är det Paulus avlägger till Mattias i här att huxa först och främst om vad det är för liv som du själv livr, hvad er det som du avspeglar, hvad er det som du umboar udæsser, hvordan kan du råkna vi at ånder for at leva et liv om du ikke først og fremst livet deg sjolver, og tydeligere og meddeles så var han dent og at det som du sier om jeg prædder sin eka som ikke livet så er jeg en livlærer og jeg prædder ikke liggen til at livet deg sjolver. Paulus sier her vi Timotheus og i fjörde kapitlet. Hetta skal tu alletja og læra. Læt ongan vannvera til fyrir til að tu erst ungur. Nei, vir tæmon som tryggva fyrdöme. Fyrir að fyrsta vir fyrdöme i tælum, og i ædbore, og i kærleika, og i tryggf, og i reinleika. Vir ugin i upplesnum, amennisne, lærne, en tilkomme. Vannrök ikkje nøygana som uiterer, som vært tilgiven vid profetåren og vid handa alle kynkene eldste. Og som hetta, liv i hessen, så framgång tøyen kan være ødlen åpenbær, akta tøy etter deg sjølven og etter lærerne, gjer støv og te. Tøy tar du gjerst hetta, skal du bæge frelse deg sjølven og tøy som høyra det. Så han peikar an ogr avvis omrøy løyven, hver han skal liva rett og hver han skal akta etter seg sjølven. Og til for det første, og i tale, maten han tåsar på. Og i ædbore, det er maten han lever på i sin livet. i kärleken, det är att han tredjeläst älskar ett människa. Eisen det som ringa älskar. Uttryck att orkan eisen omsättast i troskap, att vara tryggfull, att vara allutant. Och så är det eisen i reinleik, det är känslig reinleik och reinleik i huxnarhåte, att vara reiner här. Därför är det fyrdom för öll annor om du lever det här först och främst själv.
1: Allra sista versen om kapitel 6, vers 20, säger han, A. Timoteus, varva det här som tär är lite upp i händer. Det är A. Timoteus. Det är nästan som att han finner inte år för att utsöka sina omsorgan för person.
0: Det är ett djupt hjärtasuff. Och det är akkurat som han ropar till han. Och han röjnar att få den nyra på pyr. Men Timoteus vet vad byr och hjärtan. Så jag tar ju Paulus och säger, åh, Timoteus. Så vet Timoteus när han färdade brevet för först för att det är något som ligger så djupt ner i Paulus. Till att minst det här är kännast. Det här är hjärsta viner. Det här har fyllt nu i köken nekvar. Och ta i han läser det här så tycker vi att det har rakt bänt in i hjärsta av Timoteus. Och han märker hur Paulus teker om han och klemmer han kan man kanske säga nästan. Och han säger, vad är det här som tar lite upp i händer? Och det nämner det här. Båskapen som är nu djävet här är djävet öron, evangeliet som är grund av fullkomna versk Kristus här av krossen. Hans är blå, rann för människans skuld. Stand upp för det tog. Lad inte andra komma in. Lad inte kompromis komma. För att Kristus är enaste mittelväver. Så mittel åkken och god. Och han är väven till frälse. Atemtis, lad inte andra komma in. Kjort om det är så nek andra än om det som är krupa in. Men statt hos stinner här. Och vis det sjå han fram. Och i tal, och i älbord, och i kärleka, och i troskap. Och ästning, och i reinleka. Liv i hessen. Vær som fyrir som er fyrir öll annar og tæfra pæka menneskjön til Jesus Kristus.
1: Og vi er kommet til endan av sendingsene og en farvindelig fyrir og jakna biblina fyrir kvöld. Jeg skal sige fra at hendan sendingsene er at høy lindene hvert mykje kvöld klokkan 19 og hover endersendt flyttet 17. part klokkan 15.30. Og i studion nu er Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar var Torarne Samuelsen.

Hjärtstadslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtstadslåter klockan 4 mig dagen. All in

he's already had no doubt salvation. Og det er akkurat som det er sjunke, at det er ønsken ive, da det kommer til Herren. Og han sier at det stender fast i alle ræver, og det lyfter som han er givet, det stender fast i alle ræver. Vi får lese sin rom til en av løte, og ta oss og lyst sin rom i evangeliet, er vi færre iver til at ta oss av i Karsten Hansen. En annen fyrir gjerstelig velkommen til sendingsna og velnande så vi den sending hver vi to virkelig fersen ekka på skjortøy og at herren fyrir lov til å tala inn ut ut hjersta og øsne. Vi får lesa ur 2 Korint kapitel 8 fra vers 18 til 20. Så satt som god er trofaster tala okkara til tikkara er ikkje ja og nøy. Tog i sånne gods Kristus Jesus, han som prætik av hver mittlentikkara vi okkon, mer Silvanus og Timotia, han vær ikkje ja og nøy, men ja ta våre og i honom. Tog i så mange som lyfte gods ere, og i honom heva det ja sutt. Tog i få at hei òsne og i honom amen sutt, gode til dord vi okkon. Men han som binder bæg i okkon og tikkon fast til Kristus og som salva i okkon god. Han som øysen hever innsikla okkon og giv i okkon andan til pant og gjørst i okkara. Hukse ofte om det at om vi ikke er medtaka fra gode, så er det øyla tøyande at vi hever en positiv forvantning til at god bæg vil og kan hjelpe okkon. Den positive forventningen til han som faktisk utstrålar det som vi kallar för trygg. Da Jesus tjekka folton og han møtte nekve människor som hadde stora avbjörningar i løvsynnen, så var det ikke ja vi kvørst og nøy vi kvørst til de avbjörningarna som de hadde. Nøy vil lese øyla grått i jokken evangeliene at det var at Jesus møtte tørve. Han säger ofta, vi är fruskare av mojnet och innan, statt upptäck, sångtunna och färhöjm, trycktunna över frälste, syndertunna är där fyrgivnar och i vil vi röjner. Och en dansk samtgård som vi bladda syngtja för, här nila i årsösnar, nej, nej, och atterit nej. Jesus har alltid sagt nej. Den som kommer till han, det går slaktade lam, har ännu aldrig fått nej. Vi suttja, da vi lesa og nødja som hente, og et tydelig mønster hva at hindra i mennesken at suttja Jesus som han vær og takke med dron. Da Jesus møtte til religiøse personer av Israel, så vær det som en morer hver fyre, så han kunde ikke nå inntil deg. Selv om de kjente skriftene, helt religiøse handlinger og deier, og enda boja i etter at Messias skulle komme, så kjente de han ikke da han kom. Det tragiska vid religion är att religion klär sig i en kappa av godlighet, men ser inte Jesus självt om han ständer på framför dig. Tog emot att tåka hese människan i helder och inte från honom. Johannes tjej notifierade visar honom hur de så kallade religiösa sucha och pate värsliga, de som kanske inte var som de. Och här ständer så snart kvar och i farserande sia om dig som utanför er. Men hesen helper och inte känner låna, han är bannhavr. Men Jesus sa dig upp på en helt annan mat. Han sa dig som dyra bär människor som god ängstigad och uppenbära sin kärlöka fyra och rätta hånden ut till för att hjälpa. Så löser god färgen ösne till och med och ösne i det och ösne i morgon. Låt oss här är vi färre vi är hittar efter en klassisk döme här loven gör det tar religiösa som sätter sig känna god totalt andaliga blindar för Guds kärlöga och nej. Vi kan ta ett ämne ur Marskos 3 och läsa från 8 till 3. Att det färre han in i synagog och här var med över som hejer vissna hånd. Där hade jag en efter honom och man måste färre gråa hans sabbat för jag tar inte få också kläan för det. Ta säger han vid mannen och hej när visst ni håndna. Röjs dig och kom fram här. Så säger han vittar. Kvärt är lövligt sabbat. Är göra gott eller göra illt. Är bjärka löve eller drepa. Tar takte. Ta hukte han runt. Hattar i vröje harmer om att görste tarra. Vör så hör. Och säger så vid mannen. Ratt ut håndna. Han ratt i henne ut och håndtansare. Vär frusk atter.
Han førde farserende vidt samme ut og heldte rasamme ved Rautingon, mot i hånden hvordan han skulle få bort fyre honom. Atle stedet her Jesus kom og møtte vanlige mennesker som høtte en tørv, her grøtte han deg, uten å spørre om tørre religiøse bakgrunn. Jesus åpenberet i Guds hjerte fyre til han fortapte og hjelper leise, og Jesus vurste åkken er god djever og ikke krever. Vi brann og stender, tog vi øynene offre, hever han vi alla gjørst til fullkommen som halka vera. God ser okken som trygg var Jesus perfekt. Mitt ut av en avbjørnken og i okra vøytlaken, tog at han rettvise som vi heva, hun ikke bygd av at vi heva vunnet henne selv vi at vera så fantastiska godrøtjen og liva så fantastiska følelses liv, men han rettvise som vi heva en kjept rettvise. Guds kærløse til tøyde moen avgjør, tredje leser og fullkommen. Jesus kjøpte okken visunnen verste av Golgata. Vi tverrer nå at høyre Kristine Berensen Sintja Sanchen han valgte med.

0: Vi har hørt det her på en av fløvene Handelsstjøtten her, som en fløve som Sanger Tja og Samuelsen. Det var Eion og Janus og Henny som sunker Handels Sanger, fantastiske gode sanger. Og vi får så at Tosa Sinter vi Karsten. Karsten, en og en for hjertelig velkommen til sendingen i morgen.
1: Ja, takk for det.
0: Til det har det gått, til her oppe kjøtt her. Kjøtt og gjør sånn her, jeg synes det er vanskelig til noen.
1: Ja, ja, vi tar det da. Funt, jeg er oppe der, og jo ansamme, og så vidt. Hun og hun, og...
0: Ja.
1: Hun har vært en hjelp av togene, jeg har vært omkring rundt omkring nær, men skulle ikke alt og alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi regner at fylgja dem på henne som myndslagene var kjive i Kjallandet. Men ja, det har faktisk vært en gav tog på negamater.
0: På negamater?
1: Ja.
0: Nu har du ju livet ett lojk för du har varit öllanäck inne i som en allmän personer. Både som sysselmäver och politik och landstyrsmäver. Så hatt nekva apir, du sa det her. Kan du ta hoksa meg, hvordan sørst du er så oppgavna som myndlagene har i det, i forhold til disse smittene? Det er en stor avbjøring,
1: ja? Ja, det er en stor avbjøring, og det er jo sånn som du også sier, og myndlagene er grått, er kommet frem at det er østlyde er i hånden av hver enstående børens.
0: Nemlig, ja.
1: Ja, bara en som fyrir ut og brytur og kanskje veit at det har vært smittevanda og fyrir ut og mellom folk og så er det noen til at jeg kan sitte, om man sier, sitte eld og ta høyla. Så er det utrolig områdende at gjøre som bøyen ljøa.
0: Nemlig, ja. Det er ikke noe lett oppgave som myndagene har nå.
1: Nei, det er ikke å... Nå tar det sammen om at det kunne grupe herligere inn, og det er jo sånn det harmlet, men det er aller helst nøyet, og vi vet at det er anstegninger som ikke viser, kan man si, respekt for.
0: Ja, nemlig.
1: Så vi glemmer det at... Jag vet sådana så många i ökar samfället där är det om man ska säga tickande bomber.
0: Nämligen, ja. Ja, ja. Det man hörst om är folk som finns där för smittorna är för en utbära mittel folk ut i handlaren så där. Det är inte gott nog. Det är helt säkert. Och i Danmark så hör man nästan om att det är politiker finns ju alltid jobba böter och så där. Det är ju om att välja en önstaka borgare, no?
1: Det är det som är då. Då har jag inte kommit till stövna, då är det böterna av regivna. Då är ju brott och framt.
0: Ja, nämligen.
1: Och en är ju att det ska inte främjas.
0: Ja, ja.
1: Och det har vi som önstaklingar, kan man säga, i stora mån styrning och på vi följer bågen från myndlagen.
0: Ja. Ja, hvis man ser det fra en kristnesskjønner mye, så er det også fantastisk at vi har fantastiske lyfter i hverandre som er tryggvande. Og at vi da sørger til at Herren, han slipper dere ikke heller ikke ta og vi kommer inn i en sløk av myskatøy. Til nekvar stendes i Bibelen at det stander om myskatøyer, om natt, sesonger her som det stormer rundt om oss og det er vanskelig å være et menneske, men så sørger vi alltid at Herren han er visende falske, han hjelper dem i djøknen disse her togene i djøknen til myrka til som vi ikke kunne klare selv. Og som det stendet lømes, tar vi lærersvennen før over om vi baten og bildene er brot i øytefattelater. Det stendet da han kom og i de myskaste nattarvaktene, da så der han genka bildene og han kom til der og sier øytestikker. Och det är fantastiskt att veta som en tryckvande att Herren säger in och i slukar situationer i våra liv att vi skulle inte öttas, för han är vi och honom. Till störst.
1: Ja, det är det som är och ju kan man säga något som och i sammanhang jag läste en berättning om en enskur marinofficer som var utstationerad i Indien i långa tog och här har jag läst en rökan indare känna som jag som levde i hur så så dos som det blev att säga och att det var pengar och värt men så hände det att en dag så kom han till en vänt han blev tryggvand och vi till landet och var det inte ta och kanske äldre känd väl säga att du blev tryggvand så all hans rätten all hans ögon och allt blev tidigt från att det var ett år vid ångon familjen hon vände under bäske konan och bönnet dig det vill du inte kännas vid han att han var om man kommer att se färgen i rum som vi tar från dejan och till Löve
0: yeah.
1: Och så tjink och jag tog in och så en så möter det ner och ser en aktor och han spurte han som nu är en fattig med år i gosse vad heter han om så man säger Prussian West och så säger han och spelar han om man är i stand till att bära hela Prussian så säger han att min egen folk har spurt mig om det samma men säger han att ungen har spurt mig om är klar det att bära glädjena som jag finns i Herren. Det är det som spyr om. Och då är det här i beskogar allt annat, säger han.
0: Yeah.
1: Yeah. Så då säger det att det är allt annat söker så så är han är ju lovat att föra honom och bära honom i köknen allt och han gör det.
0: Han gör det, det är helt säkert. Det är fantastiskt att veta till det som vi vill understryka att det är fantastiskt att veta heter att Gud släpper och nyttjer. Det är att det är så kött att bli öttafotlig, känner du?
1: Det är
0: det som är, ja. Där man hör att tojentorna är som man visst du hör där och vika eller tv-visarna, det danska eller det norska så hör du bara om alltså hur allvarligt det är och hur när folk möjligt kommer att dodja och allt det där så jag känner att hjärtat är fyllt vid ötta
1: ja, det är det.
0: Men som en tryckvande så här har vi till trycklögan som är i Kristus känner du?
1: Ötta tycks det är vi till alla det
0: ja. Hon själv så heter hon Lena Löpner hon synker en sang Min fred ger till dig jag vet inte om du har funnit den då?
2: Nej
0: man kan ta en sötne bara men vi kan ta en annan sang som vi kan ta sangen Tja Emigrant som heter jag vet inte vad vi har här. Anywhere with Jesus all the night. Han kommer tacka nu är vi fortsätta samröna men jag huxar mer jag kunde huxa mer att vi bor i en bön i nyheter här och du som lustar du kan vara vid sig bönnen att vi ber fyra till stöver som akkurat lantar i och fyra tajmon som kanske som känner sig uttryck och sånt här som kanske är smittade och sånt här. Kan du bara begynna att bia en liten?
1: Ja. Här är vi kommit. Jag har känt dig innan och tackat dig för att du är din sam i det här, jag är. Och alla över. Tackat dig för att allt det som kommer av loja och bara inte hur tydlig utan förstånd att du heldur om okkur, þú best okkur og herri og samband við þessir koronasmittina som nú herjar í landi okkar her og í London kring okkur og um allan heim herri, við við að jóma herri að þú skal alltaf vera sér okkur og verja okkur og halda þunna hand í hvernig einstakum förinja herri og allan heim som hefur sett aðlitt að teka á fægir og við að jóma að mennesker djögnættar æsne skulle lære til at kjenne og sitte alle sutt og teke og feir og be at så innerlig om herri at du skal sitte til at vi all gjør et av boven som vi få herri og være trygg om at det her og være trygg om at det i samfunnet som vi er parster av herri takk for det at du elsker oss og du døye Golgata for oss og du har søvnet Sinter okkar, Herre Jesus, og takk deg fyrir at vi som har sett okkar og alle dette til, at du ikke skal flyte okkar ur hæsson landet til en sted som du fra bostad, gjør okkar til røya her. Byr du så innerlig unge og feir at alle foreninger skulle lære til å kjenne som din personlige, som personlige frelsere og herre. Amen.
0: Amen, det ber vi om Jesu navn. Vi får nu höra emigrant, synes jag. Anywhere with Jesus.

0: Vi har det här en sangpalk ur kjeltene som heter Flevan heter til Hotellarvån Jesus og i tær Det øysene som vi har det da at i honom så så vidar vi at vi er trygg og vi har det at at han tekser av oss hver nøyneste det andalega, salalega, likamlega og atlan hot Det fantastiskt Karsten Nu snackar vi det syndromet här vid det andaliga parsten hon av till avbjörningen som vi gänger tjocknå nu som samfälla. Men det är här att han rättvise som vi tävlar som tryckvande att det är en rättvise som är byggt av hur så väl vi klarar att leva och hur så kvad vi klarar att göra och inte att göra Hallå kom fram och så här. Men det är rättvise som är en köpt rättvise som Jesus köpte vi som följer det värsta krossen. Han köpte och vi blev oss. Det ständer ju i Galaterbrevet att han köpte och kom leis av banne lowerin där. Vi blev oss när han köpte och kom leis. Ja. Är det fantastiskt?
1: Det är allt fantastiskt och det var ofta citera ta han hängat i krossen säger att att det är fullkörst och yeah. gott att få veta från frälsaren själv att han har gjort allt och vi skulle lära oss att kvill och utöja att yeah. det snurr sig om frälsarna så är det livet yeah. trygg bäst trygg av den tanke och det är trobult så någon människa att skilja att det allt samfélagi byggt upp och på att att vi som östtekniker kunde göra näka och vi är vant upp till det att vi skulle tacka apel men här makta vi som östtekniker och tryck kommer och han sa alla straffna alla skulderna alla skummorna och se och nöld igen till krossen säger att vi kunde bli sett i fröjhöjt vi att trycka på han och tacka mig åter det är en fantastisk gavan som tar du fast anna och i hånden och hjärta så flyter hon det i rum yeah. från dagen och till löjven det kan inte förklaras hur gott och tryggt det är som minst i slungen döver som vi nu liv och i samband med corona och hem som ofta att jag vill låta det utvarpna så så fär man något som intryck av att nu brister allt kött och så vidare och att älskar gott att vet att och inte är så kommer han det här säger Bibeln han kommer och han täcker och kunna hem så in. Vi skulle möta honom och i luften och så skulle vi alltid vara samma med honom. Det här är en fantastisk lyfter och en glädje att ha i hästan och i dagligen.
0: Nämligen, vävnen att

0: att han kommer och tar han kommer då ta kommer han upprätta allt
1: ja
0: fantastiskt jag hoppas inte om att här versen som ständer i Galaterbrevet 3:13 och 14 Kristus köpte och hon leis undan banne lovarinnar alltså Kristus köpte och hon leis undan banne lovarinnar ta i han var bann för och hon du skriver er bannaur er kvörtan och i honkra träge. Så Jesus var bannaur faktiskt är gode. Inte tog han är inte görskåft. Han är inte görst. Bibeln säger om han är onka synd görst. Synd var inte ojenom. Och han kände inte till synd. Men han blev gjort till synd. Ochkara väckna. För att vi i honom skulle vara rättvis och godständer i andra grund 5. Alltså, jag hade haft det så störst.
1: Ja, ja.
0: Och första versen säger, för att siktning Abrahams kunde och i Kristus Jesus komma över hötningarna. Och hur är det? Ja. Det är ju vitt.
1: Ja.
0: Hötningarna är faktiskt ödsmyska götar. det är inte ändå några så öliga ring människor. Det är bara att vi är inte götar. Det är en hötningare.
1: Ja.
0: Och så vitt vi trunde kunde få andan i lov av er. Jag hade att det här är så fantastiskt lyftet. Ja. Jag banne er ju iver höjmen hon. Ja. På grund av att höjmeren känner inte han. Men så kött som vi kommer till tryck av Jesus. Så för det här banne väck från honom. På grund av att han är tidigare.
1: Ja.
0: Alltså det är så störst.
1: Ja. Skulle bli lagt av han för det vi skulle ha fri.
0: Ja.
1: Ja, och svaren han säger är vi grönt och är ju fantastiskt vi var och fattlen och vi var bara vi med att den är ju en förtäppelse och så tar de möter honom så blir kaosen brått under forskrater och kaosen är han är Martin Gilbert säger han tog de lyckas med att den är lant som
0: Ja.
1: Det var fantastiskt. Ja. Och det är att det är ganska enkelt människor troplaga vi att lära sig att kvila i hessen att det är fullt görst. Glöm att göra något mer. Han har ju görst det. Och det är till frälst. Vi har några uppgaver här och vi är, om man säger, sändt bo i Stegrist. Han sa det och detta kommer som att koncentrera oss om det och att leva Kristus och ha det till att fortälja om han och vittna om han kvart i han och görst för akkur. Jag vet kvart han och görst för mig. Han riktar mig ut i allt någon gång. Ja.
0: Jag fortäller att det syns runt där, hur du upplevde det här. Jag kommer till tryck vad Jesus.
1: Ja, jag grötta en affär för den arrangören är här. Men jag var uppvaksen i Saltafri och en höjmande föräldrarna fortalde mig om Jesus och Jack Sundaskola och han mötte som smådrankor. Men jag fick inte klara det i vissa tension och så för det chips som körs några gånger då. Jag kan lite ganska snacka vanligt löj men jag misste ju all hoan för det att gänga möte och att jag sätter mig för det faktiskt att leva löj och få färd i någon av det som vi snöjer mig över att bjaua och och det var samma vid Vinfaltsjö. Men det är så det är bara 18 år gammal i Aposkun och i 1900 och tror. Så jag är en av mostru i Västjö i Avansvöron. Det var inte och mamma hej blev vi att juka om att det skulle vara vidtjänst så här mostrarna. Så hon visste gott att det var påskamöter i Ketron i Sörvaj.
0: Okej.
1: Och hon ville ha med att komma i ett annat omkvarvet og ja, jeg var ikke og mamma og mine, så jeg bestemte meg til at jeg skulle fære. Men jeg annars kjørt avtale vi noen vennfolk at vi skulle holde postner i havn. Men så jeg avtale så vidt at jeg skulle komme atter til havnar vi då jag visste att det blev en fastur boiler så var wow, en annan påskad där och vi prajt och så skulle jag hoppa av här och så skulle jag av och inte om det ut i målan och det var det och jag glömde inte att jag var här till jag kom men allt här så blev jag av möten kattlaver av herran jag följde bokstavligt att ta bänka i på mina hjärta dyr. Och jag visste att jag visste kvart att jag kvart att snus ju om, men jag rönt jag bergast motor då. Han tänkte att han kom väster då han var om oss på en dag av Vassar som kallade han jag kom till Vassar mycket där in och där vi skulle sösta och han håller med vi ut i garagen att måla några stolar
0: okej
1: och ett tomt sjön där det var jag kan det där så och de måla det blåa där men vi måla hem men på engine hon var det inte någon måla så in jag stod jag har penseln och han vittnade i firmar och spurgade om var präster och så vidare och så vidare. Jag rönte att skaka mig runt han som fräst. Men det sätter kan man säga sin spår. Så kom, jag tyckte jag näkrande att jag brukade sig stålan. Att jag tyckte allt jag målade bara för att få fäster med här. Så följde vi till möten och det kom när vi ungfolk här och boende i allt vi var runt 13 som bo och tjata i mån. Så det var en dejlig tog och på det var mat där. Men annars blev det sändt ut att det var några böcker tja Victor Danielsson som tar vår och kanske utkommer och tar skosade EFE samman med några öron. Vi får runt i bygden i Moai och Sandavai och säljer sig böckerna men han en av dem minst var så här vi god i smått störst och vi bänkade på och sålt och vi kom även efter att få böcker och så minns det att vi kom och bänkade på en gamla man i Sandavai
0: ja.
1: Och han lopptade det där och vi var inte gammal av er men en av er och jag fjärsen och han i helte och han spurgade kvar vi var och vi var tvär hinn vi var uppåt vår spärgen i det men så är Ronsjöf kvar vi var då han och så spurgade han ja men alltså de snackade om frälso och så vi är och kurs ju vi heter det examen och Gustav Bertil och så stod vi här avfrästor och fortalte för till honom
0: och hur han blev avfrästor
1: ja, hur han blev avfrästor glöm inte att och stod här så sa jag att ta er under dig rummen är till kynna det var och jag också bara ska ta denna väck men det var gott var det och vi pratade oss om förut av stegaktörer men jag glömde allt under dessa myndorna och så upplevdes det så detta var alltid jag lärde jag ja. Så annan påskade jag till att sen så mötte jag vid ett kommendator här i Lanyal och vi skulle cykla alltid halvgum tutsch och med vaja och jag jag minns att hon stod och slår en mans inne i stoven i Chateau och jag skulle göra något sådant och jag kom förbi här så ropa Daniel utan hur det ser med passera. Mm. Nå, Karsten, är du inte frälstur än?
0: Ja.
1: Och jag säger nog, ja. Och så rann jag på av kammaren vid bo i den andra husen och Eber, det var sådana utbyggningar och man mådde vän här och jag skulle gå och köra en tingen kammare på i kofferten men jag lade mig knä från fransarna och bär Jesus om att frälsa mig och han kom hem, jag var inte hur inte bär om han det är någon som säger här och nu
0: men
1: men så skulle hon bli tingen i en koffert och så var det hon bor i Praj då kom då är det så färre synd jag vet inte vad
0: Praj är det från Halm Klaxkar
1: ja nej från Halm till nej från Mövaj till Halmar
0: okej
1: jag skulle ju hoppa av i Halm och till Halmar var något god
0: det hade varit
1: tryggt så hej Karl kanske säkert så nu är flottröm dörrna han har ju sagt vi Julius tja Kai var vi män och även också samma vid Tajmon att Karsten var i skundlomvänt han har ju hörst det att Daniel röpt ja, och Sverige som är så tar det kom och att ta sig med mig ombord och vi pratade och Arne visste jag så stod Kai Johansson han fick mig stå här att det är som vi bakbord och jag minns det stod i ryggen mot Lundin och Kai stod och grönt mig så om frälsa vägen och ta och så läser han från Johannes första brev 5:13 det heter här vi skriver till täckare 4 att vi skulle vita att vi tar av ävet liv det är ju tryck vad han har sagt och rann det och får hem det tog en pastor alltså det är det tryck vad som har och ta gäste och så säger Bibeln det att du har öst färden i rum för att det är ett löv är minst
0: fantastiskt
1: ja, akkurat så och vet du, vi löten är minst väntar och så upp i det svarta bergkjärtan vi passerar akkurat Tyskbundes
0: okej
1: klarar om tryckhållstall och kvalt alltså det är där vi kommer. Och det var, ja, det var en glädrunkel som kom på landet.
0: Och i havn
1: och för hem till via kristen och Selmar.
0: Ja.
1: Och just här natten för så. Och jag såg inte alls när för så livs. Som annars så. Jag skulle ju bo i mig. Det blev så ångel.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Det är så enkelt. Det är bara vi trick för att vi upplever att vi blev av Guds böten och blev inte fött och höjde honom till.
1: Ja. Och han är, kan man säga, som Bibeln säger, han är helt och med uppe. Så är han. Jag var inte att och det är så ska han tacka mig åt mig äntel skojnen eller ett lag i himlen om det här.
0: Ja.
1: Som man säger, vi lär för en annan är för bostor att göra till en ställd röjar och så kommer jag allt ur. Han säger först att det, här är det mängd hos färgkommun så är det mängd i bostäder för bostor att göra till en ställd röjar. Och det man är hos färre snäck runt och kommer minst annan för att komma till att ett hotell i Stockholm och långt fram till här och Gullbrett var vi var förrän två där och kom någon följande dagen och och tända var här och kommer du väl här. Men men rummet väl så kom tävär slöjar.
0: Nej.
1: Det vi kom.
0: Ja.
1: Och så ofta hos hon så igen.
0: Ja.
1: Detta. Det har ju kommit här.
0: Det har varit lost.
1: Det har varit lost.
0: Ja.
1: Så vi måste bo igen några timmar för att sätta kofferten i gången för först.
0: Okej.
1: Du måste bo igen.
0: Ja.
1: Så, så. Så en dag så. Ja, är det. Så du är här.
0: Ja.
1: Så du syns jag är här. Är det här.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, det är väldigt att höra. Jag hade vitt att finna en klostranske, hur ser du? Ja, jag skriver en kammorgon, om det är möjligt vill jag fejen Horst Roland Alexandersen vid Lennon. Här han synker om det samma kvinna. Finner du han eller? Vi kan ta en annan fisk. Han är där.
2: Allt det är möjligt att vi hämtar han helst.
0: Jo, det är också nu vi.
2: Ja.

0: hørte her Sanchin kvært vær veren utan han. Ja, kvært vær veren utan han til Jesus han gjør alla månen. Han är svärre och han är han som är han samme och gör det om alla över. Vi sitter här i Lintne i Klaxvik och senta live från Rasarumnen till Lintne i Klaxvik och till Karsten Hansen som är gäster i morgon och Viktor Danielsson är sitter vi knappene og ordner alt det forskjellige tekniske og det gjør han helt fantastisk og vi får at holde av frem en løte og hvis det at du har et lurt ønske til en vimersing så du velkommen å skrive inn til lokken at 2013 du Karsten til seneste årene så har vi grønland litt her nekva gjørsta. Og det har vært en tøyende parter av de arbeidene som Ole Steinberg begynner her i hver vi skipen om Joel 2. Hvordan spør det til at du kom inn i Satanasene?
1: Ja, det var så løs at jeg hadde vært i 1976, ta en fjordår til Grønlands ved Silberan. Ja. Og en annen fjord, Carl Nilsen, som er nämnde Janne som har ju omsorgan för mer.
0: Ja.
1: Det kom till Lovens. Ja. Han skulle bli som maskinmästare och är väl Patenloy i Vietnam och är väl är onkelnär jag vet onkel. Tänk om så var jag och fyllde väl vi kvärt och vi far fram och ta det där för att stä. Så sa ju långt tid om att bara man har haft omstående möjligheter till att färre vi och rönta just det syns det som man har kommit att vi oss men det blev så inte ta och Arne Jinko och där får du hinner bara att han var för och Ivor där i Silberen blev kan man säga. Han blev skiftet ut och så kom Emanuel och hinner ju väl läste vi bara att han tar bara er i drifts framvis här i Ivor han har Emanuel i Nog och hin i Kahotak Sosjärn som papp där och och tar flera oss runt vi ju väl auditor och med batten har varit rikare omstöver och immun till där och så är det där när vi tackar samman och köpa den här ju väl 2 och han kom ut 2008 och är för vad som inte vet 2008 men 2009 var det immun på den första färden vi här och jag blev gripen av att jag arbetade och tog en möjlighet som var det här. Det var här som alla här som vi kom och här var folk i stora mån öppen för att höra evangeliet här och ta kom till mötena och jag var så vi åtta och nej, nu tju och tju i 2000 och ädla och ta bärdigt till på det så jag kom för landstor i 2000 ädla och jag körde ju omsorg ta affärer så länge jag är hemma från lunchen så men i 2016 jag var landstor till vi i september 2015 och 2016 ta för det borator och väl när vi och så här så var vi en och två månader om år så igen nu så har han hänt så tar han för det för det måste säga ni att det är något som fick avbrytning av att så jag vill att att manna skip och så vidare och stanna som fyra till olje och trappa och kändor. Nyra tog oss med han framvis vi och kan man säga ojmynden och brannländan tar älskan och det här som kunde komma till Sims och platsen så och det är inte så att han vill säga att det innan det händer bor så spelade ett och var Olle.
0: Ja, var Olle.
1: Ja, ja, det är han. Han är felast och betalde dig i många år. Men det som är helt här är att Grönland och det här kan man säga ligger på det åpen för evangelium. Det är du är väl måltidigen alla stan av Kappland. Det är ockerplats och det är en kväll myndelagare det här. Här var jag väl sydutrekt förbi Hölundsalen, men annars är det helt fantastiskt. Alltså, och fast komma och i stauren flockorna, kan man säga. Alltså, bygder på här är 100 folk byggvar, så är det vanligt att det kommer morgon 80% av dem som byggvar kommer och möter och så är det och kommer ombord. Det är en fantastisk möjlighet att jag älskar att synka grönna där. Och då är det så mest området att vi får lägga gå och sankräfta vid till. Det är nästan inte dröj i landet att du bjöd att hon bor att han har mött och där kom 95% av dem som har vägen mött att komma vid hon bor och få att jag kan montera och som inte för vi har kommit som har skrivit det men det vi i den gången platsen så det är vi bara att vi äter vi drar inte ett lov plats man kan komma till och så för att folk att det fram vi bort och det är fantastiskt att såja gamla konor alltså vi flyr kaja vägen som kommer i båten och det ser ut som det och känner vi görst och då blir vi tjata på oss till vi också hvis man skulle först till döms från okra samtgående här ombord och kip så vi har sådana båter och kanske syndra avventer och sånt omtnar det så hej där vi är 5-5% manfall som kom vi men här var det ganska möjligt övrigt det var ett helt fantastiskt upplevelse och jag älskar det och älskar att synka om Jesus och det är akvarion är flöjde som hjärta Jesus som herre och
0: det är störst
1: ja det är det som är och det du känner som attor och möter som folk så ser man Adam för det är det jag har mött det är allt fantastiskt och sånt det är Grönland här är omättaliga nekotroplagar som vi har haft och det är ofta fram i pressen om det och man har rönt att det bört om det och i djungt nekvar vi fortsätter en stol i och socialen tilltöken och så är men samtidigt om att lösningen är evangeliet om en fröja press på en dans som tror som kan sätta land i fröja det är inte i möte tog sjövande skulle vi göra allt det och det röjnar vi då att hitta efter omstånden som har fallit och hjälpa här som vi kunde till området och till alla klokken att göra men till att bo glädjebåskapen är framom allt och så att få hitta kan man säga att hänga samman vid tog och fjör till dem så tar vår vid förut halvt ju norr till Tolig och byggnare här och ja och ända och så i Estgrönland här i Tasselak och i Östnum och så baten har varit i det ser jag kvar faktiskt i alla platser i Grönland utan det skarpt sånt
0: okay.
1: I Sjöarn och alla städen är A-hoven kan man säga. Det har varit, nästan alla stan har varit växande. Det kommer fler folk att höra evangeliet och så som bygder kan man säga skära från Europa sammanhang är folk man ser att det är långt efter det att omkring kommer och till att JVL kommer att de kommer och stöd att komma och följa och kunna stäga attor och så vidare. Det ska bara upplevas. Det har vi varit nu till dem så här i Norge i Tolösen och Garna. Här var det ögonen för i början hade jag ju sex tjej och fjärsel.
0: Här har jag Norge i Jöknen.
1: Hållt Norge i Jöknen, ja. Och vi vatten inte var här så igen så valde vi där vi skulle färra pröva färra en tur upp i sista sommar och jag hade att och jag hördes på inom det här kan jag inte här var vi så några klart fems folk vi var fems folk alltid och så han mötte och det var fantastiskt och det kom ombord jag hade inte nej det var om 100 mötte och det kom och mittelforskjellens folk ombord att han var och då måste vi börja se stopp oss
0: kunde sådana exit här
1: nej, det är som jag gör att han var extanta och det blev trångt och så var jag
0: det var väldigt
1: ja, det är just och det är liv under omstöven som det här var fem plats som folk bor i alltid ångastän var så fratt som en batabrik som man kan säga
0: ja.
1: Och helt i sju och hörs på en gärnark som läggfalk på ut så det var helt underligt att vara det är en byggnad, norra byggnad det var vår oj här var inte jag var här var inte byggnad om ett eller vök och sandstrand för inne om och ta ja det var om jag tog kvalitet här i Ljöstöken runt så det ringde vi mamma har ord för jag vet att alla har kvar tog in det och syska hälterna och byggda faktiskt och stod av stranden och tog med och det kom in det var en fantastisk upplevelse ja. Det var blöj och vi blev bjöd in också och så hade vi så möte om kvalitet klata och tack komma att lyckas fast. Jag var bynn var ungen, det var ungen telefon. Ungen läxtet.
0: Okej.
1: Okay. Och det blev då fullkomligt ja, som man säger. Isolera ju så att och tar man spurte dig och jag menar så alla det att jag blev värant här till att landa flytta solrätt ut till kär omstående är bättre. Så som han säger jag måste flytta. Alltså, här är omöjligt gott att vara. Mm. Mätaren han svimmat tagit fram vi här. Vi skulle bara välja för det. Vi här är kåpor och kvällor och,
0: yeah.
1: Och allt.
0: Fiskar,
1: och fiskar och utbjärnor och yeah. Allt möjligt. Alltså, så tätt och inte så jag näkar mig in och gå Jag var inte sjön. Då fick jag den äldre skaftan och det började äldre skaftan och det var äldre skulle det. Och ta nästa kip kom september och så från september og til mai måned kom ikke skip jeg måtte, som man sier her, nu har man tog som man skulle kjøpe inn en av vikene eller kvante her nu sammen med som tog en så vidt liv og jakra nu men tenk på at kjøpe inn til 8 måneder da vi skipet var kom
0: så.
1: Og så det har vært trobult det trobult så någon gång med att jag älskar att ta liv och samtidigt så att vi så kom och så var det att det var omhettande glädje för det och att höra evangeliet och här var det flera folk som har tydligt var personliga tyckvande
0: ja
1: så det är inte akkurat det som jag också säger om det som jag läser om och tittar några spurningar om kvar i ettan och vara finna och vi som tyckvande och annan är inte i vunt här men så nöjde han nästa som jag har haft att bo på att med annan Voltaire han är ju vattsegvandig och filosofer och så är en hajspetsingor och så jag har bo på om ett eller annat och till Nexons som säger och idé och brukar han som firmynd på Nexon måta. Men han skrev på ett tidspunkt att det yngste är att det ångande var fötter. Det är han skulle svära på hver ettan var att finna.
0: Yeah.
1: Och det är en rök med avur som han kallar för Jay Gold. Och några amerikaner, han tar han dag så hejan ett lagant och täva ta för en aldrig kör han igen 300 miljoner kronor som var efter dem. Han säger stått och hörna dag ja, han då lite sista det tycker vi att är det han minst ensamma personen av Jörn han har haft allt men han kände inte han.
0: Yeah.
1: Och tog jag det så områdande att tjocken att förtälja människan om att allt det som vi kan man se annars skjutsa och föda och häva här det är farfångt och immun till hettar att känna han som bröter och kan bröta liv.
0: Ja, og han vil gjøre det også en idé, også en til tøyen som lort der, at Jesus, han stender vi opp med armen til at her kommer ut til tøyen som vilja her var han inne i sitt liv, og som åpner sitt hjerte for honom. Fantastisk å høre, Karsten. Anker skriver her, så dyra bare at høre personlige vittnesbord om hvordan han ble frelster. Takk for det, Karsten. Och det är hälsan Nomi. Vi tar nu att höra en sang. Kanske vi kunna börja täcka sangen We Are Traveling. Tja bachelorn törr, det är Plotgräs. Framvist, det är flövan alltid.

0: at jeg var en finnesanker som som plattdrevspalte via traveling og til det vi jeg ved og vi har sett husene Karsten, vi har sett husene kjenner du det? Ja så det nok et, et sms kommer vi til at hva det stender at
1: vi har spalt den I Svein, om kvalpå
0: Oh ja, vi tar spaltan. Ja, oh, fint. Det den annars lusrenche? Ja, men gott, det finner vi fram till att namn. Karsten. Hur ser det vi och jag har? Det planerna färra I rätter och hur gång det att till rättesläggja till här och nu är det kanske inte så lätt allt. Hur så får det att fungera? Joel 2
2: Ja Vi det plan som man lagt og så fer Joel 2 av Klaksvik 20. Mai og kommer som fyrst havn nok og 20. Mai men sånn det hos omstøvna vera I fargjum, hos omstøvna vera I Grønland Yeah. Sjæt undan mai ta kjenna við þessu nú og við og bara bi herran om at að við sjáum kvært og kussu. Men sjónu ferra við þessu yfir at. Að bera at nekka smittung kvar kan vegi til klárt. So ta kan fá avskan og og atlanda bæði til at ta vil alust til at ta vil fer skotni til dømis og og so vær. Ta men det men ta er so ikki nokkur aktuell brøyting og løtten. Ja. Og ta komu skipi manda eivor og og ta sindra falsk til kan man säga till Atlant Thorsen men det manglar framvis det manglar maskinmän det maskinfolk vi röjna att hava det ska vara allt vi röjna och bor som hever kan man säga maskinpapuren I Ardan och så ena trät så att säga att höjr ösen kom över till Kiplik för aktier och inte så gav vi över så det inte till sig alla för land att det möttes så han ger och I boven så att jag tar sig ösen kom över nu helst röjna vid hava två som då är synd att du gör som och två navigatörer ja,
0: alltså hava ditt unga maskin till kommande
2: jo, vi hava flera men inte till alla ösen vi manglar I någon stor maskinfolk
0: Ja,
2: så det och så det sjönde det centrala och det sjönde har varit här till signar vi det falska som har varit en bor här var ju näkva östen det som är maskin ja som är den då och grann östen och lotaka av möten och ankor rola spela ankor synkor och så är det men grunden där älskar sang.
0: Det älskar sang.
2: Älskar sang. Yeah. Og, så vi röjna få så så gavar och några sang efter vi som gör det. Inte det att det kan vara så professionellt som så men typ bara boskapen och så. Ja, sälja få folk vi som bränner för det vi att bo I evangelium. Vi jag kom sank vittnesbörd och tala ganska och annars annan hat och det är inte tänka ger jag man ska då kvant man kommer till något plats och gänga då I för det enaste hus och vi en bjågon och bjåg fast jag komma att möte och ombord att han och tar man ner landet han tar för man östen möga för att hosa vi falk Jag har lagt en lysande annan löst rättes på samma sätt att vi har givit ofta har vi liv bara en och natt eller kvöld och en dag och I kvällar I byggt nu så förhållande till det nästa det är så om det är en plats och jag är här har dött jag märker det på samma sätt att vi färdig långt norr in till vi Omanak Östnum i Västerlandet och så är det vid som den passar 8-2 eller kanske 3 det är akvarinstär så samarbetet tydligt att vi är samma vid Hemosom och ja så det är och kommer komma till 2 möter, 3 möter om man i det här tömmen kan och vad han kan vara samma vitt om honom och östny i landet och ta sig vid dig och fortälla dem vad det är, nu är vi vi är som man säger utgjupa för jag brukar det här året
0: kan det komma till
2: ja, ska det komma till så det här blir nog spännande och så till sist för bantren till

0: Men efter det vi ödlom elversken här och stan vid. Och gör som och han fer så feras något där runt och nu en båt till sig. Så att grannen den att han tar känna han och tar som bygg och tar sig lax om det där står bojren. Tar känna henne och tar med tydligt och sjönst att ta fick jag vite att vi kände och andra och tar emot eller berget så blev vi gautidsen som på grund av
1: ja, men du tar kände dig eller
0: tar kände dig. Ja, det hade en gåan vittnesbord i Östern och alla städer. Ja,
1: väldigt.
0: Så det här och så i Ärsko är det att rätta så det sig att alltså för Ivo tar för något så för det där med andra av Älding Bård tar och där färra att här var så nek som Nils och Miriam här var bibeltumar hemma där hade haft Jungle Flurry Isle hemma i Tjösa Sjölvån och här kommer Flurry Falk och nu här var det han påstår bara trolag att här röna får fett i omkring huset till det så håller sig att det kommer få bättre omstöver då. Och det är färre att här var Lisha, att det här var sån ägg som gör det av Taimo som kom till att vända sig här i Stafirin. Vi ombord ju väl tvär i sångar och vara samman vi tar ombord och jag säger första dagarna kip i er här och klockan ganska bara över en vik och så här men och så här var Bibeltummar och Anna ombord så det är rättliga, spännande. Så Kipet ska så berättar som det ser ut nu, alltid i 19 september av Klagsvud.
1: Ja. Väldigt.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt att det är höjda till att det är upp fyra evangelien i Grönland.
0: Det är fantastiskt ja, upplevelse. Och det är en fantastisk möbelöjt.
1: Ja.
0: Och vi läsa så att ändå att och i det är frälsedagen.
1: Ja, nämligen.
0: Och säga att vi inte sitter hellre faun, hända dagen.
1: Ja,
0: nämligen. Och mitt allihop och allt,
1: ja.
0: Så att göra det gott värst kan man säga om du hur och till att vara vid till det här.
1: Ja. Nämligen så till att han har den östen färre. Visst du känner att du kan vara en pastor av sån här vid en eller öron praktiskt kan ett vi att stanna samman vid en ganska sank eller vittnesbord så kontakta äntligen Karsten eller Ola eller Grand Times stanna fyra och jag vill också säga att det är till tog som kanske inte är möjliga färre. Så kan du ha lyckat att vara en pastor av dig till att du kan bruka tog till att bia. Jesus har ju sagt att det är han som bier han fär. Han som löjtar han finner och han som bänkar på. Hon ska vara lätt ihop. Ta vi drar upp till han så kunde vi vara vi till att öppna görstene för evangelium. Ta vi bia för avvisen tinkon som god nu lägger öppna hjärsta och förbönen tryck vi kanske är öliga viktiga för att arbetet ska ätnas väl, känner du i Grönland?
0: Ja, det är alltså och i allom öron slug om arbet och fritansavskuld och i allom som man ger att är det ju helt fantastiskt och det här viskar och han lustar.
1: Man lustar,
0: nämligen. Ja, det är det som är det.
1: Det har vi inte upplevt så ofta.
0: Ja, det är det som är
1: det. Det är så fantastiskt.
0: Ja, ja. Vi känner också ganska ofta hjälpanläs och har vi inte rökat ut som skön, men men i hånden hans här är allt möjligt. Och, och han var ju kvart kämmer från hjärtan och kvart inte.
1: Ja. Till Östens Östens som vi löste där början vi sent ingenjör att att öll lyfter Guds häva sitt ja och sitt amen i honom. Alltså, det är så störst att du vet, så känns som du kommer framför Herren

0: og utøste hjärsta för honom. Trust att han är svärre. Ja, men så är han här. Han sviker inte, han hjälper oss alltid. Det har vi upplevt så ofta själva. Och det vill säga vi till som lustar i morgon. Att pröva Jesus. Han är verkligen en verklighet. Och han älskar alla människor. Och han älskar oss till som lustar. Och han vill möta det här. Det här tog ett tryck var han och tänkte möta honom. Och öppna det hjärsta för honom. Känner Karsten?
1: Jo, det är som är att alltså det att känna han det är en omättlig möjlighet.
0: Ja.
1: Det som är alltså
0: helt öppna så öppna sån ekonomi.
1: Ja. Men samtidigt så lägger det en stor arbete då.
0: Men
1: ja, och kunna att leva kapteln och värdet. Men det är spännande att känna han, det är spännande att leva och vita att han är här och ta i tog så rackar så rackar han och han har man ser öppen fyrsutrymmar om dagen tjejde en vikna så det är du alltid klarar att tacka mig åt och lusta till det som till som ansträckningar och som badansar i huvudet att bära framför han till att vi ska ha tack och ett slag på hund om jag på en egen
0: nämligen helt fantastiskt klockan har gång kött hon är långt 5 minuter och i halv det och kanske en tusen tack för att du kom i studiet här i Linden i morgon och dalte den vittnesbord och dalte det som Gud har lagt här i hjärta. Det är alltid en glädje att höra det. Och vi inte att be för att du ska signa det och tvinna. Och att det ska gänga väl oss nu och göra att vi arbetar i Grönland. Så tusen dörstar i morgon. Vi är vitla att bia för hos när arbeten bia för att evangeliet ska komma ut. Vi vet det som Karsten Östen har nämnt i morgon att tygen, hon gånger kött och Jesus han ständer för ditt när. Han kan alltid komma efter och åkare uppgave är att spröja evangeliet. Det är Östen där vi röjna och jobba om detta arbete i länderna. Vi har finnit fler eller åkare lustar önskar och en skriver här hej, vi sitter i norra delen och lust ett tyckum. Kom vi att höra sangen först vid Lauren Daigle. Vi får nog höra ta sangen här som lustingenjör. Men jag hade vi täcka åren vid Leja eller Fajra Djevast så täcker vi en sang som heter Akför och Naje. Och till er Magnus Christiansen som synkert hans sanjene av flövene hans stjötene här akkurat nej och så får vi då höra och känns det tack för imorgon annars och man god var signa henne önstäga och här var en vänd upp efter och Jesus tog hon kvar och i allt ser så svarst ut Jesus glömde till icke han är vid tyna lik för en önsta där kvart einasta minutt, kvart einasta tøyma, kvart einasta sekund. Han elskar te og han varvøyte te. Takk fyrir.

Så berättar jag säger hjärtligt tack för i morgon. Tack för allt det som har lustat som är vid till sändningarna. Tack till Karsten Hansen och tack till Viktor som sitter vid knapparna. Det är lätt. Man god var signa kunna i stäckan.

0: utsynne kan være virksomme for Kristus og hinne og hinnen i fotlen kunnleika om alt det gode som i tikkun er. Så han han ser han som en felaks samverskamann og utsynne. At han hører om kærlegan, han hører om trunna, han hører om hvordan han lutar Jesus Kristus. Så han en samverska mæver. Et annet som jeg kjenner Filemon til, at han en mæver ved en veldig vittnesbord. Det er ikke nivå om det. Han sier til dømes i tre ørende udetter, nå er vi til å kunne fri fra gode, feir okker av Herren Jesus Kristus. Jeg tatt ikke god munnen alt du, ta jeg minnest til ui brønne munnen. Vi til at jeg høyre omkærlegget til min og trunnen. Så han med vi ved en veldig vittnesbord til Paulus høyre kjølt og i fengkehuset hvordan står han kærlega filer man hever som er ikke hans navn og eisne hver er trygg og hvordan står han trygg han hever og han er Jesus. Så han med vi som hever fantastiske kvaliteter som er med vi som er Guds med vi. Og et annet som Paulus kallar Filemon, det er sambrovur og seikendørende. Så satt som du roknar med for sambrovur tun, så teger mot honom til Onesimus som i mot mer. Så tar er brøver, det er vi luta negra så innelig som det kan være. Vi er så nær som negra kan være, vi er brøver. Og her skriver han sjålet til brøver i Herran. At vi har samma fejer som heter Jesus Kristus och vi har givet oss liv till han, vi trygg för han och vi skulle vara samman i alla över och till det som ligger i oss här och när vi är sambror. Så det är det som jag kände Filemon och en väldig människa som Paulus älskar och som är en kärre vinner och som är en människa vid väldig vittnesbord, väldig kvaliteten och som är en Guds öttande och Guds tänande mäver.
1: Nu vet jag väl inte vem sociala status Filemon är. Men han är så trälder. Och så är han en träl. Och de som var förfjärd här var träler. De var så är det synder upp i rangstigen. Så kött som vi hör om trälhalt. Så er det nægge i okkaramentan som vendes her med du vi en anstikt. Da jeg tenker på at jeg har en kristen maver i Kolosse, og i asiatiska boende Kolosse, som heier trealer, så hoksa vi, jeg mener altså, hvordan kan det forøynes vi kristendom? Det er så en spurning vi har. En annen spurning er tid her rent hypotetiska, og hvordan hever filmen bors i at henne flytter, som trealer flytter, altså, hvordan hever Onesimus bors i at henne flytter fra filmen? Som trealer. Så måste han vara sådär att trealer som var skillagavar och uppförde sig sådär som Herren ville att han skulle uppföra sig. Tar kunde komma upp i rangstenen och enda kunde där blåa sätter iver åknunar till Herrasyn. Och det kan huxas att Onesimus hever stjåle pengar och är färdast där och utan pengar han har haft här har kunnat färas längt och så komma in och ta stora bojen Rom här han har kunnat bära vid något som är i fjalls i fjallten och vid pengar här har nästan kunnat klara sig i Rom.
0: Ja, som du börjar med att säga så är det inte nivå om att vi läser om trealer och vi läser om treala ägare eller herrar som heter trealer. Så i åkara huxnar åt det så är det naturligt att rätt flagg för upp och här kommer några avvärningar skilte som ser åkara huxande motor. Men då vi tar så om mentan så var hettan det som ägkände mentanerna, den romerska gräska mentan och det är ute i trealen och jag läste omkursen är att en treingur av befolkningen eller folkatalen var trealer och det var samma som det var en treingur av folkatalen som ikke virer hei, som fullkomlig ikke hei jeg sier, og som fullkomlig ikke rettende høyt hele tiden. Til dømes, det var fullkomlig undergjøn. Og en trealer som sier som herre motor, bare vi einen år kunde være drypen utan eka. En trealer var satt som et annet husstyr, som kikven gav mjölkina i fjåsnen, som tarveren hjelpte til at plua hjørna, som hesteren hjelpte til at vera en båbere, at hjelpa til vi hjørne, at vera brukter i bardag, eller hva det som skulle vera. Så var trealeren bare et annet husstyr, som hjelpte rent praktiskt inne i husen, som gjorde mat, som gjorde kläger, som hjelpte bøttenen at lese og skriva. Det var trealer som var ubunder til det, men korsene var det bare et annet dyr. Så lydde jeg hei en trealer, jeg sier. Og bare et år, bare en skreiv gjer, bare at maten smakka i noe vel, så kunne jeg være drypen. Jeg leser om en trial, og jeg er noen romerskom boie som hei stjålet en kulling fra herren Kjassar til at han var så svenkur. Han ble teaching, og han ble først ble han hungt opp på og gjennom master av en kjip nere vid havn at han var bokavere av og han var knust og sånt så bare hangt opp i masterna vid kullingen om halsen som en avværing kommer til øren trælen om ikke jeg gjør han ægrande det samme og så sen var han tids nyrattor og han var drypen framför en mannfjöld. Og Anjun hugsa om det, at det var bare annan dyr som var drypen, og han bare blekka over gjerna massa gröv. Og han hatt var en daglig kostur, ta i tøyne. Det var dagligt at suttja trealer vera drypnar, eller huflongdar, eller brendar, bæja bali og eisen skoldar av kokande vatne. Det var vanliga kastar innfyr vild dyr, som det lømmes i Colosseum, som eisen tryggvande blivu. Og det var vanligt at en trealer var drypen. Så hetta er tøyen som vi lever i. Da vi hugsa om hessa mentene som trealer levde i. Og ta du sier at det tids løy at en tryggvande maver skal hava trealer, så kan det tidsas løy. Men det sykker vi at ta vi en herre i våren tryggvande som Filemon vær, så hever hans her avskåan om løvs vire, og eisne om trealer og menneske. Det har vært ombrøyt. Og jeg tykker at Filemon var en gåver herre til Ives i sjøy. Samtidig så har han sitt starv, han har sin gær, eller hva det var som han skulle passa. Og til her det ligger. Jeg mener så vi altså at han var en arbeidsgjevar til det som han var. Og han skaffet i hvert fall ikke arbeid. Så kunne du leisen sige at er det så gale, så en mann som hever folk i arbeid, at han blir tryggvande, er det så gale hever folk i arbeid, at gjør et arbeid fyrir seg, og Sverige her, så var det nei. Og da vi leser Nudja Testament, og da vi leser Bibelen hele tiden, så tåsar Bibelen nekv om trealer, og hun tåsar særlig om forholdet mellom herra og treal, og noen skrifter som vi kunne bara citera, vi då stod jag att läsa dig. Till 4 Korinthierbrev 6, 20-24, till Efesbrev 6, 5-9, till Kolosserbrev 3, 22-41, till Filemonbrev som jag har här, från vers 8-21, till 4 Timoteusbrev 6, 1-2, och till Titusbrev 2, 9-20. Ångastänner fördömer nyttjösement. Kvarske Paulus eller Jesus fördömer träla halt. Det gjør heller ikke, men samtidig oppmuntrer det heller ikke på en egen måte. Jesus taler omgående imotor, eller fire heter at gjør oppreister imot et trælehalt, eller imot et trælehandler, eller trælehajer, omgående. Men han tar seg greit om at om du er sentraler, om hatt i din posisjon, i samfunn, så skal du være tunn herre undergiven. Om du erst en herre, en som hever træler, en som hever folk i arbeid, så skal du vire deg og en menneskelig en hatt. Du skal være god vid deg. Du skal være god vid deg, lykke som god er god vid deg. Så standarden til å ha en tryggvande herre. Vær til at han skulle elska sin trial, og han skulle vire han som et, som en menneske, og eisen som en felagsbror og syster, hvis det trialer en eisen var tryggvant. Da vi kommer til Onesimus, som du nevnte, så er det Onesimus som er trobeleisen her i braunen. Hvor Onesimus er rymter fra Filemon, det vet jeg ikke. Vi kunne lese mitt reglene. Det kan være at at Onesimus er så trøytter av sin posisjon i samfunnet som en trealder, så har han ikke vire. Han har ingen velrett løms, og han har ingen tøtning til å komme til samfunnsleger avgjører. Det kan være at Filemon har behandlet vel, det trykker han gjørst, men kanskje omstående som Onesimus levde i, og som en daglig starve, her som han kom med til andre folk, og er sånn at han var sputter, og han var vannvirtor, og han var ytla vidferden. Og det kan være at han bare simpelthen sagt, jeg orsker ikke mer, og jeg vil bare flytta fra ytlen, og jeg husker meg å komme så lengt vekk som møvlet fra Kolossi her som han var. Og kanskje en dag igjen, vi vet ikke, nå leser vi det med reglene da jeg sier etter, kanskje en dag igjen har vært ensam alle inne, og som en trealer som kanskje har vært vel vidferden, så har Filemon kanskje lært til Onesimus vite hver han har penger, og kanskje har han givet Onesimus i åpnet at omsida avviser penger nøkter, det vet jeg ikke, men kanskje har vært ensam alle inne. Og nu ser han mövlegna att han ser ganska rymma. Och han ser att det är frälse som bojar längt borster. Men för att kunna komma så längt borster som möjligt så har han bruk för det. Penis är att kunna färdast vid. Och kanske är han färden i kisterna. Tja, Filemon. Och han har stjål pening ur kisterna. Och har så snuxigast det och tar i huvudbost så flyttar han. Och kanske är i första lägen västerrätter ut mot haven och han kanske runt till Efesus där vi det kanske och han är färden på skip här och han är färden över om kanske till Makedonia här lägen också när och hur så är så färden till gång i över fjällen alla vägen till det sundet som tog han så över om åter till Rom. Og vi vet at han er kommet til Rom, tror at han er på en eller annen måte kommet i samband med Paulus, som satt i fengighus i Rom. Så 1000 kilometer bort fra Kolosse er nu Onesimus fralser. Han helst seg være fralsen. Han helst seg nu være bort og glemt han i middel alle millioner mennesker bo i Rom. Og nu blir han aldri funnet natter. Og Loxens är han frälser. Samtidigt så börjar peningarna gå undan. Och tar han långa peningar efter så är det ringt så att finna ett arbete. Han är inte själ som visar att han inte är trälder. Han är en trälder. Han är inte frälses själ som en trälder tar då han skulle häva. Så kanske är han börjar att arbeta svart eller han kommer och ringt samfällda vid ånder. Som har gjort det att han kanske kommer ut i kriminalitet eller han är stjål i attor eller vad det så är. En som är stjål i ena för kanske har en prövd att stjåla ena för en. Och av en eller annan hot är han teachen. Och han är bläkare i fänkehus. Och i dessa fänkehusen är en människa som heter Paulus. Och god förde där samman. Så jag tycker att som Onesimus flutjar fra Filemon, så heldur at han nu hefur ønskjene eia vi en langur, så er god til verska. Og han har fyllt noen allan vegin fra Kolosse til Efesus, yfir om vi kipe, og ta en hugginj som har vært vi, allan vegin i Rom, som han har brukt pengarna upp, som han har blivit involverad av ui olevna og kriminalitet, og som han er færdig fengahus, så hefur god yfir stort allan vegin, og gjørst at hesson ønskje trealeren, jeg kommer i samband med en mann som eitur Paulus, som förresten eisne kjenner Filemon, herren kjøy Nesimus, som lette han til trygg, og nu fer Paulus høve eisne å kunne peke Nesimus, og at det verlige frelse. Han var en trealer, så at vekk, selv om han ikke var en trealer, så Filemon nok, og det var nemlig han var trealer syndarinnar, han var trealer satans, og nu han setter frelse som Paulus peker honom av Kristus, og ta einas ratta a gjera som Onesimus i kommet til trygg nemlig a færa attur til sin herra som han flutja fra a få ting rattle og hvordan skal han færa attur til nemlig vi en brev i hånden fra Paulus og såleis kjemur Onesimus attur til Filemon.
1: Onesimus, han var jo flyttet ur Kolosse, som vi der var inne av. Og Kolosse eisne bøyer som heina samkom, som fikk ei brev fra Paulus. Annars var det så at han skriver til samkom i Negvonbøyen, og flere av som samkom var på Storumbøyen, altså multietnisker, metropoliske bøyer som Ram og Ephesus, Korint og så framveis. Men Kolosse var en lydel av betydeligere asiatiske bøyer.
0: Ja, han var en lydel bøyer, og han var en fastlandsbøyer til det samme som han er unga havn, som gjør det til at bøyer var ikke en stor handelsbøyer. Det var en bøyer som levde mest av landbruk, og som levde mest av tog som var i områden. Et som Kolosse hei, det var at det hadde nærkere otroliga stora och goda kalta vattenkälter som gjorde det att Kolosse var vid till att geva frukst, kallt och rent vatten till byarna runt om. Och här i mittelvärldens Laodikea. Troubles Laodikea var nämligen att han lötte rörfajtingar från Kolosse till Laodikea som gjorde det att ta i vattnet, det kalta vattnet från Kolosse kom till Laodikea så var det lunka. Och ta blev hett till att det blev hettare som det var en färre köken i sig rören. Men kalda kälter var i Kolosse. Så det var ett som byrån var kända för. Annars var det inte kända för kurser för fysiskap eller handel av något slag. Jag tror att det var bara en liten byrån som la fysiskjölvan. Och i utkanten av en byrån som det lömmes Ephesus. Så tog jag hit den byrån inte så. Så var meddeles av tuttning. Men dette brevet, eller hese bægebrøvene som vi skriver til Kolosse, Kolossebrevet kjølt, det viser også at Paulus har haft en særlig tilknyttet til samkommende. Og han har haft en særlig tilknyttet til Filemon, som var kanskje en av leieren i samkommende og i Kolosse. Og her skriver han så dette brevet til sin vin og til sitt baten i trønne. Og vi har en øren baten i trønne som Paulus har. Som var rymter fra filmen. Og tog i dette brevet som du har sagt, et ekvelig personligt brev, og at du skriver til en avvisen person ved en avvisen trobleik, samtidig som dette brevet har vært lise og gjør en samkommen, og eisende oppsøkning togjener, og medelig vedkommende for media, og oppnått tog at dette lyser forhold som kanskje kunne være brottna ju också kan man komma in i mitten, men kanske områden där att få ändra ett förhåll och få uppbyggt ett förhåll av nödjan, och det kan kallta ett tjunarband, det kan kallta ett vinarband, det kan kallta band som är i mitten bröder och syster i en samkomme, och det kan kallta band som är i mitten arbetsfäder, arbetsplatser eller mitten föräldrar och barn eller barn föräldrar, alla vägen så kunde vi bruka detta brevet som ett dömi på hvordan ett brot och förhåll kommer att ändra rest och ändra nödja attr.
1: Du nämnde Janne om det vi trälar alltid att Paulus han använder trälar om han var herren sin undergynnar och använder östning herrar på störskelfärg och trälar och minnet av östning är att ta själver här och herra alltså ta undergynnar en hackre herra. Och man kan gott säga att det känns till trälhalt och luknande troblökar så lägger Bibeln inte upp till några aktiva politiska motstöv eller militära kan man ska kalla det. Hon blir väl inte upprörd. Men från sövande vet jag vid att kristna personer har rönt att avska huggbor i samfällan. Östna här som är i huset som trädhållde i USA. Att tandamman som skriver i bötsna Onkel Tom Sutte, hon kallas för Petra Stovhaldi. Hon var en ujen kristen. Och det var vi tog för ej att hon skriver i skallsarna som Mörjadla minne var vi till att skunda under att trädhållde i USA blev outage. Och samma kan säga som försvittan Abraham Lincoln som rötte tajk trädhållde blev outage i USA. Det var också en rent kristelig tjänar mig att testa över 4000 testa över.
0: Det är inte en evig om att jag säger att något som inte uppmuntrar ångarsan upprester emot träla halde till pura rätt. Och till ämnet här att inte att vinna illt vid illen men att vinna illt vid gåen som rombröver ger och mer till fyra. Så är det nämligen en avvärskanen ta och i god lärare och undersökningsmäntet att liv har samma stöje och egen gods om du är mäver eller kvinna om du är trälor eller herre om du är skämmal eller äldre eller om du är ryggare eller fadäger så är liv för gode och att ha uppe på det samma rätt till livet och till lärarskriften om med lärat och grejt. Ta ett häver underbost, ta ett häver praxera och ta häver sätt som en fyrdöme och som en fyrmynd så känner det här att avvärska samhället och det känner att avvärska familjer och så vidare. Och så det som är så avvärst visen här, så tar vi något som inte för halda av samhället. Ta i Bibeln och bibliska medel få halda av samhället så för det automatiskt utan egen uppreisning, utan egen ofri att göra det här att träla handel. Han svinner mer och mer borster och det är en orättvisa trälhandeln för människor omgår rätt hötta. Och kristendomen har vi till att utrota rent sövliga trälhandeln och i omedelbara läggfunn mättan. Inte vi harskap, men bara vi att praxera de medregler som Bibeln lär. Och tar vi hit efter en man som Abraham Lincoln som var en tryggande mäver som har ett personligt samfund med Jesus Kristus. Så brukte han hessa medreglerna och undertjänstement att få att träla handel bort att visa vad liv är och vad förvirra liv häver och samtidigt är det särskilt en sådär att kursa negv liv till korsen kostar till att sätta människa frals emot människa som inte vill ha fralsen. Jag som är avvärst är i amerikanska sövande med vuxande träla handel det är att ta i loven kom i jökten att träla handel skulle vara avtiden så var det trälar sätter fralser och därför jag vet att det är eller loven säger att det är fralser men tar du då omkande att täcka det till sin själv och tar helt av över trälar och är sån marskunnen som där var då och tar helt av att tjäna sin herren haldande att vi tar en unga ratter eller unga rattande vi tar unga sien och så för en ekvar i grövna kjolten tar lovarmässiga var sätter i frälse så levde där stadig under sin traldomsåken som tar var bara i fötteren och uppvuxner vi och det är en och så är sysselig mynd av kusse frälse tar det varit sett fram i ljusen allukal inte färsen och avvärskan är att du att det du ska täcka vid frälsen och det var en stor trobla i sin första öld efter krist särskilt tycker vi att han tryggvande trälen som kommer till trygg är nu knappt det skulle vi tillbe samma god till åka herren och kasta dödde dig ytterligare fyrhjälda sig till det och då är det Paulus brukar jag att skriva om kusse att det ska praxeras i samtalen fyrir att det kan vera góður ordan og gott skil og í gott styrskan. i sankum.
1: Du nevnte amerikanska søve. Vi vet at folk er flott i USA og i Bildtjum. De som bygde i USA var for en større part europeer som flott i Iver. Og nekv flott i undan for fylkingen. De slupp i midlandet ikke dyrka sin god som de vil til. Så fra vi så tog om hver det var rettelig mist i Europa og lød fra alt det. Så førte Iver for at kunne oppleva frihet. Men hese sånne som var for en Iver til å oppleva frihet, det er for altså Iver til Afrika. För att få sig bygga arbetsmedel till arbete i plantagen och i storstaden. Det verkar rättliga paradoxalt. En av dem som jag vill föra folk ur Afrika, ut till USA, det var John Newton. Och han skriver sedan Science and Amazing Grace.
0: John Newton var en medver som kanske bara en av de brutalaste och häraste trälhandlarna som så var vet om. Och du kan en idé av Vitja av Västersjön i Afrika. Fångslig som han hejer trälar i. Och hur rävligt det hade det. Och tålen som han brukte och äldre trälhandlar brukte att tyna afrikanerna är vi. Og man ser selv et skip, et trela skip bygd her det av museum, hvordan det så ut. Og hvordan det så ut ombord av skipen her som der trelaner bo, og hvordan det sov og lov, og hva det finner å ete, og så videre. Og hvordan lyk bare var blek over bord, da er det døy, og det er døy som flor. Og det var ofta bare de sterkeste trælene som kom fram. Og det som kom land i Amerika, eller ångsene i Amerika, så blev det som var veikast, bare drypner eller blæka i ångsene der, og de sterkeste ivel ut. Dette var Newton vid til at gjøre, og han drep nekvar trælene personlige. Og han ville peika av Jesus Kristus, og han sa liv var fullkomne omvælt. Fullkomne. Og tar vi synsja hana sannsyn av nøye ryk og dyra bær. Og tar vi hittja etter teksten ut i sannsyn hver han tåsar om at han finnsja nega som honen ikkje, han alls ikkje uppebor at en vrek som han kan være bjerg av oss. Og i ljósen er at han hei gjørst, så blir sannsyn av medel av ryker. Og til hjelpbrokene suttja hvordan hør menneskene kunne være, men hvordan og meddelig ombrett hun kan være til henne navn og hånd Jesus. Og Newton er veldig dømme oppe av det.
1: Hese sangerne er ikke bare sunnsen og kyrkjen og samkommen, men at det kanska andre kjente av salmer som finnes. Og i allan heimen om tog, men han var også sunnsen i verslige sammenheng, Amazing Grace.
0: Ja, det var han, og hata vísu bara tík við at undertonen og sannin er nemli hestu heilt at te er nakar betri af fua enn tað sum við hava og til nakar af fua sum mennesja alls ikki uppi borð og tøy ver hann sannin so og með den nakar sannar til hann gevur akkar sum ein vón og akkar sum at frelsi sum at lunchast eftir og til tað sum ger sannin so meðalja ruikan.
1: Han kallar sig i sannsyn den första versen 4-1 ett räk som var vilster och blinder men så kom god och räk myskre bostr. Man kan också säga att det här är just tjattnan och evangelien.
0: Jag tror inte ni är det. Alla människor är räk. Alla människor är förtappt. Alla människor är vånlös. Men Jesus Kristus är kommande att bjärka en räk. Han kunde bjerga en vånlig som människa. Och hans sanger lyser nämligen det här. Att lycka mycket för jag omstår att människa ska vara i. Lycka mycket för att människa är just. Lycka mycket hur svart det kan vara. Lycka mycket hur störst vräk det kan vara och hur vånlig som ser ut. Så kan det vara bjerga Og det kan være enda nødja, det kan være. Først gjør om fra dejan til løyve. Vi trygg på Herre Jesus Kristus.
1: Jeg kan kosse opp på det du her, stått og bra.
0: Ja, det er først og fremst 2 endamål vi bra. Og det første endamålet, det er nemlig at her Paulus skriver til Filemon at sameina Onesimus og Filemon av nødgjøn. Det er Onesimus her, bråten som satt mål av visen herre. Og nå røyner og innskjør Paulus at sameina herre av nødgjøn. Andre endamålet er til at Paulus blir om man en sång. Han vet att han vill läsa den från fångsle. Och han ber Filemon göra sig en kamerklars som han kan bygga som gester i. Där han kommer. Så till ändamålet. Eller till 2 ändamålet vid brevet. Tar jag både brevet upp. Så är det till första 3 öronen. En hälsa. Paulus, Fentje Krist Jesu och broren Timotheus. Till Filemon älskar jag vinnockare. Som arbetar samman med Jokon, Apaio, syster Okara, Agrippus, som struger samman med Jokon, och Sankumna i huset hynnen. Så Sankumna är här som Filemon bor. Så han är en Sankum i sin egen hus. Nu är vi tecken och frier från god och fejer Okara, och Herran om Jesus Kristi. Så jag tror hälsan. Så gärna från 4 till kända örende hever Paulus, först och främst, han är tök. Og eisne eina bøn. Og vi lesa, jeg tatsje gudum munnen, alt du tar jeg minnest her i bøn munnen. Vi tar at jeg høyri kærleika tøyn og trunna ut du hever til Herre Jesus og ötlinne heilu. Fyrirast fællesskaper tøyn ut trunna skal være virksamur fyrir Kristus og i hinn fulla kunnleika om alt det gåa som tjatikken er. Til stora glei og tröst hefi ég finnst ég av kærleika tøynum við teg að gjørstu hinn að hælöfa er að lufka af þær bróur. Så han brukar orðið bróur her Filemon. Så til tökk og bön. Men så gjerne frá 8. örende til 21. örende er það ombönen. Det er að han byr nú fyrir Onesimus að Filemon vil teka mótur honum. Ja, nutjen. Og han sier, ta av det vi myggen dyrve i Kristus kunde giv der bo om det, som du eier i kjera, bygge til helter for kærleksens skuld, så det som gamle Paulus, og nu eisende Fentje Kristus, jeg bygge til for sine munnen, og Nesimus, som jeg har Fentje i lantje munnen, honom, som avvert her og henter, men nu beget her og mer henter honom som nu sendet her atter. Teg imot til honom, til min egna hjärsta. Hei haft ho, eller til han veri her tja mer, så han og tog inte her, minst det jeg kunde tant mer i lantjemunnen, som jeg beri for evangeliet. Men jeg vil jo ikke gjøre utan samtidig tutt, for jeg gøske at hun skal ikke være ens av norslo, men av fruen vilja. Kanska han just tog vær skilder fra til her luttla stund, for jeg tog en få han atter til evig åken, ikke som træl langer, men som mer enn træl, som elsker han bror. Det er han mer av sælen hatt, og hvordan mykje mer tog ikke til her, ber jeg holden og i herren, som satt som tog råkna med som sambror tog, så tog vi måter honom som vi måtte mer. Hever han gjort her negra en året, eller skilder han der negra, så skriver han råknet munna. Jeg, Paulus, skriver min egen hånd. Jeg skal gjelda det, for jeg skal ikke se vidt det, at du skilder mer enn ta til sjølvan. Ja, bror, vær mer henter i herren, løvka hjertet mot i kryss. Og i alle av luttene tøyne skriver jeg til tøyne, viser jeg at du gjerstet enn ta mer enn det, som vi sier. Og så kommer vi til endan av brevnen, som er en helsa fra vers 22 til 25. Og her leser vi, så skal du eisen gjøre mer herberget til reier, til jeg vågner at jeg, vi bønentikker skal være tikkundgiven. Epafras, som sammen med mer er Fentje i Kristi Jesu, eller de helset her, som leis Marcus, Aristarchus, Demas, Lukas, og gjøre samme versk som jeg. Nå er jeg herre okkar Jesus Krist, vil vi anta tikkere.
1: Ja, men ikke noe er, hva skal man si, teologiske retningslinjer i sin brevn, eller retningslinjer for hvordan man driver noe samkom?
0: Nei, det ikke noe retningslinjer for hvordan man driver noe samkom, det det ikke. Men det utrolig noe er teologiske retningslinjer i brevn, vil det sagt. Først og fremst en praksis som kjønner mye, og i samkom og høpe kan man godt si at det et fantastisk fyrtum i hvordan vi kunne ratta nega som komi inn i middelen tvær prøver i en samkommun eller tvær systrar eller middelen bror og systrar i samkommun og hvordan vi eier at støvne motor at forholdet middelen faktisk gjeres rødt Paulus som en leier, som en andre leier kommer inn i situasjonene tjort feimen her på ent hver til nega hent og han en sånn middelmauer som fær fri i le. Så her har vi några väldigt mer regler, hur så vitt eisen kunde komma vid åkara bön om att friver eller kämmer i le att ha tvär bröver kältas eller strujas eller tvär systrar eller vad det ska vara. Så vi ser stora väldigt samläggare och uttog. Vi ser eisen ärar väldigt samläggare og Jusen Braunen. Bare i åren om Onesimus en sannleggelse som Paulus skiler og som han brukar og samtidig som han gir et årespel på. Året Onesimus merker at være hentor, at være brukligur, at være hentor. Og han brukar det her som et spel, kan man godt si, i Jusen Braunen. Han sier til dømes og i tutsjende ørende, i beget til fyrsinemunnen Onesimus, som jeg finner ut her, eller som jeg finner ut i landkjemunnen, så sender honom som avvært her åhenter, og hatt det en formål for Onesimus, bare vi tog årene fremmefyr som mest negativt, anti. Men så sier han, men nu i beget her og mer henter, og her bruker han året Onesimus, enn for å si at, så sier Paulus i 20. ørende vi Filemon, ja, bror, vi to eisende henter. Så vi ørende ørende sier Paulus, da du leser opprunnen i teksten, Filemon, vi to mer Onesimus i Herren. Det vil si det samme som, vi to eisende henter i hese situasjonene som vi er i. Så til avvers og sånn som Paulus hever et årespel, samtidig som han bruker til å synne ombön om att upprätta förhållet av nödjön attr. Så han säger här att Onesimus som avvärt här och brukligare och hentor som har stjålat från det här som tog hela livet året under han är ombrött, han som lever ombrött, han är vår mer hentor han är mer till gagn och tennastne, och han är ägstnitt här till gagn och tennastne så han säger lycka mycket vad han har gjort där täck han attr täck han av nödjön. Det är en fin nytt liv. Och han säger bara till det här i Klossebrann 4, vers 9. Här nämner han nästan Onesimus och hur han är nytt ord och i tjänsten för Herren Jesus Kristus.
1: Det är bra att det antar av, vad ska man säga, nöje. Paulus hefur en autoritet, han hefur soa, kan man segja, og Evangelium Kolossu hefur soa til andalega góa tja Filemon. Og til næsta som han sier, jeg kundi gifu þar orðar, jeg kundi gifu mina kommandur. Han sier til dem svo i vers 8, Tau at evi miklum dirfi, vi Kristus kundi gifu þar bó om það som du æra gera. Bi er tau heldur fyrir kærlegans skuld, og det som att ta framgång tydlig här att lov ordrar bara är inte akkurat det som han dyrger efter er det som han efterlyser till er att nöjen kan vara virksam.
0: Ja, det är inte nyhet till att Paulus kunde gott brukt sin apostoliska autoritet eller myndelika och som hövdslejaren middelen samkommande som han sjöver i grunda så kunde han giva bo om att du skall täga och det som har satt tror jag att det är givet att bo om det Men om man gjort det så tycker vi att förhållet mellan Filemon och Onesimus omkring det här kanske blivit det här kärleksförhållet som det blev till. Men jag tror att Paulus sätter sin apostoliska myndelägare till Sujus ut och sitt personliga gamla hjärsta som är viner till vin i för Filemon och blir för kärlekens skuld om att Filemon där vi sin egna nöje tegur Onesimus attr. Så var förhållet som var brått i mitteln Onesimus och Filemon ändå nuttja och ändå rejst attr. Och här blev ett helt fantastiskt förhållet här i mitteln. Och det som är så helt fantastiskt ui hos nere eisne är som du säger, hända nöjen som speklas alla vägen. Paulus är en nöje rygg mäver och alltid att Paulus är en nöje rygg mäver så blir Filemon eisne nöje rygg mäver. Och jag tycker att Filemon var nöje ryggor och visste Onesimus nöje. Så ivis ikke vi, selv om det ikke er sånn at nærkast han er, at livet til Onesimus, resten av hans livet var eikjent av nøy. Det ivis ikke vi.
1: Jesus, han brukte også myndene av trælet. Du, han var jo ganske almyntlig, som vi var inne på. Trælet var rattar leiser. Det var det som jurister det vill jag kalla för ett rattarsobjekt, det kunde det inte vara. Det var en åkentja, ögermann, det kunde det inte vara parstra av en rattarsäk. Det hade ånga rattarverje, ånga rattartrykt. Man kan på en måte säga att dyren nu då, för exempel i åkra land, det var en bättre rattarverje. Vi hade oss alltid att göra vändarlöv. Men det var inte, slett inte som världen trädde på nära mat. Han var åkent til øyermann nå, og øyermann kunne fære byen akkurat som han ville. Og Jesus sier ennestan så at hvert han som gjør synd er trealde syndaren der. Altså han underlagt for en herre som dominerer fullkomne livet. Og trealderen var ikke verand i husen alle rævar. Trealder var i tusen av sjøen ta at det hadde tannfyrs i brei, eller at det var så mye utslutning at det var mer møy enn føy i høyden, så ble det bare avratt her. Og det samme sikst har vært i fyrjun. Tog jag av vid nok stenar som trällar nöjban så det säger söknen och så ser. Men så att det till det som Herren säger att sonaren verr allt i husen det är en arvind men trällaren verr inte allt i en hus men sonaren verr där färdig sonaren görs tecken fryar så verr tid av sonaren fryar hatt är evangelie
0: ja hatt är evangelie och vi har medelja dyr och sannlägg och akkurat den här sannläggen här är avspeklar i filen av brevn som Jesus nämnde i herbet så jag tar ett hittje efter filen av brevn så suttjar vi attor och attor att Paulus säger vid filen tack emot hon vi suttjar det till dem som är talt öronde här säger Paulus, tag emot honom. Det är det 15 örende. Tag emot honom attor. Och så ser han attor i 16 örende. Så satt som du råknar med för sambrorten. Så tag emot honom som emot mer. Och med det för detta förhållande som Paulus och Filemon och Onesimus hava. Och göra en god fröjslig mynd och evangeliska mynd så kan man gott säga att Filemon är en mynd av gode som har alla rätt att tikta och att göra ända och att trälna som är runt för honom och Onesimus är nämligen mynd av syndaren som är ätskilder och som är flutjavor från sin herra och som har vänt sin herra bäck till det som människan gör det här ta ett hej valt och ett synda hur mår du god fullkomlig vånlös fullkomlig ångarratt och fullkomlig rattvust har människan uppåborre eller har syndaren uppåborre rattvust och domgods efter landsens lovun i en gräskare romerskare mentan så höjer Onesimus uppåborre vreje Filemons och han är uppåborre av det drypen och han visste att hvis han kom att så var han drypen och han var ungen vån Paulus en myndar Jesu som blir en middelmæver i middelsyndaren og herran. Og Paulus sier herbeint at skyldar han der næka så set her av myna rokning. Og til akkur som Paulus setjer hendene her ut motor Filemon og sier at lykka mysig han skyldar jeg skal gjalda det. Lykka mysig hvordan det kostar. Jeg vilje til å betala prysen som det kostar at få et her forhold i rattelig atr. Og dette samme mynden som sier Jesus. Jesus, han gav alt fyrir at bjarga forholdene som en fortapt og syndere heier vi god feiren. Og det var et forhold som var under vreie gods. Jesus sier at jeg har gått det. Jeg har givet mitt blå av krossen fyrir synderen. Og ta i synderen kjem framfor asjon gods, så sender Jesus her, og han viser hendene, og han viser blået som runde fyrir synderens skuld. Og så la sier Jesus, teg imot honom til jeg døy fri han. Teg imot honom til jeg gulde skuldene fyrir han, til han er kommet til min, som Nesmos eisen kom til Paulus. Så her sier vi denne ena. Det er en avhåvert mynd som man kan bruka i hessen her sambandet. Og tog er det at evangeliet alla vegin i kjøkken filmen brev skynur i kjøkken. Og det er at nøyen hon vinner og at vreien vil stytla og at han som er under vreie han vil sette fralser. Og han sier eisen og i 15 år at du kanska er just skyldi for þær í lutla stund fyrir tú kunnu fá ein aftur lævi og ikki sum træl longur men sum meir enn træl sum elskandi brovur. Og til nemnir her at við eru skyld frá góðu sum trælir men ta við komin í rætt forhold aftur so er ikki træl longur so er við sett frúi við blúva sonurin sum Jesus sigur við verandi í husen og til frelsu sum velja setur okkum frúi.
1: Og hatta harmonerar øyla vel vi Orange Reformatoren Martin Luther som sier og i sunne kommentaren til Filemonbrev vi dyr öll en Onesimus kja Kristus. Og vi dyr så kommer til enda av sendingen og en farvindelig fyrirjøkken på Bibelen i kvöld. Jeg skal til sust si at enda sendig at Harry Lindene hvert mykje kvöld klokka 19 og endersendt vi frugjera 17 part klokka 15.30. Og i studien var Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og Terror Arne Samuelsen var tekniker.

vid fær at halda fram vi øron satse ur dagsins orgelkonsert. Te Larketto ur orgelkonsertja Georg Friedrich Händel. Medan fyrst satser var en kjotertotter, så hesen vi fær høyra nu, Hauligur.

Det var annars satser ur dagsens orgelkonsert vid hård. Vi tfæra nu at høyra seitjanshankarar Sintja Solmen tja Robert Johansen. Nu kvittna tindar fjöllun á. Ter danska tónaskaldi Nebelong som øyr leið. Jeg var vi kjeldustjötnar seitjanshankarum.

0: relation att vissa människorna att han var väveren sannolikt om du och han var lejen till god alltså att människan kunde komma in i en relation vi skapar han och inte som så en religion nu är det inte ymmest som man definierar ur religion. Jag hade att Guldendals ordbok hon definierar religion som människas förhåll till en gudomlig makt eller gudomliga makter. Men det är något som är samtidigt jag ser definitionen. Ofta är det tydningen flotsig och man uppfattar ofta religion som människans strävan eller strämpan efter att komma i samband vid, vid det gudomliga.
1: Mm-hmm.
0: Men evangeliet är det var inte rövligt att det går så ut att ha en till människa. Då människa och sig själv har inte kanske förlag eller även inte viljan till att finna god. Men god fan åkken och evangelien. Då kan man också säga att evangeliet på en måte är en motsättning till religion. Mm-hmm.
1: Och evangeliet är enska gospel. Ja. Och det är ju inte något som kristendom är uppfunnet, men det är faktiskt at politisk lave og så kæreste det romerske kejser tager og vi kender der sådan nogle kreaturer som onkel engelske premierminister siger a new time for single moms a new time for så vi der at nyt bo er nægge godt og kejser tager Jesus døven han siger a nyt tur frier og nok af mætter og ikke krutch. Og det var faktisk det ord, the go to in, the gospel, evangeliet. Men det var så, kan man säga, kristendomen lant og importera og sagt, go to in. Du folk visste hva det mest er go to in.
0: Ja, og evangeliet finns det ikke i gamla testament. Men evangeliet som vi skiljer da, det har hotat ju er väl i gamla testament. Vi kallar om, visst man säger något om profeten Isaias som levde tjejen då här för Kristus. Han har också kallat för evangelisten mellan profeterna. Och våra evangelier ofta brukt i Nya testament. Och vi gör att de första fyra boken som i Nya testament vi kallar det för evangelier. Och man säger om evangelier sambart according Matteus, Markus, Lukas. Så det som tar Louis och Jesus i muskog vinklon. Så till evangeliet sambart Matteus, evangeliet sambart Markus. Men halde Markus börjar vi att som upphäv evangelium. Evangelium Jesus Kristus sonar Guds. Så själv boskapen till gav tog in till hälsan upphäv och god och själv.
1: Mm-hmm.
0: Det blev uppenbara till människor. Men jag har alltid varit viktigt att understryka att det säljer också att något som heter lärare undervisar och hälsan att evangeliet är ett mysterium till landamal. Och landamal är inte något som du kan inte lära ett landamal upp bara vid intellekten om man kan säga det så. Det ska en uppenbering till och hon ligger utanför till förståndsmässiga eller till intellektuella. Det enaste som kan landa mal upp till er helgant. Och att det är för jag brukar orden till Olle Hallesby den norska tillåsen att det är människas och evangeliets tankekors.
1: Mm-hmm.
0: Och i en rationell är så vill jag inte gå till något som helst utan det som vi på en eller annan måte kunde analysera och huxa och komma fram till och via och mala och så vidare till det är ju att baden är upplysningar tog in och rationalismen och så vidare och tog er evangeliet att en provokation till ett avstöd men så vill vi bara huxa och komma till hessen tanken om att människa döja av en kross för 2000 år sedan och blödde ut och gav upp andan. Han degen til offre mærker løyv i okken bare for hette løyv og for det å komme til en ekstrem tanke og til en provokerende tanke og det er ikke for ikke at Paulus sier at det skammes ikke ved evangeliet det er menneskelig at hele har en grunn til å skammes det er som han også sier

0: er hjøtun aðstøyt og høytningun dorskapur. Men tæmis som frelst vera det Kristus, og han kallar det fyrir kraftgods og vísdomgods. Så det så provokerende han kallar det fyrir gods vísdom.
1: Da Jesus kom, så han ega, kan man sige, kan man finna i evangelien som vi nu nevner, en proklamation i hva han kom til, hvor kom han, altså. Sier han ega greit om det?
0: Ja, programmet kjører noen ganske best. Ta og han kom i kraftandans til Galilea. Vi begynner den av hans her offisielle tjenest, hvis man kan se det sånn. Jeg nevnte at, eller vi var inne på det her, at han var ikke religiøs, men det er mest ikke at han ikke virker siden her. Det stender at han kom til sin egna boi, altså her som han var oppvaksen. Og han fikk som han var venner i synagogene. Så han var vänner att komma och i synagogerna och i helgedom. Men ta det en lösning sig upp att läsa och ta fingrarna i boken och säga sig profets och ta läsa han hans åren från bokgrunden till Isaias att andi herran ser i och med att han nu han salva mig att kunna göra fatak en evangelie och så är det här att bara fängum på om du ska släppa läs och blind ska få sjön och göra kua fru och kunna göra najar herras. Så man kan säga att det programmet.
1: Ja. Han kokade ner i sättet till helt simpelt. Han säger, kom för att jag kan liv.
0: Ja.
1: Alltså en understrykande.
0: Ja.
1: Och i flow. Alltså liksom en ordentlig skärm, en liten, kan man säga, supertärning till så visst det.
0: Problemet var inte att bådskapen inte var gav nog. Problemet var att han säger med det som han är i det. Det är det ökerländer som säger så han är i. Det är samma sak som fattar vi i vägen, som fattar gata gör och fattar vi i mitteltorren och så vidare. Det som jag bor avgörande om det bara avvuxen, det är ökerlänti. Och det är det som vi där. Det är samma år som vi som fuklande färre stäv i ögonen av ökerlänti. Det är för djup ner i hjörna och färre rötter, slär rötter och blir avvuxen ära stäven.
1: Ja, vi søkja konfrontasjon mellom det religiøse systemet som omboer fariseerne. Man kan si at man kan takke godt for fariseerne, så man alltid hva det hele dreier seg om. Og Jesus, at la tøyne en provokasjon, det renner seg om han. Og selv om han kommer, og vi vil si en fantastisk bo om at sette fengen fri, og det skulle alltid være himmel glede for. Men hur vet det, alltså, så kommer så spänningarna, alltså, hur kunde vi se att ni spelar gåttäcker så gå på in?
0: Jag vill säga långt att det är myndiga lagfall till Nazaret, vänster med Otto. Det han var inne på det här att profeter vill köra Lutra, äkten Heimsteg. Och så nämner han detta att det var ju många spedalska i Israel att döven Lisa profet, men angen av Jötun eller Israelaren blev grötig från Spedalsk, men surlänningar var man.
1: Mm.
0: Och så alla ankerna som var i Israel.
1: Ja.
0: Men Elias var bara sänd till dessa ankerna. Alltså god, här visste jag inte att långt från gamla tog har god haft omsorgen för hötningen. Det ankerna i Sarepta vid sidan, hon var inte en av de utvalda i 18, det var närmare surlänningar helt enkelt. Att god Øysene hever haft høytningene i hovedet, og man kan si at det er ikke landet som er jødene selv. Ikke vil jeg vite evangelien, så det er, og ta blivet det, altså.
1: Vi synes ikke at jeg vet, en kvinne ser vi igjen, hun er en tjukk sånn, ja, men hundene, livet av målene som dette bor, at det er hundene, det står vi fra at jødene kattler alle høytninger for hundene, simpel.
0: Ja.
1: Det var åkne for vi hundene, da. Men så hände det när han säger att med Jesus. Då bryter han Lukas som...
0: Ja, hon kunde ha alla grund till att bli förnärma. Jag var kallad en hund.
1: Ja.
0: Men hon fastade det där hundan äta av målen och så hon ville börja måla.
1: Ja, det var nog länna.
0: Det var nog länna.
1: Ja.
0: Och ta sidan, ni har inte hört sig så stora tre kväll i Israel.
1: Nej.
0: Och så här är det då. Här har vi en hus med honom i Kapernaum som hej... sonen som var sjuker. Det stender noen ganske en bøgnleis, men man må ha alla grundlag att trygga det att en som ombo i hersättningar av allt dessa romverska att han inte var gjort och har en militära position att han sannsynligt är romverk
1: ja.
0: Men han var gård vid lokalfölk och han är byggsund och gåkna och,
1: ja.
0: Och sen det tänder det att be Jesus komma och gröva
1: ja. Jag såg ju i tre fall som det är upplånande till det här hänvändelse är att det är omsorgen för det närmaste
0: ja, absolut.
1: Det är nej
0: ja.
1: Men det har lycka väl hörs en budskap om det är en som kan hjälpa.
0: Det har hörs en budskap om en som kan hjälpa och det har drivit till att sända på ett runt här anständer.
1: Kvinner du några paralleller in i åkar och tog i kvät? Kan folk komma i nej?
0: Ja, det är alltså ofta tar man om jag tog när det är så och så och vi må gå och tacka att sådär också folk i det och jag har den avhållande sändning i utdrag, men jag har det med ett annat som religion som ett socialt fenomen, man tar sig om tuja, rak och allt det där. Och det rak som är i Danmark eller annan om åken, det kommer så att ni till färger ganska tuja är attarna och så vidare. Ofta tar sig vi i färgen om att vi är inte som resten av hemmen, men då menar vi ofta att vi ska inte navia. Eller vi vill göra smärskning för Europa. Men det har vi också om att Europa har kanske 20% av utbyggnaden i ämnen. Så det är en överhuvudlig imperialistisk tankegång vi har. Vi sitter här och håller till att Europa är hemren och hemren är Europa. Det är väl nästan det samma som en viktig färg som medvarar säger att vi är färgare vid. Det är inte något att acceptera. Det är också om det här folka här som är utanför Europa. Det är helt ära med dyr och under era normer och alltså som vi tar oss snacka om den moderna och sekularisering så det vill jag säga ska snacka om.
1: Nej.
0: Och så kanske ni nötta att säga att det ska kanske så det är lojt till att han västlig luftstudien kanske färre skåpbyr för bäck för nu hur följde det som inte tydligt efter med. Vi minns lums 11 september i USA. Nei, tårnene dott. Første sondagen, 18. Ja. Da var alle kyrkjer i USA, tremer og først. Knapplig hei, ja. Hva skal man gjøre? Hva skal man løyde til? Hva skal man fjære? Ta avstand til.
1: Ja. Du er avstand?
0: Ja, til ta. Det er en sånn virne.
1: Ja. Jesus sier vi Nicodemus. Du kan ikke sjukke hvordan du er ikke uten du er født andre, vatten og andre. Ja, är det konfrontationen att människor röjna vittgöra? Jesus är låg, Jesus är lärare vid heilanden, men det kan det inte.
0: Nej, alltså till unga stjärna och trunn i ädla och bibeln i ädla och man kan säga så även att till förbjöva är brukar hört tvärtom att jag hade att han god som gav upp förnuften han gav hon uppfattar hon ösla brukar att det här var en kristen tankar är just och jag kan alla tog men det finns ting som ligger utanför det rationella och det som vi fysiskt kunde mata och det är det som här vid det antal jag har mina kär och naturalismen kan man säga som är populär med vissa kräsen i det ösla i färgen hon vill känna inte att det finns något annat än den fysiska hemmen. Det existerar inte annan. Då vi kunde inte mata den där gången. Alltså, hvis jag nu är fötter David och jag omgående har hört en tona omgående ljubbild som nervabannan är från öron och kunde registrera i höjland så hade ljub eller fuklasanker eller symfonin när jag vet om att inte existera fyra mer men det man kikade att det inte var till.
1: Nej.
0: Och människan är att det som vi inte kunde registrera vi har sant sig ännu det existerar per definition inte men vi kunde ju inte präga och inte kan präga till att det inte finns när vi är utanför och det är det som Jesus kom och fortalte oss han tog sig om det andra leverna som något som är mer naturligt än den fysiska hemmen, den fysiska hemmen han förgångar men den andra hemmen han var standard så ser vi här som Jesus kan man gott säga att den fysiska hemmen han är en illusion
1: ja, så egentligen ja. För jag kommer sen vad gör det här om då vi nu har ämne av våren som heter religion och evangelie. Och vi människor damer väl religion. Tror det är det smakar ett eller annat vi känner, vi vet att kvar kan finnas vid färran kyrkor, sådan liturgi och allt är på plås och vi kanske finns inte gå samviska och så. Det är inte så gällande och det är inte vad traditioner och så att vi har det här. Men då beväger också i evangeliet som vi ska provokerande på åkara på det här nonsens som vi kan förklara så är. Så reagerar det en människa. Bär du är, känner du det personligt. Ja? Du, ja. Vi tar oss vid sina gamla, vi tar oss vid oss själv. Vi känner det här. Ja? Reaktionen emot, då vi hör det forskjelliga ting som är utanför vita. Ja? Så känner man reaktion.
0: Ja, hon kan bli att komma. Men hinvägen, vi tar oss nog blivit kraften i evangelien. Vi vet att det är det att det är så.
1: Ja.
0: Vi vet att det är frivet god. Vi vet att det är kvill god. Vi vet att det är Kristus är och rättvis. Så evangeliet är en kraftgod till frälse för han som tror. Men för andra är det en dorskap.
1: Mm.
0: Så just hela gos år, så hade det varit satt och apostlarna tog att det var satt att det var skrivet till Korint. Fast att det var satt upp till medelna och var inte minst satt i det.
1: Yeah.
0: Därför ångan tog därför aldrig när vi är övrigt. Och tant det och ta där vi skulle rationalisera evangeliet. Ta då vid måste ta vi en Judas och kossor. Vi tar och trunda.
1: Ja.
0: Ta så vidt man trunda.
1: Jag tar inte att säga det här. Du släpper aldrig få att den här konfrontationen in till Kjellman. Han är här. Alltid. Så länge vi det är här. Så är det en konfrontation och det är religiösa människor som är hoa vi och Jakob. Och det är som evangelieboa som är det avvantade det mest otroliga och för oss mycket vars helt orad visa. Jag känner.
0: Ja, det är rätt. Vi följer ofta ner att det är inte fair att det är som händer.
1: Att det är inte fair, det kanske spör till. Jag känner.
0: Ja. Men det är att det är något vi kan sätta spår på och det är något som vi drar inte tankar med sig reagerar mot. Och det är så okänt. Och i Bibeln, ja. Man ser ända profeter som har lagt sig ända att träda sig god. Det var förnärmare, hvis man kan se det.
1: Ja.
0: Men god talte också kritiken från dem.
1: Man säger Johannes Döparen. Han sände båt till Jesus.
0: Ja.
1: Och det ökla kändaste är ofta han missbrukt ett ut han som kommer ska eller ska vi vänta en annan. Så han, kjolt han som känner Jesus helt väl för nu är Ivas knappliga. Är det nog helt garvigt det här? Ja. Jag prövar så innan. Alltså jag lukar som jag följer att det ska jag dödja till ånches. Ja. Då han vet att han ska avrättas.
0: Han har visat sig hur störst myrkret kan vara.
1: Ja.
0: Ta sig till rums. Kjallt han var vid haken under.
1: Ja. Han får Ivas där vårdet.
0: Ja. Och Sverige han fick vara från Jesus han säger att han säger vi tänker färre och säger Johannes det som du såg och hör.
1: Öle anfall.
0: Det var öle anfall.
1: Ja.
0: Och evangeliet och så säger han och säger att han som inte tänker så illt av mer. Här heter det att.
1: Ja.
0: Han som inte blir förnärmad av rädla. Ja. För så provokerar han mer. Så det var något som Jesus gjorde som kunde virka provokerande eller som förnärmar i fall.
1: Ja. Men hade det möter vi då. Du är.
0: Oh, ja.
1: Alla tojna.
0: Ja.
1: Och hade är en kamper som sig ungen släpper från. Vi snackar sig släpper från så att det går en liknar. Han är bara här.
0: Det är rätt.
1: Så det religiösa och evangeliet och i runt om oss och i oss är en realitet.
0: Oh, ja. Ja. Det vill det alltid vara.
1: Det står ju som är.
0: Jag har aldrig ofta religion är fångt vid vid några myst. Ofta blindlöjt. Det var inte måste man säga, det var större syndaren som krävde Jesus krossfästan. Det var religiös lager.
1: Ja.
0: Och det var inte så levde mer upp till det etiska och moralska krövene som tar skulle stå ille etter, som Jesus selv. Men tar finke falske råpa at Jehova kan Barabbas leise.
1: Mm-hmm.
0: Barabbas kunne ikke livet opp til åtta av krøvene som fariserne og skriftene hadde sett. Men Jesus opplevde det. Men man kan se det på den måten at også ikke til at valde som det valde her, tror jeg at Barabbas var ikke en høytan med at det tog religiøse systemen, men det var Jesus.
1: Absolut. Ska vi höra läraren för vad gör det? Vi kunde täcka ett här Tover och Jan Honning där synger för Jokon att lära. Må bara alla falla ned för dina fötter.

0: Det var Tove Øyjan Honningdal som sang fjokken. Og her i stålen til meg sitter Simon Absonsen, og vi tar oss inn til emne religion og evangeliet. Simon, vi tar jo inne på Nicodemus, eller jeg nevnte han, Johanne. Jeg en rar herre som vellært, professor om universitetet i Jerusalem, og så i det, er det vel det. Han hoksa, han huset, og han eklet, og han må finne det, og hva er det her? Hva får han lære det som en sånn her rabbi som kallet Jesus er kommet vi og han oppsøkte Jesus og han var sjokkeret da han helt han sånn finne det at det ikke er behøtt det likevel hva er mennesker som rent kan man si intellektuelt skiler evangeliet eller vi og på alt det her som helt rett men som ikke opplever enn den her målsetningen som vi da tar så.
1: Nicodemus er et velkjent døme. Han er professor i teologi, hvis vi kunne bruke akkurat overfrettet til akkurat tog. Og han var kallet for Rahar, som er mer enn det anvendelig. Men da han kommer til Jesus, så sier han ved Jesus, han kallet han for rabbi, altså en lærere. Og det er ikke så at han tog seg ikke nyere til ham, han tog seg opp til ham. Så selv om han var rå her, så, og tar han rå her for å kattle en fyr, en rabbi, så legger han en ølviring ut og i. Og han sier, vi vet at hvordan lærere kommer fra god, og han skal gjøre det til som gjør det, til å ha det rett rasjonell, at det blir simpelthen stil, og ta ned med å være nærke ham. Utan att ta sig om tecken under och kraftagjer så säger jag spännande mig att vem man inte fattar något kan man skjuta rydgjegods. Så han är inne i ändeföringen som bara är och det är det som alltid är erkänt. Bånen är evangelien till allt erkänt vägningar tog ju. Det är att bånen om ändeföringen vi tryck hon kom natt.
0: Det är ju inte något utomst hos.
1: Slätt inte, förbant till sig. Det händer ju oss nu i. Så det vet ikke noen som man opplevde i England i 1700-tallet og personlig i USA. Hvis man leser om disse her togene her, så la han en størst avhersel av endeføring i trunnen. Men tannbåskapen han blikner ofte i den almindelige togene, kan man si. Hver man reger bort fra. Det är evangeliska positionen hvis man kan bruka det uttryck. Så tar här en inte en diskussion men en sådan dialog kan man säga Jesus och och Nicodemus och i samband med ändeföringen förklarar Jesus att vi är en människa egentligen en jordisk metafor att vinden blåser här han vill och hör susa men du vet inte vem han kommer och vem han fär. Och det kunde Jesus säga i kraft att du är att Nicodemus var teolog.
0: Ja.
1: Vi känner väl meteorolog så är han nog vidare kvar vinter kom och kanske för men nu är han gått klar och kvar han är så att så ser det vi tog som fötter av andan. Men så spurningen som det glömde, hur ska det vara? Och ta hela det här svär ja. Att det sitter ju tryck va. Ta ett hus det kan de ta som har görn till. Och vind och väver, det som du kan tunna sans du kunde liksom. Hvis det ikke skiljer deg til oss, det er noe jeg gjør, hvordan skulle du så skilje hvis jeg får begynne å snakke om det andre livet? Det er nesten som at hvis du ikke skiljer ut til tabell, hvordan kan du følge vi hvis jeg får inne på avanseret i matematikk?
0: Ja.
1: Og det var her at Johannes tror i 16 hadde lyst til å citere, det som ofte blir nevnt av Lutla på Bibelen. Og til evangeliet, Vi sån här enkelhet och sån klarhet att Gud älskar hem så när han gav sån sin den enaste för kvart han som tror han ska inte förtäpas men här är det ett liv och Gud sänd inte sån sin i hemmen för att döma men för hemmen ska vara frälst vid honom och den som tror han är inte dömd men den som inte tror är långt dömd för han är inte tro han så här är normer som Jesus prädikar det var något som var rätt och skrift och är människan har ju bruk för att finna att det skapar en trun. Så här finner vi det här om att det är så hänt många fler. Det här var vi luknade Nicodemus här Ja, ein, så oppe tjokken øldunar.
0: En ekkle kjent, det er Wesley, John Wesley, en som er,
1: ja.
0: Som, som har teologisk utbygging, han var prest. Men han skilte vi høyt noen, men han manglet en ek.
1: Ja, og bare kjanser var for så vidt samme, som støv. Ja, John Wesley og Charles Wesley, der savnet så i, de kallet det Holy Club. Ta möttes då vill du leva rattlöj, vill du granska Guds år och skrifterna och leva efter bogen och forskrift. Och det är inte skriftet då, tvärs emot. Det är allt gott och rätt. Det är man kan säga, det är moralska som ligger i kristendom, det är inte livet. Men det är inte något liv. Det är inte livet du trunnar. Men det är tillstånden du levde i. Och när jag går och alltid att det var i Och i 1600 år. Ja, så John Wesley var så fattig tull i 1600-tal. Vi mötte av 1635 där jag låg att han förr i USA var tro på var Georgia. Staten. Georgia. Och enda mål var att vinna indianer här för trunna. Men det blev det gick alltså inte. Det gick alltså inte om han hade vant av. Det var en utbränd där. Att han nere underkom med oss och för hemma till England 2 år sedan. Men här är det en som mött här är en mött herrn Hutton Tuskaron som kände kraften av evangelien. En av dem säger vi igen att du ska predika trunna. Inte du hävrarna. Så först var predika trunna, tog du hävrarna. Ja, så original.
0: Yeah.
1: En original av höjden till dem. Men han spurte han, han säger John, är du vittne? Vittnar ante Guds och vittnar han vid tunn ante att du har tagit babben av god och så känner du Jesus Kristus. Vars du går han er och så svärar han att jag vet att han är frälsare i hemsyns. Så svärar storskarna till mig till rätt men är han tunn frälsare? Och då svärar John Wesley att jag var under han er. Det var en samtal som för fram Arnan för att komma hem till Anglans. Och frustrationen är helt fram och i England. Han var 35 år gammal. Han är teologisk utbyggning, han är viska och kristlig närbörjare ända ut i Michel. Men av kvalitet han var stater inne i en god åldersgate i London. Och det blev lyse ur tulltingar av Ron Brown om rättvisering av trygg. Ta sig i John Wesley. Jag kände fysiskt hos en hit för att jag mig. Jag kände hos glädjen strämmar in i mitt hjärsta. Jag kände hur så frien kom in. Han säger här och här tar löjde av Jesus Kristus och han har löjde hans verk som det ena sa till frälse och säl för mig. Och det gör det alla månen.
0: Ja.
1: Så det är en kraftgods till frälse för han som tror. Så här ska jag kraft.
0: Han är väl jag har tror. Go Wesley.
1: Ja. Och här blir jag tror jag snart.
0: Ja. Då blir det en helt annan person.
1: Jag kan stötta, ja.
0: Hur du har fortalt sig inte om man har lyst över? Då nu hette var hänt.
1: Ja, nu... Men han levde en dröjalt att köra att han prädikade ju en halv öld. Så det var inte helt lydde som han övrigade. Han säger att han var ett vändalt sysst hos en mojl. Enska mojl. Och det säger han då till han. Så det var för mig en person vid Hästberg och helt 4000 prätiker.
0: Ja.
1: Och det var tusender och tusender av människor som faktiskt skapade till en bröjning i samfällan och sen socialt. Då överskade jag sin budskap om det. Det skapade svart och i pryser och korsas in.
0: Ja.
1: En av för pryserna kål i öllan gick upp. Han var husägare som hade brukt för den här kolde öljen. Det var inte blöjer till John Wesley fick skitna. Det var inte så öden egen namnsarbetsmän för till möten, ja. Det var för fan folk i kolla namn. Det blev utböj för Lydia och kolde. Och prysen för upp.
0: Ja. Ja.
1: Så han avskar börs, som man säger, kolprysen här.
0: Ja. Ja, men det var ett ästa människa som god, verkligen. Fick fär, tror
1: jag. Ja. Det är en bok som som kallas för England before and after Wesley.
0: Ja.
1: Och det är sommar som menar att det bjärgar England undan den här revolutionen att Tyskland som för fram och Frankrike. Alltså stort att han det var Samuel.
0: Ja.
1: Till London looked just till förväxling där.
0: Ja.
1: Som monarkier och aristokratier som rådde här. Och,
0: ja. Och folk som var helt nere.
1: Och folk var helt nere, ja.
0: Och lösa unga mening vill du nu.
1: Ja. Så... Ja, det var en tyskare som säger vi han, John Wesley, han säger vi han, may God purge away your philosophy.
0: Ja.
1: Han säger att det är som hjärtan som är i synden, ja. Så han inte sa klart vad evangeliet var för när. Men vi tar oss nu dömer om att här, och spärrande Nicodemus, men vi finner oss dömer om att det, till de som apostlar så. Jag vet inte om jag kan läsa ett örende ur Apostlar som tog. Här ständer om en man som heter Cornelius. Och Caesarea var med oss som heter Cornelius, huvudsmäver i Herlin och kallas sitt italska. Han var sannhjärstare med oss. Han öttes god vid öttens hussyn. Gav falsen och nekvar allmosser. Och allt är bäst till god. Att det är ett Att det är fram urskottsmål att göra en människa.
0: Ja.
1: Att det är det som apostlarna Lucka skriver om. Cornelius. Han var sannhjärstaver. Han öttes god. Vid öttens hussyn. Han gav nekvar allmosser. Och han bär alltid till god. Att det är ett Hatt flott.
0: Ja, det var ett gott människa. Det må man säga.
1: Det må man också säga.
0: Ja.
1: Men så kommer en angel in till han. Och nu kommer det att det kommer en angel och talar vi. Det ständer jag passar sig om 13. Här ändrar ju vad angelen säger vi. Angelen säger vi, Cornelius, sänd båt till Joppe och far till din Simon som har tillnamnet Peter. Han ska tala ord till din som du ska vara frälst vi. Du Och allt hos tvitt. Hatta syra sinter.
0: Ja.
1: Det här syra så mycket att det här han var sannhjärstavr, det här han öster skot, det här han gav allmossor och här rukt bönna vid, det här alltså inte frälst han. Men det sänder att angelen säger vi han, att bönna tunnar allmossor tunnar är just tidnar upp till god, så god minnes där. Det var ikke virusløst for god. Men han fann noen frelse i hans. Peter kom ur jobbet til ham og kunne gjøre dette livende året om Jesus Kristus. Og han er menneskens rettvis.
0: Ja, en fantastisk beretning.
1: Ja, det er en fantastisk frasjon, ja.
0: Det er god med det første jeg som fyrreger Peter. Affære til en hetning.
1: Jeg bare at jeg forendler en hetning, det var jo prinsippen av lovlet.
0: Ja.
1: Det måtte han jo ikke gjøre. Men han...
0: Han ble dolket.
1: Ja, det er alltid det her vi dør ikke noen han ser. Og,
0: ja.
1: Det sier bare hvordan Jainer har vært med jøder og hedninger. Så vi kan også se dere nøyde. Man dør ikke alle forstille seg.
0: Men så er det ikke noe om til hva grenser hva godt vil gjøre for en som søker han.
1: Ja. Det finnes lyknande frasøkninger i sin idé, altså. Fast som börjar søke god at det var funnet noen. Helt dem som er nek muslimer kommer til trygg ved jøk noen. Ja, også nye jøter det. Vi jøk noen avvandlige ting, det kan være sjåner eller dreimer eller hva det nå er. Det finnes ikke noen oppskrift. Man kan helst ikke råkne eller kreve at det er god gjert hatt av alle mennesker. Men han gjør det også en suverenitet ved han som han vil gjøre det.
0: Ja.
1: Og skildrer dere noen forklaringer til det?
0: Nei, slett ikke, nei. Det er så øyelig irrasjonelt, ikke det som ganger fyser. At du blesset han var kjent, han tjekk via en krosser, jeg vet som Lorsland kjenner han, men det var ikke Moses Hansen, men det var han som begynte lengte av han, en amerikaner som at du blesset. Han viser henne i førjen, og han Grætti frá hvað sann eina fyrir kom gengandi út í Indonesien upp í fjallarinn til vísu en kross her og en smá drongi í her stekka hann og býja hann kom langur nýjan í fjallin Och han baxar sig ner när han kommer här. Och då han kommer in här och i den här lilla bygden så kommer ut samman. Det visar sig att hövdingen, lejaren i bygden, har haft en dröm. Några månader från ontan. Och han ser en kross, han mäver en kross. Och han kan bara släppa sin dröm, han må finna det här. Han får om han, längt om han, i en större boj. Och så tjär finna en mynd kvar Jesus är och krossen hon. Han tjejper mynden för att vi hon och hänger han upp och förklarar att det här heter drömmen. Jag var bäst kvar med honom. Då han så säger att du blessar det krossen som du har dronken. Så vill han ha honom ner i bygden. Och att du blessar förklarar att han föres med honom ner. Och här är vetning i bygden. Han hade en löjens över, ja. Men det har gått så väg för hattafölj.
1: Ja, det finns luktande söver.
0: Ja.
1: Eller så.
0: Och du som sitter här ute kanske och eisen hever den myndhängande vetsen för så vitt. Alltså, i förtutningar. Man ska bara vita han där livande frälsar som hänger av här.
1: Amen.
0: Ja, han är inte dig.
1: Ja.
0: Han är så livande som han kan vara.
1: Han är levande för kvar en tog som söker han.
0: Ja. Då såg min konklusion och idé. Det är att det alltid strå i med religion och evangeliet.
1: Ja, det kan man roligt säga att det vill alltid vara. Jag nämnde för det här att jag har en bok som jag sitter och läser nu. Och sen tror jag hon heter religiositet och kristendom. Det är en provokerande titel. Skriver jag nu som 1920 av Olle Hallesby.
0: Ja.
1: Men det är, jag kunde skriva en akkurat då, i kjöld med det är Maren Forsar, så jag skriver. Ja. De var en kändare i norra, en kändare teologer och predikanter här. Men han är inne på tankekorset, att det är så nek och trunne, som vi inte kunde gripa rent förståndsmässigt, att det är en provokation. Men vi måste så vikinga till alla min asana till att det är en god som inte rocknar som människa rocknar. Han sa att domar är och han sa att vissamer är outgrundande och hans säkande. Och han har valt att uppenbära sig för människan. Ut som Paulus kallar för dorskap och prätningar. Jöda söka tegen och grickar söka vissam, men vi prätningar Kristus krossfästan. Jöden avstöjt. Och hötning och dorskap. Och det är ju en dorskap som spredningar att det lukar god att frälsa dig som trygg.
0: Och det är galdan det.
1: Det är galdan det. Och det är en kraftgods frälsa för den som tror. Det var det för John Wesley. Det var det för det var det för mig.
0: Och allt som vi den är det. Som vi får med att ge våkon.
1: Och för ögonen som höjer åkon.
0: Tack för i sömmen. Och tack för att du vill komma här och vidgöra ett ämne. Religion.
1: Ja, och evangelium. Jag tar som det är.
0: Och det är, som man säger, en konfrontation som en kvann där. Och så är det så att han tar sig in. Och så är det en herre som uppenbarar för oss. Tjockom helig andan. Och för ända vi hans egen fangevik. Vem har sagt?

Bönalinjan är nu öppen. För det goda är inte omöjligt. Ring och ber fram bönar även tutt. Telefon 32 13 24.

Vi förändrar vi att läsa det sista versen i psalm 103. Som gräs är det är mansens, som blåman av maskine, så blåmar han. Ta i vintern bläser av han, är han inte till långkor. Steg hans har varit inte om han långkor. Men nej herrans värre från ävnen till ävnar. I vid taimen i öttast han, och rätt för hans har rök och lojka till badnabön. Mot i taimen i halda, sottmala hansara och minnas på hansara så till gera efter taimon. Herren över rest har satt sutt i himle och allt är lagt under rydde hansara. Lov i herran och till änglar hansara till väldig i måtte som gera till och han bojur som gera till och han bojur vid det samma som till höjra ljövi av år i hansara. Lov i herran och allar härskarar hansara till tjänare hansara som fullföra vilje hansara. Lov i herran och öll värsk hansara. Alla ser ni här som han rävor. Salmoen lova herran.

Við hørti her No Doubt Salvation og det akkurat som det sjunke at det ungen Ive da det kommer til Herren og han sier at det stender fast i alle ræver og det lyfter som han er givet det stender fast i alle ræver vi får lese sin rom til en av løte og ta oss og lyst sin rom i evangeliet er vi færre Iver til at ta oss av i Karsten Hansen. En annan för hjärtligt välkommen till sändningen och välkomna till så vid den sändning kvar vi tog verkligen. Färsmäkar på skjort och att Herren får lov till att tala in i tukt hjärsta ösne. Vi får läsa ur Anna Korinth kapitel 8 från vers 18 till 20. Så satt som god är trofaster tala åkara till tickara är icke ja och nej. Tog i sånne Guds Kristus Jesus, han som prätikar var mittentickare vid åkken, med Silvanus och Timotia, han var icke ja och nej, men ja är ta vore och i honom. Tog i så mång som lyfte Guds ere, och i honom häva det jäsut. Tog i fara till ösne och i honom ammensut, gode till dörd vid åkken. Men han som binder bär i åkken och tickon fast till Kristus och som salva i åkken är god. Han som ösen hever insikt i åkken och giv i åkken andan till pant och görs till åkara. Hugsa ofta om det att om vi inte är mottäka från gode så är det öda tygande att vi har en positiv förväntning till att god bär i vil och kan hjälpa åkken. Den positiva förväntningen till han som faktiskt utstrålar till det som vi kallar för trygg. Där Jesus checkade folton och han mötte nekva människor som hade stora avbjörningar i lövsynen så var det inte ja vid kvörst och nej vid kvörst till de avbjörningarna som de hade. När vi läsa öjla grått i djocken evangelierna att det var att Jesus mötte torra törve. Han säger ofta, vi är fruskare av mönetunnen, statt upptäck, sångtunna och färhöjm, trycktunna över frälste, syndertunna är där fyrgivnar och i vil vi röjner. Och en dansk samtgård som vi bladda syngtja för här nila i årsösnar, nej, nej, och atterit nej. Jesus har aldrig sagt nej. Den som kommer till han, det går slaktade lam, har ännu aldrig fått nej. Vi suttja, tar vi läsa undertestamentet och ett tydligt mönster för att hindra i människan att suttja Jesus som han är och ta med honom. Ta Jesus mötte till religiösa personer av Israel så var det som en mor var fyra så han kunde inte nå in till dig. Kjalt om de kända skrifterna, helt religiösa handlingar och dejar och enda boja i efter att Messias skulle komma så kände de han inte ta han kom. Det tragiska vid religion är att religion klär sig i en kappa av godlighet, men ser inte Jesus självt om han ständer på framför dig. Tog emot att tog Jesus människan i helgen från honom. Johannes tjej notifierade visar honom hur de så kallade religiösa sucha och patej värsliga, de som kanske inte var som de. Och här ständer så snart kvar och i farserande sia om dig som utanför er. Men hesen helper och inte känner låna, han är bannhavr. Men Jesus sa dig upp på en helt annan mat. Han sa dig som dyra bär människor som god ängstighet och uppenbära sin kärlöka fyra och rätta hånden ut till för att hjälpa. Så löser god färgen ösne till och med och ösne i det och ösne i morgon. Låt oss här är vi färre vi är hittar efter en klassisk döme här loven gör det tar religiösa som sätter sig känna god totalt andaliga blindar för Guds kärlöga och nej. Vi kan ta ett ämne ur Marskos 3 och läsa från 8-3. Att det färre han in i synagog och här var med över som hejer vissna hånd. Där hade jag en efter honom och man måste färre gråa han sabbat för jag tar inte få också kläan för det. Ta säger han vid mannen och i hejna vissna i hånden. Röjs dig och kom fram här. Så säger han vittar. Kvärt är lövligt sabbat. Är göra gott eller göra illt. Är bjärka lövligt eller drepa. Tar takte. Ta hukte han runt. Hattar i vröje harmer om att görste torra. Vör så hör. Och säger så vid mannen. Ratt ut hånden. Han ratt i henne ut och hånden sara. Vär frusk atter.
Han førde farserende vidt å se meg ut og helt rasemme vi i Rautingon, mot i hånden hvordan han skulle få bort fire honom. Atle stedet her Jesus kom og møtte vanlige mennesker som høtte en tørv, her grøtte han deg, uten å spørre om tørre religiøse bakgrunn. Jesus åpenberet i Guds hjerte fire tørn for tappte og hjelper lese, og Jesus vurste åkken er god djever og ikke krever. Vi brev noen stedet, tog vi øynene offre, hever han vi alle gjørst til fullkommen som halka være. God ser åkken som trykker Jesus perfekt. Mitt ut av en avbjørnken og i akkurat vajtløkken, tog at den rettvise som vi har, hun ikke bygd av at vi har vunnet henne selv ved at vi er så fantastiske godrøtjen og livet så fantastiske følelses liv. Men den rettvise som vi har en kjept rettvise. Guds kærløkje til togene min avgjør, tredjeleser og fullkommen. Jesus kjepte åkken viser en verste av Golgata. Vi tar nu at høyre Kristine Berntsen synes jeg sangen han valgte med.

0: Vid hørte her på en av fløvene Handa Stjøtten her, som en fløve som Sanjir Tja og Samuelsen. Det var Eion og Janos og Henny som sunker Handa Sanjir, fantastiske gav sanker. Og vi fører så at Tosa sinter vi Karsten. Karsten, en og en for hjertelig velkommen til sendingen i morgen.
1: Ja, takk for det.
0: Til det har det gått, til her oppe sett her. Kjølt og gjøres ned, jeg synes det er vanskelig til å
1: gjøre. Ja, ja, vi tar det. Da. Funt er god på det, og jo ansamme til å ta vidt. Hun har kun, og...
0: Ja.
1: Hun har vært en hjelp av togene, jeg har vært omkring rundt omkring nær, men skudja alt og alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi regner at jeg fyllte de bålene som minstlagene var kjive i Kjallandet. Men ja, det har faktisk vært en god tøy på nekka måter.
0: På nekka måter,
1: ja.
0: Nå har du jo livet et løg, for du har vært øyne kvinne som en allmenn personer, bare som sysselmøver og politi og landstyrsmøver. Så hatt nekva apir, du sa det her. Kan du ta hokus om, hvordan sørst du er så oppgavene som myndlagene har i det, i forhold til disse smittene? Det er en stor avbjøring,
1: ja? Ja, det er en stor avbjøring, og det er jo sånn som du har sagt, og myndlagene er grått, er kommet frem at det er østlyde er i hånden av hver en stund på hverandre.
0: Veldig, ja.
1: Ja, bara ein som fyrir ut og brytur og kanskje veit at det har vært smittevanda og fyrir ut og mellom folk og så innom det det kan sitte, om som man sier, sitte eld og det høyla då er det utrolig områdende at gjøre som bøyen ljaua
0: nemlig. Det er ikke noe lett oppgave som myndlagene har nå.
1: Nei, det er ikke å... Nå tar det sammen om at det kunne grupe herligere inn, og det er jo sjående harmlet, men det er aller helst nøyet, og vi vet at det er anstegninger som ikke viser, kan man si, respekt for.
0: Ja,
1: det er det. Så vi glemmer det at... Jag vet sådana så många i ökar samfället där är det som att säga tickande bomber. Och,
0: nämligen, ja. Ja, ja. Det man hörst om är folk som finns där för smittorna är för en utbära mittlen folk och de handlar så där. Det är inte gott nog. Det är helt säkert. Och i Danmark så hör man nästan om att politiet finns ju aldrig att göra böter och så där. Det är ju om att välja en önstaka borgare, no?
1: Det är det som är då. Jag vet inte, jag kommer till stövna. Det är böterna av regiven här. Då är ju brottet framt.
0: Ja, nämligen.
1: Och en är ju att det ska inte främjas.
0: Ja, ja.
1: Och det här var vi som önstaklingar, kan man säga, i stora mån styrning och på vi följer bågen från myndlagen.
0: Ja. Ja, hvis man ser det fra en kristnesskjønner mye, så er det også fantastisk at vi har fantastiske lyfter i dere som er tryggvande. Og at vi da er suttet til at Herren, han slipper dere ikke heller ikke ta og vi kommer inn i en sluk av myskatøy. Det er nekvar stendes i Bibelen at det stander om myskatøyer, om natt, sesonger her som det stormer rundt om oss og det er vanskelig å være et menneske, men så sørger vi alltid at Herren han er visende falske, han hjelper dem i djøknen jeg ser her tøyner i djøknen til myrka til som vi ikke kunne klare selv. Og som det stendet lømmes, tar jeg lærersvennen før over om vi baten og bildene brot i øytefattlater. Det stendet da han kom og i tog myskaste nåttarvaktene. ta såg där han gänga bilden och han kom till där och säger ett stycke. Och det är fantastiskt att veta som en tryckvande att Herren säger in och i slukar situationen i åka löjvi att vi skulle inte öttas, för han är vi åkarna. Till störst.
1: Ja, det är det som är och ju kan man säga som och i tillsammanhang jag läste en berättning om en enskur marinofficer som var utstationerad i Indien i långa tog och här har jag läst en rökan intare känna som ja som det betyder ju vad säger hur såg så då som det blev att säga och att det var pengar och väl men så hände det att en dag så kom han till en vänt han blev sekvant och han ut i landet och var det inte ta och kanske äldre känd väl säga att du tubla tryckvande så all hans ratten, all hans ögon och allt blev tidigt från honom.
0: Mm.
1: Att det var efter vid ångon.
0: Ja.
1: Familjen hon vände under bäske, konan och bötterna de ville inte kännas vid han att han var om man kommer att säga färgen i rum som vi tre från dagen och till Löve.
0: Ja.
1: Och så synk och och jag tog in och så en för så möter det ner av sören och en aktor och han spurte han som nu är en fattak med år och så vad heter han om så man säger Prussian West och så säger han och spyr han om han är i stand till att bära heldan Prussian så säger han att min egen folk har spurt mig om det samma men säger han att ungen har spurt mig om är klar att bära glädjena som jag finns i Herren det är ungen som spyr om och då är det här i beskogar allt annat säger han så då säger han ta jag allt annat sökor så så är han är ju lovat att föra honom och bära honom i köknen allt och han gör det.
0: Han gör det, det är helt säkert. Det är fantastiskt att veta att det är det som jag vill understryka att det är fantastiskt att veta att jag går och släpper honom inte. Det är så kött att bli öttafotlig, känner du?
1: Det
0: är man höjer då är tojintna är som man visst du köjer där var vika ett la tv-visna, det danska eller det norska så höjer du bara om alltså hur allvarligt det är och hur fattnäck fast möjligt kommer att dodja och allt det där så kött att hjärta är fyllt vid åtta
1: ja det är det
0: men som en tryckvante så här har vi ta trycklögan som är i Kristus. Känner du?
1: Öttast inte. Det är vi tar alla det.
0: Hon själv, så heter hon Lena Löpner, hon synker en sang Min fred ger till dig. Jag vet inte om du har funnit den då?
2: Nej.
0: Nej, men jag kan ta en sötne bara. Men vi kan ta en annan sang som vi kan tänka sanchen Tja Emigrant som heter jag vet inte vad han här Anywhere with Jesus han kommer tänka nu är vi fortsätta samröna men jag kommer ihåg sig mer att vi bör gärna bön i nyheter här och du som lust där du kan vara vid sig bönnen att vi bia fyra till stöver som akkurat lantar i och fyra tajmon som kanske som känner sig uttryck och östen till som kanske ersmittar i och sånt här kan du bara begynna bia lite
1: ja. Här är vi kommit för jag har känt dina och tackat dig fyra att du är din sam i det här tjär och alla över och tackat dig fyra att allt det som kommer att löja och ikke hev tutning ut han forstand at du heldur om åkken, du best åkken og herre, og i samband med seg her koronasmittene som jo herger i landet åkker her og i landet noen kring åkken og om at han har med herre, vi er jo om herre, at du skal alltid være seg åkken og være i åkken og halte tøyne hånd i hvordan han skal komme før ikke herre, og at han har med som jeg har sett alle dette teke og feir og bedt jo om at mennesker djøgnhetter og øsene skulle lære til å kjenne og sitte alle sitt og teke og feir og bedt så innerlig om herre at du skal sitte til at vi døll gjør et av boven som vi får herre og vi er trygg om å det her og vi er trygg om å det til samfunnet som vi er parster av herre. Takk fyrir at du elskar okkur og du døja Golgata fyrir okkur og du hefur sauna syndir okkar, Herre Jesus. Og takk að það fyrir at við som hafa sett okkur á alveg til að þú hindi að skal flyta okkur úr hessum landi til en steg som du fram bústur að gera okkur til rauja her. Býði svo innarlig unga og fægir at all föringar skulum lära till att känna som din personliga, som personliga frälsare och herre. Amen.
0: Amen, det ber vi om i Jesu namn. Vi får nu höra emigrant, synes jag. Anywhere with Jesus.

hör till här Amigrant synes jag ännu värre vid Jesus kan jag safely go, och det är fantastiskt att samma vid Jesus här är vi trygg, och han vill alltid vara tjakon och värja okon och löja okon. Vi har alltid vid tagit en sankaträd är en vid färre och gärre. Vi tackar han den här som heter Jesus och här, och till era flövne till Tellervån. Hvis du hever akkurat, hvis du hever akkurat som du ønsker, lortar ønsker, sang ønsker, eller en positiv avgjermesking til det som kommer frem i sendingene, så er du velkommen til tekstakken av 2.13.24.

0: Vi har det här en sangpalk ur kjeltene som heter Flevan Øyder til Hotellarveon Jesus og i tær Det øysene som vi har det da at i honom så så vidar vi at vi er trygg og vi har det at at han tekser av oss hver nøyneste det andalige, salalige, likandalige og atlan hot Det fantastiskt Karsten Nu snakkar vi det syndromet her vid det andaliga parsten hon av avbjörningen som vi gänger tjöknen nu som samfälla. Men det här att han rättvise som vi tävar som tryckvande att det är en rättvise som är byggt av hur väl vi klarar att leva och hur väl vi klarar att göra och inte att göra. Halda okkur frá og svart her men det en rattvísi som en kjæpt rattvísi som Jesus kjæpte vi som fullgjörde verset av krossen han kjæpte okkur vi blåes det stender jo i Galatabrevnum at han kjæpte okkur leis av banne lovarinnar vi blåes vinn hefur han kjæpte okkur leis ikke fantastisk?
1: Det alt fantastisk og det var ofta citera da han hengat av krossen og sier at at det fullkjørst og godt å få vite fra fredsherren selv om at han har gjort alt og vi skulle lære oss at kvile og utøye at det da snur seg om fredsherrene så det livet trygg best tryggjøvdøns hans og det trobult sa noen mennesker at skilje at det allt samfélagi byggt upp och på att att vi som östtekniker kunde göra näka och vi det vant upp till det att vi skulle ta kapel men här makta vi som östtekniker och
0: nämligen
1: tror jag kom han och han sa och alla straffna alla skulderna alla skummarna
0: ja nämligen
1: och se och nällde han till krossen för att vid kunde bli sett i fröjhöjt vi att trycka på han och tacka mig åter det är en fantastisk gavan som tagit och fastanna och i hånden och hjärta så flyter hon det i rum från dagen och till livet det kan inte förklaras hur gott och tryggt det är. Inte minst i Lungon Döva som vi nu liv och i samband med corona och hem som ofta att det är lortade utvarpna så fär man något som intryck av att nu brister allt kött och så vidare. Och jag älskar gott att vi vet att en dag så kommer han det här säger Biblian han kommer och han täcker och kunna hem så in. Vi skulle möta honom och i luften och så skulle vi alltid vara samma med honom. Det här är en fantastisk lyfter och en glädje att ha i hästan och i dagligen.
0: Nämligen. Vävnerna att han kommer och tar han kommer då kommer han att upprätta allt. Fantastiskt. Jag hoppas att det är här versen som ständer i Galaterbrevet 3:13 Och fyrstan, Kristus köpte okkun leis undan banne lovarinnar. Alltså Kristus köpte okkun leis undan banne lovarinnar. Ta i han var bann för okkun, tog skriva bannaur kvörtan och i honkra träge. Så Jesus var bannaur

0: Faktiskt ödsmyster gör där. Det är inte ändå några så öliga rink människor. Det är bara att vi är inte gör där. Det är en hattning. Ja. Och så vitt vi trunde kunde få antan i lov av er. Jag hade att det här så fantastiskt lyfte. Ja. Jag bannade er ju iver Heimen. Ja. På grund av att Heimen känner inte han. Men så kött som vi kommer till tryck var Jesus. Så för att han är väck från honom på grund av att han är tidigare. Alltså det är så störst.
1: Ja. Skulden blev lagt av han för att vi skulle ha fri.
0: Ja.
1: Och faren han säger är vi grönt och är ju fantastiskt hur vi var. Vi var och fattlen och vi var bara vi med en ögon förtäppelse.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Och så tar de möter honom så blir kaosen brått under forskrater och kaosen är han är Marta Gilbe säger han tog de lyckas möter honom under lande som det är fantastiskt och det är och det är ganska en människa trobolag att vi har lärt sig att kvila och i hessen att det är fullgörst och glöm att göra något mer. Han har gjort det. Och det är det flesta. Vi har några uppgaver här och vi har, om man säger, sänd bo i Stegrist. Han sa det. Och detta kommer att koncentrera oss om det och att leva Kristus och ha drivit till att fortälla om han och vittna om han kvart det han har gjort för oss. Jag vet kvart han har gjort för mig. Han riktigt mycket ut allt någon gång.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, ja.
0: Jag fortäller att det syns runt där, Gustav, upplevde det här. Jag kommer till tryck vad yes.
1: Ja, ja, jag har grått en affär för den arrangeringen är här. Men jag är väl uppvaksen i Saltafri och en höjmande föräldrarna fortalde mig om Jesus och Tjeck Sundaskola och jag mötte så små drankor och men jag fick inte klara det i dessa tänkningar och så var det chips som körde en gammal och jag vill säga jag levde ganska inte näka vanligt löj men jag misste anhållan för det att gänga möte och att jag sätter mig för det faktiskt att att leva löjvi och få färd i någon av de som vi snöjde med här att bjåa och det här var samma vid Vinfaltsjö och men det är inte så det är bara 18 år gammal i Aposkun och i 1900 och tror ta jag är en av mostru i Västjö i Avansvöron. Det var inte... Ja, och mamma blev via att ljuka om att jag skulle få vidtja sig här mostrarna. Så hon visste gott att det var påskamöter i Ketron i Sörvaj.
0: Okej.
1: Och hon ville ha med att komma i, kan man säga, i ett annat omkvarve och... Ja, jag var gav mamma och mina så jag bestämde mig till att jag skulle färda. Men jag annars just avtalade vi några vänfolk att vi skulle hålla postnär i havn. Men så jag avtalade så vidare att jag skulle komma attor till havnar vi då jag visste att det blev en fastor bojlas ur havn och annan påskar där hos vi Pride. Och så skulle jag hoppa av här och så skulle jag även ta mig ut i målarna och det var det. Och jag glömmer inte att jag var här till jag kom. Men annars här så blev jag av möten och kattlaver av herran. Jag följde bokstavligt att jag bänkade på mina hjärta dyr. Och jag visste att jag visste kvart av er, kvart av snus om, men Jag skulle nästan säga

0: Det rönt jag bergast motor då. Mm. Han tänkte att han kom väster. Han var om oss på en dagliga avassar som kallade han. Jag kom till avassar mycket där in. Där vi skulle sösta. Och han hållade mig vid ut i garagen att måla några stålar.
1: Okej.
0: Och ett tomt på kjolen. Det var en gammal löjda. Och måla det blåa, det minns. Och jag målade hem, men på en gång till honom var jag inte en av målningskvart. Så jag stod och gör penseln och han vittnade i firmar och spurgade om vad präster och så vidare. Så vidare. Jag rönt att skaka mig runt han som fräst. Men det sätter, kan man säga, sin spår. Så kom, jag tycker jag näkrande att jag brukte sig stålande. Jag tycker alltid jag målade bara för att få fäster med här. Så får vi till möten och det kom när vi ungfolk här och bo när vi var en 13 som bo och tjata i mån. Så det var en dejlig tog och på några matar. Annars blev vi sent ut att det var några böcker tja Victor Danielsson som tar vår och kanske utkommer och ta skulle se är samma med några norr vi får runt och byggt någon med varje och sanda varje säljer sig bort men han har en av dem minst väl så här vi god i smått störst och vi bänkar på och säljt och vi kommer även när jag får böcker och så minns det att vi kommer och bänkar på en gamla man i sanda varje.
1: Yeah.
0: Och han öppnade det där och jag var inte så gammal han var men ena för och jag fjärsen man hej helt och han spurgade kvar vi var och vi var tvär hinn vi var uppåt vår spärgen in det men så är Ransvar förklarade kvar vi var då han och och så spurgade jag, ja men alltså de snackade om fräls och så vidare och så vidare.
1: Mm.
0: Och kurs ju vi hettar er examen och Gustav Bertil och så stod vi här avfrälsor.
1: Yeah.
0: Och fortalte fyr till honom.
1: Hur ska han gå bli en fräls?
0: Ja, hur ska han gå bli en fräls? Glöm inte att
1: yeah.
0: Stod här så sa jag att ta er henne till rummen i till kynna och det var och jag också bara ska så renna väck det
1: mm.
0: men det var gott var det och vi pratade oss om för vi att stäga efter det men jag glömde mig allt under dessa myndorna och så upplevdes jag så detta var alltid jag lärde jag in det så annan påskade jag att det sen så mötte jag ju väldigt kommande efter det här Daniel. Og vi skulle sykla halde halken tutsch og med vaje. Og jeg minns at hun tørste av flere mats inn i stoven i Kjartheimen, og jeg skulle ikke gjøre noe ganske da. Og jeg kom for å bo her. Så råpa Daniel uten hvordan jeg ser meg passere.
1: Mm.
0: Nåna Karsten är du inte frälstur än
1: ja.
0: Och jag säger nog jag och så rann jag på att kameran vi bo i den andra husen och Eber det var sån utbyggning och man hade vän här och jag skulle köra en tingen kamera på i kofferten men jag lade mig knä från fransarna och bär Jesus om att frälsa mig och han kom hem jag var inte kvig inte bär om han det är någon som säger här och nu men så skulle hon bli tingen i en koffert och så var det hon bor i Praj då kom då är jag vet inte
1: Praj sylde för halvklackskare
0: ja Nei, fra havn til, nei, fra, fra Mivvei til havnar.
1: Ok,
0: jeg skulle jo hoppe av i havn, og til havnar var ikke noe god av.
1: Så det hadde vært trusjet,
0: nei, ja, trusjet. Så, hei, Karl, Karl til Sakkars. Så nu flutter han dørt han. Han, han har jo sagt vi Julius tja Kai, var var vi menn og even og sånn sammen vi tar imot at at Karsten var ikke kom til å vente for han er i hørst etter at Daniel røpt ja, og Sverige som er
1: yeah, okay.
0: Så tar kom og at, at ta seg med meg ombord og vi prøyd og Arne vil si av så, så stod Kai Johansen han fyrer vi stod her ja. At det ikke noen vi bakbor og jeg minnes det stod i ryggen måter mot lønningen og hva jeg stod og og grønte meg fra om om frelse veien og og og, og ta og, og så leser han fra, fra Johannes første brev 5.13 den der hette vi skriver til dekkere 4 at de skulle vite at det er ævet liv. Det er ikke trygg av noe sånt.
1: Mm.
0: Og da rann det å få hjemme, altså.
1: Ja.
0: Tog en pastor, altså. Det er trygg for sånn.
1: Ja.
0: Og det gjør det også. Og så sier Bibelen til at du har hørt færen i rom.
1: Ja.
0: For at det er liv er minst.
1: Fantastisk.
0: Ja, akkurat da. Og vet du, vi løte det i minst, vent om det var og så oppe i det svarte berget at han passerer akkurat Kirkenes
1: ok
0: klarer om trukkult av om kvalitet ja, så det jo det vi kommer og det var ja det var en glaudronker som
1: yeah.
0: kom på landet
1: og i havn
0: og i havn og så hjem til via kristen og selmer
1: ja
0: og just her natten før så og jeg som ikke alltid først og livs som han er så jeg skulle jo bo i det ble så ångel
1: fantastisk
0: ja.
1: Ja. Det er så anfalt
0: ja,
1: det er bare vi trygg for at vi opplever at
0: ja.
1: Vi blir av Guds bøten og blir enda født og hører hånden til
0: ja. Ja, ja. Og han er kan man si som Bibelen sier han er helt av meg oppe så ja nu jag var inte att och det så ska man ta med ut mer entel skoin nu etla etla i himlen och så
1: ja
0: så ja han som man säger vi lär för en annan är för bostor att göra till någon städel röjer och ta så kom vi att då
1: mm
0: han säger först att det här är men hus färdens är men inte bostäder för bostor att göra till någon städel röjer og det man jo ferdags nek rundt og komen minst annet før jeg kom til et hotell i Stockholm skulle han fram til her og Ulbrett var vi hvis det var foran vår der og æren og komen og tog om dagen og hotellet var her og komen var her men men rum väl så kom tävär i sig tävär i ströja
1: nej
0: det kom och så ofta nu hos hon så igen
1: ja
0: detta det har ju kommit här
1: det har rast lost
0: det har rast lost
1: ja
0: så vi måste på igen efter två timmar för att sätta kvar den gången för först
1: okay,
0: du då på igen
1: ja
0: ja så så så en dag så ja är det skulle vi vara här
1: ja
0: så vi ser inte vara här
1: ja fantastiskt
0: ja
1: ja det är väldigt höra jag hade vitt att finna en ett lustigaste kusin du ja jag skriver en kammarkon om det är möjligt vill det fejen Horst Roland Alexandersen vill han hon här han synker om det samma kvinna finner du han eller vi kan også ta en annen fisk. Han er der.
2: halte det er mye av hentene helst, ja.
1: Jo, det er nok vi.
2: Ja.
1: Jo.

0: hørte her Sanchin kvært vær veren utan han. Ja, kvært vær veren utan han til Jesus han gjør alla månen. Han är svärre och han är han som är han samme och gör det om alla över. Vi sitter här i Lintne i Klaxvik och senta live från Rasarumnen till Lintne i Klaxvik och till Karsten Hansen som är gäster i morgon och Viktor Danielsson är sitter vi knapparna och ordnar allt det där forskjelliga tekniska och det här gör han helt fantastiskt och vi färre att halda av fram en löte och visst det är att du behöver ett lusta enskild eller en vimärsing så är du välkomna att skriva in till lockon att 2013 24 du Karsten till senaste åren så har vi Grönland lite här nekva gärsta. Och det var en tojande parter av tog arbeten som Ell Steinberg började här i Ivre vid Kipen och Joel 2. Hur spelade det till att du kom in i dessa tjänsterna?
1: Ja, det var så alldeles att jag var i 1976 ta en fördrag till Grönlands vid Silberan. Och bland annat för Carl Nilsson som är jag nämnde Janne som har ju omsorgan för mig
0: ja.
1: Jag kom till moment ja. Han skulle visa maskinmästare och jag var Batenlöj i Vietonkeln och jag var här åktunär hjälpte vi omkringen och så var jag här och följde väl vi kvärt och vi far fram och tagit förra steg så sa ju långt tag om att Bärman har haft omstående möjligheter till att färre vi och rönta just det syns inte som man kunde att vi oss men det blev så inte tag och Arne Jinko och där får du hinner bara att andra får och Ivor där i Silberen blev kan man säga. Han blev skiftet ut och så kom Emanuel och hinn ju väl läste vi bara att hon tar bara er i drivs framvis här i Ivor han har Emanuel i Nog och hinn i Kahotak Sursjärn som papp där och tar färdast runt vi ju väl ålder och med batten har varit rikare omstöver och immun till där och så är det där när jag kan tacka sig samman och köpa den här ju väl 2 och han kom i 2008 och är för vad som inte vet 2008 men 2009 var jag min mina första färder vi här och jag blev gripen av tog arbeten och tog en mövdag som var det här tog här som alla här som vi kom och här var folk i stora mån öppen för att höra evangeliet och ta kom till möten och jag var så vi åtta och nej, nu tju och tju i 2000 och ett lov att ta bärdigt till på det så jag kom för landstor i 2000 ett lov och jag körde omsorg för affärerna så länge jag är hemma från lunchen så men i 2016 jag var i landstor till vi i september 2015 och 2016 ta för det borator och var vi och så här så var vi en och två månader om år så igen nu så var han hände så tänk för det för det var så ni att det lyckades hon fick avbrytna av att så jag vill att en manna kip och så är jag och standa som fyra till olje och trappa och syntor. Det gör att hoja oss med han framvis vi och kan man se er ojmynden och grönländare tar älskan och tar rum och då kommer till Sims och Plassen så och det är inte så att han vill säga att ta in det här som bor så spelar jag det vad är Olle?
0: Ja, vad är Olle?
1: Ja, ja, det är han är felast och betyder det i många år. Men det som är det är att Grönland och det här kan man säga ligger på det åpen för evangelium. Det är du är väl mottagen alla ställen av Kappla till Ockerplås och den kvar myndelagaren här. Här var jag sitter trekt för vi höll någon sån här, men annars är det helt fantastiskt alltså och fast komma och i stauren flockorna kan man säga alltså bygder på här är 100 folk byggva så är det vanligt att det kommer morgon 80% av dem som byggva kommer och möter och så är jag kommer ombord och det är en fantastisk möjlighet att älska att synka grönna där och då är det så om ett område att vi får lägga gå och sankräfter vi det är nästan inte dröj i landet det blir att de bor att han har mött och där kommer 95% av dem som har vägen mött kommer vi ombord och får att dricka på te och som inte förr för att komma sånt som är mörskrapet men i den gången platsen så lägger vi ut bara att vi äter du drar inte ett lov plats man kan komma till och så för att folk att det fram vi bort och det är fantastiskt alltså jag gamla konor alltså i flöjer kaja vägen som kommer i båten och det ser ut som det och känner vi görs och då är vi utkörda av honom vi också hvis man skulle först till döms från kraft som kommer här och bor i kipsen och det vi har sådana båt och kanske syndra av inte och som det öppnar det så hej där var 5-5% manfall som kom vi men här var det ganska mycket övrigt det var helt fantastiskt upplevelse och jag älskar det och älskar att synka om Jesus och det är akvarion är flöjde som jotta Jesus som herre och
0: ja, det är störst.
1: Ja, ja, det är det som är och det är det som attor satt nu och möter som folk så ser man Adam för det är det jag har mött. Det är allt fantastiskt och sånt det är Grönland här är omättaliga nekotroplagar som vi har haft och det är ofta fram i pressen om det och man har rönt att det bött om det och i Jönknäck var vi fortsatt i en stol och socialen tilltöken och så är men samtidigt om att lösningen är evangeliet om en fröja press på en dans som tror som kan sätta land i fröja ut. Det är inte i möte tog sjövande skulle vi göra allt det och det röjnar vi då just det att hitta efter omstånden som har fallit och hjälpa här som vi kunde till området och till alla klotten att göra men det att bo glädjebåskapen det är framom allt och så att få hitta kan man säga att att hänga samman vid tog.
0: Ja.
1: Så. Och fjör till dem så ålder. Så tar vi över vid förut halvt ju norr till Tolig och Ötjen. Och byggnare här och och ja och ända och så i Estgrönland här med Tasselak och Östnum och så båten hur ver i det ska jag kvar jag att faktiskt i allum plassum i Grönland utan det skorp sånt.
0: Okej.
1: Okay. Så är det. Och alla städen är ahoen kan man säga. Det hur har vi nästan alla stan hur har vi växande. Att komma fler folk att höra evangeliet och så som bygder kan man säga skära från Europa samma att han är folk man ser att det du ser lunchat efter det. Att också kommer och ta att UVL kommer att de kommer och stöta och komma och följa och kunna stäga att och så vidare. Det ska bara upplevas. Det har vi varit nu till dem så här i Norge i Toljösen och Garna. Här var det ögonen för i början hade jag ju sex tjej och fjärsel.
0: Här har jag Norge i Jöknum.
1: Höst Norge i Jöknum, ja. Och vi var inte värre här så igen. Så valde vi där vi skulle färra. Pröva färra en tur upp i sista sommar. Jag hade att vi tar i Hövetsbyn och där kan jag inte här. Här var det så några femsfolk, hur många femsfolk kallade jag. Och så har mött den. Och det var fantastiskt. Och de kom ombord. Jag hade inte, nej, det var om 100 mött. Och de kom mittel fortsatt hems folk ombord att han var och då måste vi börja se stopp oss
0: kunde sån exit här
1: nej, det är som gör att han var extanta och det blev trångt och så var jag
0: det var väldigt
1: ja, det är just och det är liv under omstöven som det här var fem plats som folk bor i alltid ångastän var så fratt som en batabrik som man kan säga ja. Och helt i sju och hörs på en gärnark som läggfalk på ut så det var helt underligt att vara det är en byggnad, norra byggnad det var vår oj här var inte jag var inte byggt om ett eller vörkurs sandstrand för inne om och ta ja det var om jag tog kvalitet här i Ljöstöken runt så det ringde vi man har ord för jag vet att alla har kvar tog in det och syska hälterna och byggda faktiskt nu stod av stranden och tog med utdrag och tog kom in det var ett fantastiskt upplevelse ja. Där blev vi blev bjöd in också och så hade vi så möte om kvalitet klata och tack kommer jag lyckas faktiskt jag var bynnen var ungen det var ungen telefon ungen elektricitet
0: okej
1: okay. Och det blev då fullkomliga som man säger isolera i så måte och tar man spurgade dig och jag menar så alla tid att jag blev värend här till att landa flytta solet ut till kan omstöna i bete. Så som han säger jag måste flytta alltså här är omättligt gott att vara. Mm. Mätaren han svimmat tatt fram vi här vi skulle bara välja för det och här är kåpor och kvällor och
0: yeah.
1: Och allt fiskar och uppjadnar och yeah. Allt möjligt alltså så tätt och inte så nära kan man gå i. Mm.
0: Jag vet inte.
1: Då visste jag den äldre skaftan och det började äldre skaftan och det var äldre skulle det. Och ta nästa kip kom september och så från september Och till maj månader kom inte skip. Jag måste som man säger. Her, nu har man då som man skulle köpa in en annan vikna eller kvanta här nu samma vi som tog in så vitt liv och jäkla nu. Men det skulle jag köpa in till 8 månader. Ta i skipet var kom.
0: Så.
1: Och så det har varit trubelt. Det är trubelt så att någon kommer att jag ska ta liv.
0: Ja.
1: Och samtidigt så tar vi så kom och så var så illt att det var om ett att jag glädde för det och att höra evangeliet och här var det flera folk som höll till det var personliga tyckvand.
0: Ja.
1: Så det är inte akkurat det som jag också säger om det som jag läser om och spittlade några spurningar om kvar i ettan och vara finna. Och vi som tyckvande och annan är inte i vunt här. Men så nämnde han näkta som jag har haft att bo på att med annan Voltaire. Han är ju vattrikvandig och filosofer och så är jag en hajspetsingor och så här jag bor på omättaligen ägg och det är ägg som säger i det och brukar han som firmynd på ägg och möta men han skriver på ett tuschpunkt att det är yngst är att det är ångande på fötter det är han som svärer på hver ettan värre finn
0: ja.
1: Och det är en rök med avur som han tror kallar för Jay Gold och några amerikaner han tar han dag i så hej han ett lejant och det var ta för en halvdru kjörn för en 300 miljoner kronor som var efter hon han säger stått och hörna dag i han då till det sista jag tycker vi att är han minst ädnesamma personen av Jörn han har haft allt men han kände inte han och då är det så områdande att tjocken att förtälja människan om att allt det som vill kan man se annars skjutsa och föda och häva här det är farfångt och immun till hettar att känna han som bröter och kan bröta liv
0: ja, och han vill göra det av sin idé av sin till tyn som lustar att Jesus han ständer vid öppen armen till att häka mot ett hem som vilja här var han inne i sitt liv och som öppnade sitt hjärta för honom. Fantastiska höra Karsten. Anker skriver här så dyra bara att höra personliga vittnesbörd om hur han blev frälst. Tack för er Karsten. Och det är hälsan om mig. Vi tar nu att höra en sang. Kanske vi kunna börja täcka Sanjin We Are Traveling tja fram tja bachelon tör ut av blottgräs framvist ut ur flövan alltid.

0: att det var en finnesanker som plastgräsbalde via traveling och till det vid area V och vid här var säckhusna kanske vid där säckhusna känner det ja så är det nog att sms kommer vi att träd kvar det ständer att
1: vid där spaltan vid svein om kvalpa
0: oh ja vid här var spaltan ja fint. Är den där annars Lusrenche? Ja, men gott, det finner vi fram till att namn. Karsten? Hur är det vi gör? Yeah. Är det planerna för EU-rätter och hur gånger det är till rättesläggat det här och nu är det kanske inte så lätt allt. Hur får det att fungera? Vi gör det väl?
2: Ja, vid är det planen som man är lagt och så för ju väl väg av Klaksvik 20 maj och kommer som första havn är nog och 20 maj men så är det hur som omstövna vara i Färjum, hur som omstövna vara i Grönland 20 maj det känner vi inte nu och vi måste bara be herran om att av orsaken kvärt och kosse men så har vi inte givet att jag ber att näka smitt och korkan vägen det är klart då. Så det kan få överskan av att landa berget till att det är väl lustigt till att det är väl färskötning till dömes och så vidare det är, men det är det är så inte några aktuell bröjning i löten. Yeah. Och det är kommit Kipi är manda Eivor och,
0: okay.
2: och det är sin träffats till kan man säga till Atlantorien men det manglar framvis det manglar maskinmän. Det är maskinfolk. Vi röjnar att hava det ska vara allt vi röjn och bor som hever, kan man säga, maskinpapuren i Ardan och så ena trät. Så att säga, tar östen kom över till Kiplik för Atcher och inte så går vi över så det är inte till sig alla för land. Det är mötet så han är i boven så att säga, tar östen kom över nu. Helst röjnar vi att hava två som då är synd att du görs.
0: Ja, nämligen.
2: Och två är navigatörer.
0: Ja, alltså här har du ett annat maskinman till kommande?
2: Jo, vi tar var flera, men inte till att lösa. Vi manglar i någon stor maskinfolk.
0: Ja,
2: så är det så är det det är centrala och det är så är det här var vi här till signar vi de folk som har varit ombord här var ju näkva östen de som är maskin som är de då och grann östen och låtaka av möten och omkring råda spel och omkring synkor och så är det men grönna där älskar sank älskar sank och så vi röjna få så gavar och några sankrefter vi som gör det inte det att det kan vara så professionellt som så men typ bosskapen och ja, sälja för folk vi som bränner för det vi att bo i evangelium och jag kom sank vittnesbord och tala ganska och annars annan hat och det är en ting att göra man ska kvar man kommer till en nytt plats och gänga på det för det enaste hus och vi är en bjärgång och bjärgång för att komma och möta och ombord att han var och tar man ner landet och han tar färd man östen möjliga för att hosa vid folk och jag har lagt en lysent annan löst rättes på samma sätt att han har givit avstånd här över liv bara en och natt eller kväll och en dag och kvar är byggt nu så förhållande till det nästa det är så om ett annat plats. Och jag är här har dött jag märker det på samma sätt att vi färdig långt norr in till vi Omanak Östnum i Västerlandet och så är vi som den passar 8-2 eller kanske 3 det är akvarinstär så samarbetet tog till att vi är samma vi tar emot som och ja så det är vi kommer komma till 2 möter, 3 möter om man i det här tömmen kan och vad han kan vara samma vitt om honom och i Snyland ta sig vid dig och fortälla dem vad det är, nu är vi vi är som man säger utgjupna för jag brukar det här året
0: kan det komma till
2: ja, ska vi komma till så det här blir nog spännande och så till sist för båten till 1 september blau in 5 august rakt vi tar han kommer till Eskrenland och här är det Miriam och Nils är i Eskrenlandet
0: okej
2: okay. Och men det är väl fyrig att bo i evangeliet det är tog det er färden här men hon har haft undervist i skolan hon är uppbyggande lärare och han är maskinmästare och har starv som har efterlivit vid ödlån elverken här av Estanvide och gör som och han fär och färas någonstans runt han gör en bat till sig så att Grönland tar känna han och tar som bygg och tar sig lax om detta storbyrån jag känner henne och det var tydligt och chanskt att jag fick jag veta att vi kände andra av Taimon eller Berge så blev vi gautidsen som på grund av
0: jag
2: hade en gauan vittnesbord i Östen och alla städerna ja,
0: väldigt
2: så det här så i Arsko är det att rätta så att säga att för i vårt här för något så för det där med landa över Älvling Bård och där färra att här var så nek som Nils och Miriam här var bibeltumar hemma där hade haft Jungle Flurry och Ar hemma i Tjösa Sjölvån och här kommer Flurry Falk och nu här var det han på sig bara trolag att här röjna få fett i omkring huset till att så lär sig att det kommer att få bättre omstöver då. Och det är färre att här var Lisha, att här var sån ägg som gör det av Taimo som är kommit till att vända sig här i Estanfyrden. Vi ombord ju väl färg och i sommar och vara samman vi tar ombord och jag säger fyrstande gärna kip är här och kan ganska bära över en vik och så här men och så här var bibeltummar och annat och bor samt. Så det är rättliga spännande. Så skipet ska så berättar som det ser ut nu alltid i 19 september i Klagsvud.
0: Ja. Väldigt.
2: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt att det är höjda till att det är alltså det är åp för evangelium i Grönland.
2: Det är allt fantastiskt. Ja. Upplevelse och det är en fantastisk möbelöjt
0: okay.
2: Och vi läser att han drar och i det är frälsa dagaren
0: ja nämligen
2: och säga att vi inte sitter händer faun händer dagen
0: ja
2: är omättande områdande
0: ja.
2: Så att vi gör det gott värst kan man säga om du hur till det att vara vid till det här.
0: Ja. Nämligen så till att han har den östen färre. Visst du känner att du kan vara en pastor av sån här vid en eller öron praktiskt kan ett la vid att stanna samman vid en ganska sank ett la vittnesbord så kontakta äntligen Karsten eller Ola ett la från Tömstanda 4 Og jeg vil også si at det er sånn til togene som kanskje ikke er med å lage færre. Så kan du lukke av alle en par strøv til at du kan bruke tog til å bia. Jesus har jo sagt det her, han som bier han fær, han som løyter han finner, og han som bekker på, hun skal være lett ihop. Da vi drar opp til han, så kunne vi være vi til å åpne hjørstene for evangeliene, da vi bier for avvisen ting som godt nå legger åkne hjørsta, og forbønnen trykker vi i karsten er veldig viktig også for at arbeidet skal etnast vel, skjønner du, grunn av det?
2: Ja, det Altså, og i alle øren slik om arbeid og finansavskuld og i alle som man gjør at det jo helt fantastisk og det visker og han lustar.
0: Han lustar,
2: nemlig. Ja, det er det som gjør
0: det. Det har vi opplevd så ofte.
2: Ja, det er det som gjør
0: det. Det er så fantastisk.
2: Ja, ja. Vi kjenner oss ganske ofte hjelpeløs, og han vet ikke røkket ut som kjønn, men i hånden hans her er alt mulig. Og, og han vet hva kommer fra hjertet og hva ikke.
0: Ja. Til Røsten Søsner som vi løser, da begynner vi i sentingen her, at ødt lyfter Guds heva sitt ja og sitt ammen ui hånden. Altså, det är så störst att så kött som du kommer framför herran och utöst det hjärsta för honom tror att han är svär men så är han här han sviker inte, han hjälper honom alltid det har vi upplevt så ofta själv och det vill säga vi till som lustar i morgon att pröva Jesus, han är verkligen en verklighet och han älskar öll människor och han älskar oss inte som lustar och han vill möta dig där du vill trycka på han

0: Spennandi att
1: att
0: leva och vita att han är där och ta i tog så räcker så räcker han det är, och han har man ser öppen fullsutrymmer om dagen tjejde en vikna så det är du alltid klar att tacka mig åt och lusta till det som till som ensäktingar och som badnansar i huvud att bära framför han till att visa av tack och ett slag på hund om hjälp i nejen
1: nämligen helt fantastiskt klockan har gång kött och ner långt 5 minuter och i halvdje och kanske 1000 tack för att du komst i studiet här i Linden i morgon och dalte en vittnesbor och dalte det som godet lagt här i hjärtan det är alltid en glädje att höra det och vi inte att be för att du ska signa det och tvinna och att det ska gänga väl oss nu och gör att vi arbetar i Grönland så tusen lörstar i morgon vi är vitla att be för oss nu arbetar vi är för att evangeliska kommer ut vi vet det som Karsten Östen har nämnt i morgon att tygen, hon gånger kött och Jesus han ständer för ditt när han kan alltid komma efter och åkare uppgave är att spröja evangeliet det är sånt här vi röjnar och tjocknar om detta arbetet i länderna. Vi har finnit fler eller åkare lustar önskar och skriver här hej, vi sitter i norra delen och lust ett tyckom kom vi att höra sangen först vid Lauren Daigle. Vi får nog höra tar sangen här som lusa ingenjör. Men jag hade vi täcka åren vid Leja eller Färja Djevast så täcka vi en sang som heter Akför och Naje och till er Magnus Kristiansen som synker han sangen av flövene han tar stjötene här akkurat nage och så får vi det höra och sen inte tack för morgon annars och man god var signa henne önstäga och här var en vänd upp efter och Jesus tog hon kvar och i allt ser så svarst ut Jesus glömmer till icke han är vid tyna lik för en önsta dag kvart önsta minut kvart önsta tyma kvart önsta sekund han älskar till och han var vid det. Tack för det.

Ja, hat vergje min fred kia dig Lene Løbner. Och så har vi ett lustnager ständer här sitter vi i norra delen av Lustetikon kommer vi att höra sanchen först vid Lauren Daigle.

Så berättar jag säga hjärtligt tack för i morgon. Tack för allt det som har lustat som är vid till sändningarna. Tack till Karsten Hansen och tack till Viktor som sitter vid knapparna. Det är lätt. Man god var signa kunna i stäckan.

Det är sagt att han vände hem åter till sitt egna hus, men är för eisen av lag och in av dejans vän. Vi tar det lustet efter dem holdbundna raven och i värstliga vistomar lejmer. Ja, hittar du han, säger välvilt. Och han vill rymligt häva det affär till lovbundna att få en lasten. Här är det på hajer två stora skolkar. Men lustar du efter honom? Ja, och jag får ha lejt efter lovbundna så länge som ett hårt i affär, svarar Kristen. Men så sa det ut som fjalle och stände vid hushansare för att falla om han iver med och tog ett hårt i isch affära långt. Det här fjalle häver mångna bäna, säger välvilt. Och det här fyra bäna fyra en flyr. Det var gott att du slapp borster hen och är inte såra i det sånt. Så säger Kristen, ja, jag vet så sannolikt inte hos dig vid vår vimmar här. Jag gick till alla lucka evangelister kom till mig, men jag stod här och störde fyra till vannlucka och stande jag var kommande i. Det var gott snöje som gör det att han kom till mig natt, till annars har jag aldrig kommit här. Men nu är jag kommande, så lätt som jag är, tog att jag i grunden är uppe på det över såra runt i fjallen, helt denna steg här och tog sig vid det. Men och för stor är inte gaskan och är mer i vust att i korsten jag har finnit ätgångt här. Vi tsyta omkon ätgångt. Kvärt är så här var gjort och när det kommer här, säger välvilt. Det är alls inte kort bostor. Och kom till jag synder vid mer, Kristin Gåve, så ska det se där vägen och till ska färra. Hick är framför dem. Så stånda smälla vägen. Hatt i lägen till ska färra. Patriarkar och profeter, Kristus och apostlar hans är här gjort han, och han är snorra bainor. Efter här som venon skall du färra. Men, säger Kristen, är det då inte ärvägar och unga snigöter som en främmande kan vittlas till någon? Jo, nekver ärvägar är, säger välvilt. Men tar gänga nian för i händan, och tar er allir brejer och vi bo och noj. Då kan du känna att han rätta vägen från taimon av tog att han är smälor och bainor. Nu sa jag i drejmemojnen att Kristen spurde välvilt om han inte kunde släppa honom från byrene i han heja vätsnum. Då i henne var han inte släppen från en och han kunde heller inte ha näkran hot släppa från henne utan onker hjalt i honom. Välvilt svärar, ber byret tog in uthållande intill to tjämer till utlösningarstegn. Här fyrir hann efter sjálfari að detta av þér. Kristin gjörði sig nýll rægir að halda fram leysuina. Svo segi velvilt honum að þau hann var komið nekka frá porstunum fór hann að koma til hús útleggjarans. Her skoði hann benku på og útleggjaran fór að vísa honum mengt vekkust og dýra barst. Svo segi Kristin hessum vínusvinnum farvel og velvilt begg út vera við honum af fyrirni. Kristin gikk nu, inntil han kom til hús utleggjarans. Her benka han flere fyrir på, og at endan han kom inn til dittnar og spurte hvor han var. Er jeg en fyrir med oss, sier Kristin. En som er kunnig vid husbøndan her i husen, hever bygge med fyrir her, du tar for å være med til gang. Jeg vil til fyrir tåsa vid husbøndan. Så får med oss etter husbøndan, som kom om en løte, og spurte Kristin, hvad han vilt. Er jeg med over som er kommet ur undergangsteg, sier Kristin, og er jeg fære til Sions fjall? Med overen og stende vi postre, her som hessen veveren byrjar, sier mer, at for i her, så får to av vysamar mengt vekkost og dyra barst, som får av vera med hjelp av færene. Da sier utleggjeren, kom inn, jeg skal vysa der okkost, som kan vera til gagn, at sudja. Så ber han tænare og tændre et ljøs og sier vi Kristin at han skulle komme vid honom. Først får han inn i en stov og vid honom og ber tænare så en leta en hor opp. Da tænaren har gjort dette, sa Kristin myndene av en eggvilje olvarsom en manne henga av brøsten. Ei og hans er over litt moder himle, og i hånden i hei han beste bok av ødlen, sannleggans lov skriva av øren hans er. Hentan ver var at han fyrir han. Han så ut som han stod og vittna i fyrir människan og en krona av gudle hekk iver høtt i hans herre. Da sier Kristin, hva mest er hendt av mynden,

0: Næste sanger etter enige større. Det den første sangeren som av løvende tog jo av en leid.
1: Ja. Ja, det den første leid som vi gav akkurat som tveiler ut åren vi gav til av løvende, og det har vært den første som kom. Og ja, det en tekst som spyr, man kan si at det er større spurningene her, i løvende og syntur. Om några större er och så vidare. Och så visar han att det är en som är större än allt och det är Jesus. Och så kan jag ju inte säga att tås eller tottlar syndare är det här som inte börjar. Vi var sex som började av tandbalsen. Och vi spelar långt igen och vi tar alla vi statuäck och det är väl stått lätt. Vi går ut så tvärflöver ut. Ja, som sagt, vi är stötju och så är kyrstan. Så har vi givit och stäkla ut. Så gör jag inte.

0: Ja, här har du sanchen en eller större. Jag vet inte om jag kan släppa att spyrja om spårning lika arm för vi är. Här är två öliga fitta värster. Jag har sagt att jag är det bara, men hur ska jag ta tid?
1: Jag heter Louis Breckman.
2: Och jag heter Eir Breckman.
0: Hej, Kassuts. Ja, vad är det nästa?
1: Nu får Eir läsa en vers till Solme 181.
2: Jag tackar till er till två värst med...
1: Jag tackar till er till två svära i mer och värst med till frälso. Og en næste sanger det Leien til Lukko, til av løvende tog jo evenlegget nummer 4. Og i begynnelse så synker du så som om at du er fresh der, eller så, just
0: ja. Ja, det gjør sin såløs, ha? Synker sin tur, vi jobber rødt, og jeg gjør sin tur. Ja, ja, jeg skal jo ikke, man kan si, jeg synker hun aldri gjør. Ja, jeg har alltid ganske godt sier at det er ganske er en Ein hoksan og hæsson, ja. Så jeg har alltid hatt det godt hoksan. Godt sier jeg.

0: Næste sanger det Tuju Avanleidje. Han av fløvene Tuju Avanleidje, han nummer 6. Og til Ismar Johansen som skriver, og Tås er vi just lei. Og du sang sent av sanger til min fyrsta når jeg fanger det.
1: Ja, Tuju Avanleidje, ja. Ja, takk for at jeg kan kontrollere og gjerne at du fanger det noen sinjerne kan sanger. Det var døylig.
0: Til jeg som takker.
1: Ja, men gjør så vel. Ja, Ismar Johansen fuklar för det var man kan säga skriva en den texten, men han har skrivit den ut från en skriftstäge i gamla testamentet i prätikaren i tre kapitel. Så har han akkurat som sett hej åren samman till en östring, så gör det vid ett lär till det här, så blöjt det till hända sanchen tog ju ävnlöjtje som så östnä blev höjdesläge och hans flövna.

0: Nu får ära läsa en vers som sänds i predikaren om tro i ett liv.
1: Allt hever han gjort vägors av tusen. Ja, även hever han lagt i hjärtat herra. Ta så att människa fattar kvarst ur hitt första eller hitt största av tog och gott hever viska.
0: Nästa sanger är ett örnatotl. Han är av flövande tog och även lägg nummer 2. Han är omkos och släter och örnatotl kan jag lägga.
2: Ja, det är det han är om. Och jag kan nämligen öjlägga och mätligen ägg. Det vet jag vid öll. Det är att slätra och släja om annor och tottlast i kroken och så är. Så ja, jag skriver här syskringarna. Ögna för att ta av sin drar 2014, kanske 2013 till dess utgavna. Och ja, han slapp så vi just inte syr, han är nummer 2 av utgavna.

0: Om du har lust efter sangknuden som bara lägen eller som tos, så har Spotify äter han bara lägen och tos äter toddlarar och syndarar. Ett lag att skriva till Alan Ledger så finner du några sanger. Ett lag till Tanny Öyra Hevers. Och så till den största sangen att la vid att spela om du vill välja en sang.
1: Ja, det här vill det färgen och jag får tacka oss för att jag kunde vara gestor så att jag kunde. Jag alltid är ordentligt fantastiskt att jag har varit så sändningarna. Og at jeg lurte han ikke vet til Townlight og at jeg tog også nødt til å lurte etter åkken vi tog oss og jeg husker jeg kanskje at bare at innskjømmer hvis det skal være en sanger her som jeg vi så jeg alltid får tenke på at han sørste som jeg er vi også og til jeg gav en sang ut i desember måned i fjør, 2020 og til en sanger som hadde hjulpet meg og jeg synes han inn sammen vi Len Andersen som alle måne kjenner en fantastisk sanger inte og en øyelig donal i østen jeg skriver tekster og gjør det så hvis jeg kan velge så velger jeg tansanger hjulpet meg

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bocherna, Systersonen Gante Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithevendor och troarverje.
1: Narnia-böckerna är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamålet, här alla personer, djur och veror umynta imist. Henta första boken grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Dickory och Polly, är två böten som umynta och vanliga människor. Leivan Aslan umynta Jesus som hever allt valt. Andrew Morbrower umyndar en människa och hever valt hitt önda heldur en það góa. Hinn önda jadustrottning umyndar illaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tólka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni umynda.
0: Astrid Breckmann lesur.